0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Fraværet i skolen øker, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Noe av årsaken, ifølge skolefolk og andre fagfolk, er at det blir tilrettelagt for dårlig for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge opplever en markant økning i klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av klagene blir tatt til følge.
1: Tiltakene og vedtakene om hjelp til disse barna og familiene, de har ikke økt i samme takt. Så her har det jo skjedd en dramatisk utvikling i løpet av de siste 20-30 årene, hvor vedtak om pedagogisk hjelp og støtte kunne jo ligge på 30-40 timer i uka. I dag ligger de ofte nede i en 8-15 timer. Barna får pedagogiske tilbud på dagtid som kanskje ikke matcher behovene deres. Noe som gjør at familiene føler et stort ansvar for å prøve å dra mye av dette her selv. Mange setter i gang intensive forløp der hjemme, hvor de begynner å trene barna hjemme i ferdigheter de kanskje burde kunne tilegne seg på skolen.
0: Og det sa første amanuensis Jørn Isaksen ved Universitetet i Innlandet. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, det sier komiker Jawad El Bakkali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen pakistanere som minusvarianter, og sa de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakkali har pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRPs landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter mandag. Reporter Marit Balsvik Winge. Sørøst i Brasil er 3 mennesker døde og 2 er hardt skadd etter at et småfly med 5 personer styrtet i en bygning i byen Belo Horizonte mandag. Det opplyser delstatsmyndighetene. 2 overlevende er på sykehus med alvorlige skader, og tilstanden er stabil. Politiet i Oslo har pågrepet 5 personer som er mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene, og 5 mistenkte ble stanset i en bil ved Gjettum i Bærum. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darud.

0: NRK Nyheter klokka 4. Skipet Alliance Fairfax ble fulgt gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og ute av Persia-bukta. Det danske eide biltransportskipet seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet, opplyser det danske rederiet Mærsk til Danmarks Radio. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadd, skriver Mærsk. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som ble liggende fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som skal markere Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Og i Ukraina har droneangrep gjort skade på et meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverket. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i 2022. Kraftverket ikke i drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling, og Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette sikkerhet på spill ved å angripe kraftverket. Det frykt for gasseksplosjoner etter brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det usikkert rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt området. Veien sperret av. Folk i området mellom Leka kirke og Leka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet stanset de mistenkte ved Jettum i Bærum. Fornærmede ikke fysisk skadd, ifølge politiet. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige, og politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har gjentatte ganger slått alarm om barn og unge på sparkesykler med svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: RNRK Nyheter klokka fem. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadd, opplyser Maersk til Danmarks radio. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som har ligget fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en 33 år gammel tysk statsborger kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Mannen pågrepet. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med høy sannsynlighet som stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist, man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det nå igjen trygt å ferdes i Leipzig, sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Myndighetene frykter gasseksplosjon etter en brann i en garasje på Lekka i Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter og veien sperret av. Folk i området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs ifølge politiet. 23 leger som var fratatt autorisasjon i utlandet fikk jobbe i Norge, det avslørte VG i oktober. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor mistet autorisasjonen etter at avisa avdekket store mangler i Statens helsetilsyn kontroll med utenlandske leger. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Fortsatt pågår 8 tilsynssaker, sier underdirektør Runar Sigmundstad i Statens helsetilsyn til avisa. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, det melder Reuters. Pax Silicia er en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn i gruppa på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Fra før deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en sprudlende og rytmisk åpning av til I morgen denne tirsdagsmorgen. Shakira har fant sammen med Wycliffe Sean her I Hips Don't Lie. Ja, jeg håper du har våknet. Det har I hvert fall Nils Åge Nonstad her I studio. Morgen, morgen.

har blitt I det Bruno Mars ferdig med sin Just Might. Og før det var det Bendik da som sang Perfekt. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988 så det 38 lys på kaka til denne damen med stor stemme som du skal få høre om litt.

Det heter låten til Jesper Jenseth som du fikk her i Tidlig Morgen. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år i Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag i dag, født i 1988. Adele Laurie Blue Adkins, som døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var i 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men I generalforsamlinger stemmer fondet ofte imot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Fondets representanter stemmer altså ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Georg Rikeles I tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre I en generalforsamling.
2: Karine Smith I en artsro direktør for eierskap og etterlevelse I oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer I tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du finner mer om dette på nrk.no. Norge skal være med I en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, melder Reuters. Gruppa heter Pax Silicia, en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn som 15. land på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet fra før, deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia I Pax Silicia, som underlagt amerikansk UD. I Ålesund meldes det om en kollisjon mellom en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken fremstår som alvorlig ifølge politiet I Møre og Romsdal. Veibanen svært glatt, skriver politiet I sin logg. Det frykt for gasseksplosjon etter brannen I garasje på Lekka I Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inn I garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter. Veien sperret av. Folk I området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuzstredet. Overfarten gikk uten problemer, opplyser Maersk til Danmarks radio. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Alison Moye tok den gamle jazzklassikeren That Old Devil Called Love. Ja, fin start det her I andre runde av tidlig morgen da, etter nyheteren 5:30. Nils Håkon Nonstad på plass I studio. Morgen.

Tomfoolery syng Monica i Fjellka. Og Øystein Sund, det hørte vi før det. Og ja, snart det kvart på seks klokka. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato er jo i så måte viktig, for 5. mai er den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Taus, tror jeg, fellesang. Og før det var det Hosier her I Tidlig Morgen, Too Sweet, sang han. Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann, for antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

Claro, forlater vi der, for nå det India Airy som blir siste artist ut her I tidlig morgen. Og syng frem til nyheten klokken 6, og etter det så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt, så du kan bare glede deg. Nils Hagen Onstad, takke for laget og ønske deg en riktig fin tirsdag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om laget 30 000 forslag I generalforsamlinger I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapet. Fondet sier mange forslag I generalforsamlinger kan være for detaljstyrende for selskapene eller representere særinteresser, men kritikere mener de må bruke stemmen mer aktivt. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller I neste måned. Høyere rente kan virke mot prisstigningen I samfunnet, men for mange vil det samtidig bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
1: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever I mai.
2: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer I juni.
3: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving I juni.
0: Reporter Aile Inga Grape. Norge skal være med I en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og I kunstig intelligens. Det melder Reuters. Pax Silicia heter gruppa som på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Brannmannskapene fryktet at gassflasker skulle eksplodere I en brann I garasje på Lækka I Trøndelag I natt. Brannen nå slukket og glassflaskene funnet inne I brannruinene. Veien ble sperret og sikkerhetsavstand på 300 meter nå opphevet. I Ålesund kolliderte en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig ifølge politiet I Møre og Romsdal. Veien stengt I begge retninger og blir trolig stengt en god stund. Amerikanske styrker har eskortert det danskeide biltransportskipet Allianz Fairfax gjennom Hormuz-stredet og ut I Persia-bukta. Skipet eies av danske Mærsk-rederiet og seilte under amerikansk flagg. Overfarten gikk uten problemer ifølge Danmarks Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: God morgen, Møre og Romsdal. BTS fra Sør-Korea og sin Dynamite fikk åpne denne vinterlige femte dagen i mai i Møre og Romsdal. Jon Arne Akselsen, det glatt ute, og vi skal til en trafikkulykke.
1: Ja. For rett etter klokka fem var det en trafikkulykke på Lærstad i Ålesund. En buss og en bil involvert. Det svært glatt vegbane, og politiet sier ulykka alvorlig. Bussen hadde ikke passasjerer, men det var fem personer i bilen. Fire av dem sendt til sykehus, men bussjåføren sendt til legevakta. Hele Lærstadveien fra rundkjøringen ved Meny og til rundkjøringen ved Plantasjen stengt. Omkjøring blir skiltet, og det blir trolig arbeid på ulykkestaden i flere timer fremover.
0: Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Kjør forsiktig, det er dagens klare budskap.

Det var det Randi og Line som sang. I det klokka blitt 6:10. Du skal få dagens værvarsel. Nesten så jeg ikke lyst til å lese det til det, for det innebærer sludd og snøbyer fortsatt. Utover det, sørvestlig bris, frisk bris utsatt stad, og en liten kuling i formiddag. Og så er det som kjent, hvis du hørte på starten, vår trafikkulykke i Ålesund allerede i morgentimene, og det betyr at hele Lerstadvegen fra rundkjøringen ved Meny og til rundkjøringen ved Plantasjen er stengt. Omkjøring skal bli skiltet etter hvert, så det kan bli litt kø i morgenrushet inn til Ålesund. Og så i fergesambandet Aukra-Hollingsholmen, der er det redusert kapasitet i sambandet fordi at det er satt inn en reservefartøy. Fjord 1 ber reisende om å være obs på dette, spesielt i rushtida. Temperaturlista, ikke så veldig lystelig hvis du er glad i varme. Veiholmen er varmest med 3+, Molde og Ona har 2, Åndalsnes og Ålesund 1, så er det 0 grader i Surnadal, Kristiansund og Sunndalsøra. Og så har vi minuskameratene, og det er minus 1, Hovdebygda, Valdal og Åheim. Og jeg ser på kamerane som vi kan finne på Yr at det er snødekte biler mange plasser, så veldig mange av oss har jo skiftet om til sommerdekk. Ja, så da er det enten å la bilen stå eller å kjøre svært forsiktig i dag.

0: On This Rose. Og det får jo på en måte være dagens læresetning. Vi må prøve å holde oss på veien. Vi har fått en melding fra Averøya nå om at det var en utforkjøring der, en bil involvert. Fører hevder selv at vedkommende er uskadd, men politiet på vei for å sjekke. Det veldig glatt I dag, så kjør forsiktig. Det også vært trafikkulykke I Ålesund, og der hele Lærstadveien fra rundkjøringen ved Meny og til rundkjøringen ved Plantasjen stengt. Omkjøring skal nå være skiltet. Vi skal gå løs på en liten imaginær bunke med Riksavise. Nettavisa Aftenposten Zelensky-venner I korrupsjonsskandale og det involverer også norske interesser. Det altså I Ukraina som et droneselskap som heter Firepoint som en bedrift som statsminister Jonas Gahr Støre nylig besøkte og kallet en viktig partner for Norge. Der viser lekkasje at krigen har blitt en personlig minibank for den innste kretsen til Zelensky. Lekkasjene tyder på at presidenten sin nære venn Timur Mindish har styrt kontrakter til sine egne selskap og bygd luksusvilla medan krigen har rast. En av villene tiltenkt Zelensky selv, og selskapet Firepoint som samarbeider med norsk forsvarsindustri blir nå skuldt for å være en del av et kriminellt nettverk som kvitvasker penger. Ikke særlig lystelig for Ukraina dette der. Og så på NRK.no det alarm om eldreomsorgen. En ny norsk studie fra NTNU viser at livskvaliteten til heimeboende eldre ikke så veldig bra. En av tre som mottek heimetjenester svarer at de har lite eller ingen kontroll over egne liv. Forsker Lisa Burell kaller funnet nedslående og en tankevekker for politikerne. 91 år gamle Laila Wiggen ikke overrasket. Hun bor hjemme og føler at hun blir sittende og venter I timesvis på hjelp som ikke kommer til avtalt tid. Ensomhet I ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem for de eldste. Og så til slutt, VG, tre personer døde og tre alvorlig syke etter et utbrudd av det sjeldne og dødelige Hanta-viruset ombord på cruiseskipet Hondius. Skipet ligger nå I isolasjon utenfor Kapp Verde, mens passasjerene venter I uvisse på å få gå I land. Så det å få være på cruise ikke nødvendigvis så lystelig hvis det bryter ut virus ombord.
1: En podcast fra NRK.
2: PST skal etterforske truslene mot Simen Velle etter at rådgiveren hans kom med rasistiske uttalelser forrige uke.
3: I tillegg så det spørsmål om når renta vil heves, og det kan skje allerede denne uka.
2: Og det har også vært Met-gala I New York, og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt oppdatert, som ligger I appen NRK Radio.

0: I Could Miss You Forever sang Skår.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer fondet ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC er kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
2: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
3: Karine Smith i Enartro er direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondene stemmer i tråd med styreforslag.
4: Aksjonærforslagene de er ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje er de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
1: Og reporter her, Tor Albert Frøsland. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp, føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny forskningsstudie fra NTNU, som den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem, og det mer om denne saken på NRK.no. Et dansk-eid biltransportskip ble fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Skipet eies av et amerikansk datterselskap av rederiet Maersk og seilte under amerikansk flagg ut av Persiabukta. Alliance Fairfax var et av flere hundre skip som ble liggende fast i Persiabukta etter at USA og Israel angrep Iran 28. februar. Alle ombord er trygge og uskadd, får kringkasteren DR opplyst. En buss og en personbil har kollidert i Ålesund i det politiet kaller en alvorlig ulykke. Det var fem personer i bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. Lerstadveien er stengt i begge retninger. Det er is og snø og svært glatt på veiene mange steder i landet i dag tidlig. Og kan kunstig intelligens brukes til å få ned ventetida i byggesaker? Det skal et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder prøve å få til. I Kristiansand kommune skal en KI-assistent gå gjennom enorme mengder dokumenter på kort tid. Professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, Morten Goodwin, har tro på forsøket.
5: Du kan få søke, og man kan få et svar mye, mye fortere enn man kan få i dag. Det kan også være at man får høyere kvalitet på svarene sine, fordi man får denne kunstig intelligensen som skal hjelpe saksbehandleren.
1: Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Mitt navn er Jon Brannes.
0: Og Jon Arne Akselsen gir oss nyheter for Møre og Romsdal.
6: Og da skal vi først til en ulykke som ble meldt rett før klokka fem fra Lerstad i Ålesund. En buss og en bil er involverte. Det er svært glatt vegbane, og politiet sier ulykka er alvorlig. Bussen hadde ikke passasjerer, men det var fem personer i bilen. Fire av dem er sendt til sykehus, men bussjåføren er sendt til legevakta. Hele Lerstadveien fra rundkjøringen ved Meny og til rundkjøringen ved Plantasjen er stengt. Omkjøringen blir skilta. Det blir trolig arbeid på ulykkesstedet i flere timer fremover. I samband med en valgsending natt til mandag i Ålesund er tre personer pågrepne av politiet. En kvinne og to menn i 20- og 30-åra er sikta for grov kroppsskade, melder politiet, som etterforsker saka. En mann i 20-åra får medisinsk behandling som følge av hendinga. Som den eneste i landet har Sandra Vanessa Borhaug fra Ålesund blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor i utlandet. Borhaug ble adoptert fra Costa Rica til en familie på Sunnmøre på 80-tallet, men fant tilbake til den biologiske mora si da hun var 21 år. For Borhaug betyr voksenadopsjon mye.
7: Det handler jo om et ønske om å få en juridisk tilknytning til henne, fordi at jeg opplever at det er naturlig, i og med at hun er min mor, og at vi har den kontakten som vi har, og også at jeg tenker at det er rett at det skal stå i folkeregisteret at Kristina Sonniga er mora mi, og kanskje også for mine barn at det er rett.
6: Molde fotballklubb vann en sterk bortesiger mot Bodø Glimt i går kveld. Fredrik Gulbrandsen setter ballen i tomt bur etter en tabbe av Glimt-keeper Nikita Haikin i det 35. minutt. Målet helt leien er helt ut, og resultatet i Bodø ble 0-1. Det gir totalt 13 poeng etter 7 kamper og en femteplass på Eliteserietabellen. Trener Martin Falk mener Molde fremleis har mye å gå på.
8: Vi møter et ekstremt bra Bodø, tycker jeg. Tycker de gjør det jäkligt svårt for oss. Jeg tycker vi emellanåt står vi opp og vågar spela, og då lyckas vi få matchen lite mer dit vi vill, men så får vi slita väldigt mycket och bli låga i pressspelet. Men där har jag noll att klaga på, hur hårt vi jobbar och blockar skott och försöker fördela vårt mål med allt vi bara kan. Och så väldigt stolt över spelarnas sätt att hantera det och att vi vinner matchen, men prestationen vår lämnar ju väldigt mycket att önska.
9: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette er NRK P3.

0: Black.
1: Det sang Shawn Mendes, og du hører på God morgen Møre og Romsdal. Det altså vinterlig i fylket vårt denne morgenen her, og det betyr at veldig mange av oss kanskje bør la bilen stå, fordi at vi har skiftet om til sommerlige dekk på bilen. Vi har fått en del meldinger her om utforkjøringer. I Averøy så har det vært utforkjøring, en bil involvert. Det skal ikke være snakk om skade der, og også nå kom det inn en melding fra Hustadvika, en utforkjøring ved Farstad på fylkesvegen der. En bil involvert. Skal heller ikke være alvorlige skade. Og så har det vært en alvorlig trafikkulykke i Ålesund. Hele Lærstadvegen fra rundkjøringen ved Meny og til rundkjøringen ved Plantasjen er stengt der. Men det altså skilta omkjøring. Og det skal komme mer snø. Sludd og snøbye er dagens varsel fra Meteorologisk institutt. I tillegg skal det blåse opp i en liten kuling utsatte steder fra i formiddag. Og det rimelig kjølig på temperaturlista som innhentet også. Veiholmen 3, Molde 2, det samme i Ona, Åndalsnes, Ålesund 1+, 0 grader i Surnadal, Kristiansund og Sunndalsøra, minus 1 i Hovdebygda, Valdal og Åheim. Og så kan nå vi alle si at ja da, det vanlig med snø i mai, det kommer sånt. Men det jo lov å bli litt sur, tenker jeg, selv om det sånn bruker det ofte å være. Så i appen så spør vi i dag, nå kom snøen igjen, hva synes du om det? Og så kan du hake av helt anonymt på hva du mener om denne visitten av snøen i mai. Eller send meg et lite ekstra værvarsel, det setter vi også pris på.

Nydelig fra Maria Solheim med Nordlyse. Da var det lokalavisene sin tur, og jeg ja, valgte ut to kjekke saker, må jeg kunne si. Sunnmørsposten, et sjeldent syn og rørende øyeblikk i Vatne kirke, da Vesle Nikolai ble døpt. Og mange synes jo det er søtt og rørende med dåpa, men det spesielle var at alle de åtte oldeforeldre hans var invitert og møtte i kirka. Dette er en situasjon som er så uvanlig at selv soknepresten måtte be om bilde for å dokumentere hendinga. De åtte oldeforeldre er i full vigør og kom seg til kirka på egen hånd. Eldstemann i flokken er 89 år gamle Kåre Slyngstad. Og ikke nok med det, seks av de åtte bor i samme nabolag som dåpsbarnet i Tennfjord. De to siste bor bare 10 minutter unna. Og mora til dåpsbarnet, Julianne Myklebust, hun forteller at det er en stor rikdom for ungene å få vekse opp med så mange eldre slektinger i nærheten. Og storesøstra Hedvig på 2,5 år, hun har allerede hatt stor glede av dette her. Det er jo fantastisk, og veldig bra bilde i avisa. Tidens krav, Sigrid, hun er blitt 21 år, men da hun var lita, så visste hun ja, allerede fra hun var et par år hva hun skulle bli. Og det var ikke butikkdame og frisør og sånn, så veldig mange små jenter sier. Nei, hun skulle bli korporal. Og nå er hun i ferd med å oppfylle barndomsdrømmen. Hun er elev ved Hærens lagførerskole, og hun har spesialisert seg innen sanitet. Hun har kjempet seg gjennom en knallhard utvelgingsprosess, 2000 søkere, og hun er en av 300 som slapp gjennom både fysisk og mentale tester. Hun har valgt spesialisering innenfor sanitet fordi hun ønsker å kombinere lederrolle med å vise omsorg for andre. Og drømmen henne, ja, det er fast jobb og utenlandsoppdrag. Jeg er mektig imponert.

heter Mr. med Broken Unis. Det er altså kvitkledde marker og også noen veger I Møre og Romsdal I dag. Det jo meldt, men synes du det kjekt? Det spør jeg om I appen NRK Radio I dag. Jeg synes ikke det kjekt, så ærlig skal jeg være. Jeg rett og slett litt... Hvorfor skulle denne snøven komme nå? Og jeg har godt selskap blant de som har vært inne I appen og haka av. 86% av de som har vært inne sier, ikke overrasket, men jeg liker det svært dårlig. Men så det en liten gjeng altså som sier, ja det helt greit da, vi kan ikke gjøre noe med det likevel. Jeg beundrer dere som klarer å være slik. Det ingen som har stemt på hurra. Aldri feil med litt snø. De har ikke våknet enda. Men det finnes sikkert der ute. Gå gjerne inn I appen du også, og stem eller send meg en melding om hva du synes om denne vinterlige mai-dagen.

0: Flo i hjertet. Vi skal ha mer norsk musikk, men nå på engelsk. Sara Fjellvær tar oss fram til klokka blir 7 med sangen Sorrow.
1: It's not gonna last.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person mistet livet i en kollisjon mellom en buss og en personbil i Ålesund i dag tidlig. En viktig innfartsåre til byen, Lerstadveien, stengt i begge retninger, det sier Lars Lundemo i politiet.
1: Vi har nå vært på stedet og fått alle passasjerer ut. Det snakker om 5 personer i privatbilen, og i bussen var det kun 1 sjåfør. Ukjent skadegrad på 4 av passasjerene, og så er det 1 passasjer bekreftet omkommet på stedet. Så nå vil ulykkesgruppa og politiet gi videre undersøkelse på stedet her, som gjør at Lerstadveien vil bli stengt i flere timer nå fremover.
2: Hva vet dere om årsaken til ulykka?
1: Det er ukjent for oss foreløpig. Det er derfor vi nå får flere enheter på plass for å undersøke. Det er veldig glatt på stedet, så det kan jo være en av årsakerne til at dette har skjedd.
0: Intervjuer i Ålesund, Silje Steines Bjerknes. Og det er is og snø og svært glatt på veiene flere steder i landet i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister i disse områdene vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det brenner i flere handelsskip i en havn i Iran. Årsaken til brannen i Dayer ved Persiabukta er ikke kjent, melder et iransk nyhetsbyrå som Reuters siterer. Militære amerikanske fartøy har begynt å eskortere handelsskip gjennom Hormuzstredet ut av Persiabukta. Det norske oljefondet eier aksjer i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger i 850 selskaper som fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Fondet sier mange forslag kan være for detaljstyrende for selskapene, eller representere særinteresser. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene er usikre og uenige om når renta settes opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie er ikke i tvil om at det skjer.
3: Det er fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
5: Jeg tror det kommer i hvert fall 2, kanskje 3, men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inga Grape. I studio, Jon Brannes.
6: Og da skal Jon Arne gi oss nyheter for Møre og Romsdal.
7: Ja, en person er mistalt som liv i en trafikkulykke på Lerstad i Ålesund i morgentimene. En buss og en bil var involverte. Bussjåføren var alene i bussen, medan det var 5 personer i bilen. Reporter Silje Steines Bjerknes, du er på staden nå. Hva kan du si derifra?
8: Akkurat nå så jobber krimteknikere fra politiet på staden for å gjøre en undersøkelse både på bussen og bilen. Det er så langt uklart hva det som er årsaken til ulykka, men det er det politiet skal prøve å nøste i her. De har sperret av en lengre strekning av Lerstadveien i Ålesund, og biler kan komme inn til huset i området her, men det vil helst ikke at folk skal passere området der denne ulykka har skjedd.
7: Og der skiltet omkjøring?
8: Ja, veien skal være skiltet, det skal være satt opp sperringer slik at det er mulig for folk å se hvor de skal kjøre nå i morgenrushet. Og så kan vi sikkert samtidig komme med en klar oppfordring til alle som skal ut og kjøre i dag. Vær forsiktig, for det er utrolig glatt her jeg står nå i alle fall. Nå vet jeg jo selvsagt ikke om det hadde noe sammenheng med den ulykka som skjedde nå i morgentimene. Men for alle som skal ut på veien i dag, så vil jeg anbefale å kjøre litt ekstra forsiktig.
7: Og politiet kommer vel med samme oppmodinger?
8: Ja, politiet er klar på at det snøfallet som har kommet flere plasser i Møre og Romsdal i natt, i tillegg til at temperaturen er lav, gjør at det er utrolig glatt på veiene nå. Så de ber folk om å ta dem ro, spesielt hvis du allerede har sittet til sommerdekk, da er det kanskje fornuftig å la bilen stå rett og slett.
7: Reporter Silje Steines Bjerknes fra Lerstad i Ålesund, der en person mister livet i en trafikkulykke i dag. I samband med en valgsending natt til måndag i Ålesund er tre personer pågrepne av politiet. En kvinne og to menn i 20- og 30-årene er siktet for grov kroppsskade, melder politiet, som etterforsker saken. En mann i 20-årene får medisinsk behandling som følge av hendingen. Molde fotballklubb vann en sterk bortesiger mot Bodø Glimt i går kveld. Fredrik Gulbrandsen setter ballen i tomt bur etter en tabbe av Glimt-keeper Nikita Haikin i det 35. minutt. Molde helt ledningen helt ut, og resultatet i Bodø ble 0-1. Det gir totalt 13 poeng etter 7 kamper og en femteplass på en eliteserietabellen. Trener Martin Falk mener Molde fremdeles har mye å gå på.
9: Vi møter et ekstremt bra Bodø, tycker jag. Tycker de gör det jäkligt svårt för oss. Jag tycker vi emellanåt står vi upp och vågar spela, och då lyckas vi få matchen lite mer dit vi vill, men så får vi slita väldigt mycket och bli låga i pressspelet. Men där har jag noll att klaga på, hur hårt vi jobbar och blockar skott och försöker freda vårt mål med allt vi bara kan. Och så väldigt stolt över spelarnas sätt att hantera det och att vi vinner matchen, men prestationen vår lämnar ju väldigt mycket att önska.
10: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

God morgen til deg som hører på God morgen Møre og Romsdal. Veldig kjekt at du har kanalen på NRK P1. I dag så har dere våknet, eller alle vi, til litt vinterlig Møre og Romsdal. Og det skal komme flere sludd og snøbyer, kan meteorologene melde om. Så det vært noen utforkjøringer både på Farstad, Hustadvika og i Averøya. Heldigvis ikke alvorlig personskade, men det vitner jo om at det glatt der ute. Og så det redusert kapasitet i fergesambandet mellom Aukra og Hollingsholmen på grunn av at det reservefartøy som går i sambandet nå. Og så tar vi også med at det vært dødsulykke i Ålesund, og det betyr at hele Lærstadvegen fra rundkjøringen ved Meny og til rundkjøringen ved Plantasjen stengt. Omkjøring skiltet. Det småkjølig i Møre og Romsdal også. Det minusgrader. En rett nok, men likevel minus i Hovdebygda, Valdal og Åheim. Og ellers det bare et par plussgrader. Jeg spør dere rett og slett i appen NRK Radio i dag om hva dere syns om at nå har kommet en del snø, og i går så laver det jo ned flere plasser. Fått noen fine meldinger også. En person som på vei til Vikebukt, det snør godt, så det bare å ta det med ro. Ber om at de som ute og kjører i dag ekstra forsiktige og til hensyn. Ønsker alle en super dag, sommeren kommer etter hvert, og så det en emoji av en blomst der. Det bra å være positiv. Været antageligvis det eneste vi ikke kan gjøre noe med, det noen som skriver. Personlig så det greit med annet vær enn sol og oppholdsvær. Har ikke tid til vårsysler, men robotklippen midlertidig permittert, og dyret koser seg i snøen. Så ha en fin dag, enten du liker været nå eller ikke. Arnolf Ola, han har skrevet at på Ormset så ligger snøen og byene kommer tett og det meldt lyn og torden klokka 9. Da det fint med god fyr i ovnen når vi hjemme fra barnehage og jobb med feber. Ha en fortsatt fin dag. Og Helge han skriver at angående snøven, herlig med påfyll opp i høgda. Når det vår sløsing ikke bra for toppturer på ski i mai og juni. Så i helga så blir det ski på en helge. Ja, det gjelder å se positivt på det, men jeg mener personlig at det lov å irritere seg litt også. Så gå igjen inn i appen og avgi de stemme, enten du elsker snøven eller ikke.

0: Med Therapy i Godmorgen Møre og Romsdal. Som den eneste i landet har Sandra Vanessa Borhaug blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor i utlandet. Borhaug ble adoptert fra Costa Rica til en familie på Sunnmøre på 80-tallet, og nå hun igjen juridisk knyttet til kvinner som fødde henne.
1: Denne blomsten, den har mora mi laget til meg.
2: På stovebordet til Sandra Vanessa Borhaug på Ellingsøy i Ålesund ikke pyntegjenstandene typisk norske. Den hekla blommen hun ekstra glad i. Alt det andre også fra Costa Rica.
1: Det jo det landet som jeg født i, så det betyr mye for meg.
2: Nå hun skapt adopsjonshistorie. Som den første i Norge hun blitt tilbakeadoptert til den biologiske mora si i utlandet.
1: Jeg ønsker å få juridisk tilknytning til min mor, fordi jeg har tenkt at det var naturlig for meg.
2: Hun og to søsken ble adopterte fra Costa Rica til Sunnmøre på 80-tallet. Sandra har hatt en vanskelig oppvekst og fant at mora si da hun var 21 år.
1: Åles, hvordan er det? Jeg er bra, ah, mye bien.
2: Gjennom årene har de blitt godt kjende, og nå har de kontakt daglig. Sandra har fått vite at hos søskene var borte da mora kom hjem fra jobb en kveld. Mora samtykket med andre ord aldri til adopsjon. Hun vil ikke bli intervjuet, men glad for at hun har fått adoptert tilbake yngste dotteren.
1: Hun jo mora med, men det har jo tatt tid å utvikle en relasjon da. Men hun har vært veldig god på å forsøke å skape en relasjon gjennom å ta kontakt hyppig. Så hun har jo vært her på besøk, og jeg har vært her flere ganger, og jeg har også vært her med familien.
2: Det var Adopsjonsforum som formidlet adopsjoner fra Costa Rica på 80-tallet. Daglig leder i Adopsjonsforum, Sissel Eli Aas, kan ikke svare på om adopsjonen var ulovlig.
3: Jeg tenker at det veldig vanskelig for meg å kunne svare på, og jeg ønsker ikke å spekulere i det heller. Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, og jeg kjenner heller ikke til systemet sånn som det var på 1980-tallet. Og jeg kjenner heller ikke til Costa Rica, for det er et land vi sluttet å samarbeide med 1992.
2: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sier at det ingen andre i landet som har blitt adoptert tilbake til biologiske foreldre i utlandet. Adoptivfaren til Sandra avviser at hun har hatt en vanskelig oppvekst, men har samtykket til at den biologiske mora skal adoptere henne tilbake. For Sandra betyr voksenadopsjonen mye.
1: Det har vært en lang prosess, men for min del så synes jeg at det naturlig, og at jeg også følt meg letta over at vi kom i mål.
0: Det sa Sandra Vanessa Borhaug, og reporter det var Malin Kjelstad i Korsnes.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

med den fineste i bygda. Jeg må si at vi er en god gjeng som irriterer oss over snøven. Jeg ser i appen NRK Radio der vi spør i dag hva dere syns om at snøen kom på besøk. Det er ingen som haker opp på hurra, men fått en melding her og fra Magne som sier at det ikke noe å irritere seg over. La det bare være en påminning om at naturen gjør som den vil, og vi må innrette oss deretter. Ja da, det er jeg jo enig, men jeg kan ikke la være å irritere meg. I dagens konkurranse, folkens, så skal vi litt tilbake i tid. I 1943 så ble den britiske skuespilleren og programlederen Michael Palin født. Husker dere han? Ja, han var mest kjent for å være med i en komedietrupp. Spørsmålet er hva? So always look on the bright side of death. Ja, det var en smakebit fra denne truppen. Hva hette de? Hva kalte de seg? Det

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Eskorten av skip ut av Persiabukta i gang. Oljefondet må holde tekstselskaper de eier hardere i øra, mener kritiker.
1: Om ikke oljefondet med det stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
0: Og glatte veier gjør det utrygt mange steder i morgentrafikken. God morgen. Vi skal begynne i Midtøsten, der det har vært bevegelse gjennom Hormuzstredet etter at USAs president sa han skulle hjelpe skip ut i forgårs. Et danskeid biltransportskip har fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Reporter Anja Strønen i Dubai, hva mer vet du om dette?
2: Vi vet at dette skipet her, det eid av et amerikansk datterselskap, og Allianz Fairfax, det var ett av flere hundre skip, og nå er det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet. Og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det er kanskje noe løsning på gang. Dette skipet er altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: I går så gikk jo alarmene i de forente arabiske emirater etter at det har vært en måned med våpenhvile mellom USA, Israel og Iran. Hvordan har natta vært i Dubai?
2: Natta har heldigvis vært stille, men vi så at det var mange her som fikk seg en overraskelse når alarmen igjen gikk her på mobilene, gjentatte ganger i løpet av dagen. Og så tok det sånn cirka 10 minutter etter hver alarm, så fikk man beskjed om at fare var over. Men jeg leser akkurat nå at myndighetene her melder at de har avskåret 12 ballistiske missiler og 3 kryssermissiler og 4 droner fra Iran i løpet av mandagen. Så det var mange som fryktet at nå er det en opptrapping på gang, men heldigvis så har natten vært rolig. Så får vi se da om Trump sin aksjon i Hormuzstredet også bærer frukter i dag.
0: Takk skal du ha, Anja Strønen, direkte i Dubai. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer de ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
3: NRKs gransking viser at fondet gang på gang har stemt ned forslag, selv om de ser ut til å være i tråd med fondets egne forventninger til selskapene. De fleste av disse sakene handler om klima, personvern, barns sikkerhet og menneskerettigheter. Hvis ikke et fond som dette kan påvirke, så kan ingen aksjonærer det, sier Rikles.
1: Oljefondet er en bjellesau internasjonalt, og jeg tror det er temmelig klart at om ikke oljefondet med dets stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
3: Når fondet avgir stemmer, lytter de som regel til anbefalingene fra styrene om hvordan de bør stemme, og i mindre grad til andre aksjonærers forslag. Det mønsteret går igjen i de 30 000 forslagene vi har undersøkt i 850 teknologiselskaper. Karine Smith-Jenacho er direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
4: Aksjonærforslagene de er ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje er de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
3: Prioriteringen til fondet er klar.
4: Vi har bare ett mål. Det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
0: Reportere Sara Muhaisen og Tor Albert Frøsland. Snø og is preger mange veier i dag tidlig. I Ålesund har en person mistet livet da en personbil kolliderte med en buss, sier reporter Silje Steines Bjerknes.
5: Jeg kjørte selv til staden og kan fortelle at det var veldig glatt. Det som en ishinne som ligger på bakken, i tillegg til at det er snø opp på den. Så jeg vil nok tro at det de som har allerede skiftet til sommerdekk i området, de er nok lurt i å la bilen stå i dag, rett og slett. For det er rett og slett vanskelige kjøreforhold. Nå vet ikke man om det hadde noe med årsaken til dine ulykker. Det sier politiet at det er for tidlig å si. Men vanskelig er det i hvert fall å være på veien i dag.
0: Det ventet snøbyger og vanskelige kjøreforhold også utover dagen i Nordland, Midt-Norge og i fjellet i Sør-Norge. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen, for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men økonomene er både usikre og uenige om det blir renteheving nå eller om en måned.
6: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
7: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. I mars varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at det trolig vil være nødvendig å sette opp renta på et av de nærmeste rentemøtene. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
8: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving i juni.
7: På Majorstua i Oslo tror noen at en renteheving vil gå bra.
9: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
7: Haugland i DNB Carnegie forklarer at renta må opp for å få bukt med inflasjon.
8: Det er fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
7: For mange nordmenn kan det bety høyere boliglånsrente enn det de har i dag. Og andre NRK møter på gata er bekymret.
10: Det påvirker jo privatøkonomien da, når det ellers er dårlig råd fra før.
11: Nei, det som er veldig kjipt er at det treffer jo de som har veldig dårlig råd fra før.
7: Olav Chen tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
6: Jeg tror det kommer i hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inka Grappe. En av tre eldre som bor hjemme og får hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som er den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem. Og denne saken er det mer om på nrk.no. Skjermer i undervisningen får skylda for at skoleelever skriver dårligere enn før. På Kanik skole i Stavanger har de sett seg nødt til å ta grep for at ungdommene skal kunne gjøre seg forstått.
12: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt, som gjør at vi får korte ord og sånne ting.
13: Jeg skriver ganske krøllete og litt dårlig rettskriving på grunn til norsk.
14: Åttendeklassingene Henny Sofie Glad Balken og Bo Bjørnstad ved Kanik skole i Stavanger øver på å skrive for hånd. Å skrive riktig ser lærerne og rektor at ungdommene har blitt dårligere til.
15: Jeg merker jo at det der er flere som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
14: Det sier kontaktlærer for 8. klasse Liv Andrea Meltveit.
15: Det kan ikke bli sånn at det til slutt at ingen klarer å skrive forståeligt for hånd og gjøre seg forstått.
16: Man har sett en økning, en tendens til at det er flere som ikke har den kompetansen inne på en så god måte som vi hadde tidligere.
14: På Kanik har rektor Finn Lea sett seg nødt til å sette fokus på å skrive for hånd, selv om det ikke står i læreplanen.
16: Men det gjelder egentlig alle fag, og det er noe som vi legger inn som en aktivitet, slik at eleverne blir rustet når de kommer videre i ungdomsskolen.
14: Eleverne er lærevillige og forstår at kunnskapen kommer godt med.
12: Det er jo veldig bra at du klarer å skrive riktig, sånn at folk kan forstå deg hva du skriver og sånn.
0: Det sa Henny Sofie Glad Balken til slutt i klasserommet ved Kanik skole, og reporter i Stavanger var Fride Audunsdotter Vestvik. Og hvis det glapp for deg på klokka I dag tidlig, så kan du høre hele Dagsnytt alltid når du vil I appen NRK Radio. Ansvarlig I dag Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
17: Du lytter på NRK Møre og Romsdal.

0: klar beskjed fra Ine Hoem. Vi trenger ikke hage, vi. Det er altså den internasjonale jordmordagen I dag, og det er jo litt stas at lederen for alle jordmødrene I landet, hun kommer fra Gursken I Sande. God morgen og gratulerer med dagen, Sara Fugledal-Vik.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Du skal straks I gang med stor jordmorkonferanse. Hva blir hovedfokus når du skal holde din tale I dag?
1: Ja, vi skal samle 130 jordmødre her I Oslo I dag, og det gleder jeg meg veldig til. De kommer fra hele landet, og det jo de som ekspertene. Jeg kan jo sitte her og mene mye om hvordan jordmorfaget skal være, og hvordan ting best, men det jo de som har skoene på som ekspertene. Og det jeg litt opptatt av å fortelle deg. Og når de har det bra på jobb, da blir fødselsomsorgen best.
0: Du har jo skrevet en kronikk nylig der du hevder at nærværet av jordmødrene avgjørende for sikkerheten. Hvor ofte opplever jordmødrene her I fylket for eksempel at de må springe mellom flere fødende samtidig?
1: Ja, vi har ikke noen tal konkret for Møre og Romsdal, men nasjonalt sett så sier over halvparten at de faktisk ikke klarer å opprettholde dette med å være en til en under aktiv fødsel. Og jeg har snakket med jordmødre I Møre og Romsdal som sier at det vanskelig der også, spesielt på vakter der det lavere bemanning.
0: Og så peker du på at jordmorstillinger på barselavdelingen I økende grad blir erstattet av sykepleiere, men det så ille da?
1: Ja, det det. Men det ikke fordi at sykepleierne gjør en dårlig jobb. De helt fantastiske. Men denne spesialiserte kompetanse som vi jordmødre har på nyfødte og på amming og på komplikasjoner etter fødsel, oppfølging fysisk og psykisk, der mener vi at jordmorkompetanse må være til stede for at det skal bli best mulig. Og barselavdelingen den en viktig del av fødselsomsorgen, det ikke en vanlig sengepost.
0: Men så blir jo situasjonen I vårt fylke ofte trekt fram som, ja, ja, det noe bedre her enn for eksempel på Østlandet. Har vi så grunn til å være bekymret her da?
1: Ja, jeg tenker at bedre betyr ikke nødvendigvis at det godt nok. Og vi har sett store rekrutteringsproblemer også hjemme I Møre og Romsdal. Og det tenker jeg at det må vi gjøre noe med før det blir enda verre.
0: Han trenger jo flere jordmødre da, men når han hele tiden hører hvor fælt og at han må springe føttene av seg, da det vel kanskje ikke så lett å rekruttere heller?
1: Nei, det kan du si. Og det jo det som utfordringen med å jobbe politisk, at man gjerne bringer fram problemer til bordet. Men så må det også sies at det verdens beste yrke, uten tvil. Og at vi har det veldig fint som jordmødre også. Og det skal vi fortsette å ha, og for at vi skal orke å jobbe til vi blir 70 år, og jobbe I 100% stilling, og være på fødeavdelingene, så må vilkårene være gode.
0: Hvordan ser du for det fødselsomsorgere om 5-10 år?
1: Nei, jeg tenker at det kommer an på hva vi velger å gjøre I dag. Vi har jo tre flotte fødeinstitusjoner I Møre og Romsdal, SNR og Ålesund og Volda, og jeg opptatt av at de må bestå, alle tre. Og så må vi rigge oss for fremtiden og få utdannet jordmødre I takt med at andre jordmødre blir pensjonister, for nå har vi en litt høy alder på jordmødrene I Møre og Romsdal. Så det må vi sørge for.
0: Du, da får du ha lykke til videre med dagen I dag, Sara Fugledal-Vik, som også skal lede en stor konferanse I Oslo for alle jordmødrene I landet. Vi heier på dere, får vi si.
2: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som

Hei, Ander, hva er det du som var? Sondre Lerche, han begynte å spille gitar I bakgrunnen, og da skal han få lov til det, mens jeg skal teie med. I cannot let you go, synger han, og etterpå så det nyheter her I NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. I Ukraina 4 mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på 2 ulike steder i fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Ukrainas president har varslet våpenhvile som skal vare fra natt til onsdag. Volodymyr Zelenskyj svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig.
1: Volodymyr Zelenskyj og det ukrainske lederskapet er nok lei av at Russland prøver å påtvinge kortvarige våpenhviler når det passer de, altså i forbindelse med høytider. Og når de ønsker å ha markeringer der de ikke ønsker at ukrainerne skal kunne angripe, derfor har jo russerne først kommet med dette forslaget om våpenhvile. Ukraina er nå i en posisjon der de ikke ser seg tjent lenger med å gå med på alt russerne sier, og de trenger heller ikke å svare til USA og vise den samme godvilje som de har vist tidligere. I hvert fall så ser det ut til at de har blitt mye tøffere i kantene, også når det kommer til kommunikasjon med Donald Trump og hans sittende regjering.
0: Sa korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv i Ukraina. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. En person mistet livet i en kollisjon mellom en buss og en personbil i Ålesund i dag tidlig. Det norske oljefondet eier aksjer i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger i 850 selskaper som fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. 3 personer er døde, og 3 til er blitt syke på et nederlandsk cruiseskip ved Kapp Verde utenfor Vestafrika. Myndighetene nekter skipet å legge til havn fordi det mistanke om hantavirus ombord, sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
2: Det er et virus som smitter fra gnagere, som rotter og mus. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i lufta. Det er en sjelden variant av hantavirus de på skipet mistenkes å være smittet med. Den kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, og så senere så kan de få hjerte, lunge eller nyresvikt. Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det er vanskelig å vite hvor smittekilden er. Skipet hadde seilt fra Argentina til Kapp Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene i verden, så det er vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
0: NRK Nyheter, var ved Jon Branes.
3: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Det blir nå arbeid av flere instanser for å finne årsaken til en dødsulykke på Lærstad i Ålesund i morgentimene. I tillegg til den omkomne var en sjåfør alene i en buss og 5 personer til i bilen der den forulykka satt. Vegen blir stengt lenge, sier innsatsleder Lars Lundemo.
4: Vi driver fortsatt å gjøre undersøkelser og venter nå på ulykkesgrupper. Fortsatt ukjent skadegrad på de andre involverte. Og det er en omkommen. Ute fra spor på stedet så kan det tyde på at personbil har kommet over i motgående og kollidert med bussen. Fortsatt veldig glatt på stedet, og veien vil bli sperret i flere timer nå for videre undersøkelser.
3: I samband med en valgsending natt til mandag i Ålesund er 3 personer pågrepne av politiet. En kvinne og 2 menn i 20-30-åra er sikta for en grov kroppsskade, melder politiet, som etterforsker saka. En mann i 20-åra får medisinsk behandling som følge av hendinga. Molde fotballklubb vann en sterk borteseger mot Bodø-Glimt i går kveld. Fredrik Gulbrandsen skåra etter en tabbe av Glimt-keeperen. Molde er dermed nummer 5 på eliteserietabellen. Trener Martin Falk mener Molde fremdeles har mye å gå på.
5: Vi møter et ekstremt bra Bodø, tycker jeg. Tycker de gjør det jäkligt svårt for oss. Jeg tycker vi emellanåt står vi opp og vågar spela, og då lyckas vi få matchen lite mer dit vi vill, men så får vi slita väldigt mycket och bli låga i pressspelet. Men där har jag noll att klaga på hur hårt vi jobbar och blockar skott och försöker fördela vårt mål med allt vi bara kan. Och så väldigt stolt över spelarnas sätt att hantera det och att vi vinner matchen, men prestationen vår lämnar ju väldigt mycket att önska.
3: Det sa Martin Falk, tränare i Molde fotbollklubb. Och det var nyheterna i studio, Jon Arne Axelsen.

One Republic, Counting Stars, du hører på God morgen Møre og Romsdal. Den femte dagen I mai, der Møre og Romsdal, I hvert fall mye av Møre og Romsdal, har fått på seg et kvitt teppe. Og det betyr jo at det litt ja, vanskelige kjøreforhold og mange av oss har jo skiftet om til sommerdekk, så kanskje bør du la bilen stå hvis du kan. Det I alle fall oppfordringer både fra meteorolog og politi. Det har vært noen utforkjøringer både I Hustadvika og Averøya, og det har vært en alvorlig trafikkulykke I Ålesund, der hele Lærstadvegen fra rundkjøringen ved Meny og til rundkjøringen ved Plantasjen stengt. Det kan sikkert komme litt overraskende på, men det skiltet om kjøring ifølge politiet. Og så sa meteorologen vår at ja, snøbyene og sluddbyene, de skal holde frem I dag. Så ja, har du skiftet dekk, så det altså rett og slett lurt å la bilen stå.

0: Luli, den jeg vil ha.
1: Møre og Romsdal idrettsgrens har nettopp fått ny leder. Hun heter Rita Dyrseth og representerer BUIL. Gratulerer med vervet.
2: Takk skal du ha.
1: Du er ny som leder, men har allerede erfaring fra styret i idrettsgrensen.
2: Ja, det stemmer. Jeg har jo suttet der allerede i 6 år før jeg tar over som leder, så jeg føler at jeg har god tak på hva vi egentlig driver med.
1: Du har også lang fartstid fra Nordmøre og Romsdal fotballkrets og fikk ditt første verv i BUIL farvel 30 år siden. Si meg en ting, Rita Dyrseth. Hvorfor alt dette frivillige arbeidet for idretten?
2: Ja, jeg må rette det litt rann, jeg har ikke... Ja, nei, det stemmer faktisk det. Nei, hva for... Gå litt i sur med året. Nei, hva for alt det
1: frivillige?
2: Ja, det gjør det. Nei, det gjør det ikke. Men nei, hva for all den tida? Nei, det er jo... Jeg synes det er kjempeinteressant å bruke tida si på frivillighet. Og det gir jo så mye tilbake i forhold til... Ja, fornøyde folk og glade unger og... Ja...
1: Var det tilfeldig at det var idretten som tok deg?
2: Nei, ja, det var jo kanskje det da. Det som det startet med var jo i et ungdomslag faktisk, når jeg var 13 år. Men det er jo idretten som har vært, det er jo der jeg har vært mest aktiv selv også, så det er jo naturlig. Og det er jo den som er størst, så det er jo på en måte der den har mest muligheter også.
0: Men nå har du altså tatt på deg et styrleierverv, og idretten i Møre og Romsdal, det er jo ikke bare fryd og gammel. Hva utfordringer ser du for det de største?
2: Nei, det er jo stort. Vi har jo et mål om å nå 100 000 medlemmer i neste langtidsplanen vår frem til 2028, så det omfatter mange aktive, det gjør det. Største utfordringen er jo kanskje først og fremst det med økonomi og utenforskap. Der har vi har jo hatt fokus på det i mange år, men det er jo ikke en sak som på en måte går over. Mm-hmm. Absolutt ikke, så det er kanskje noe av det vi jobber mest med.
1: Hvordan jobber dere med å få bukt med dette med utenforskap?
2: Nei, det er jo mange, mange gode løsninger som begynner å komme på plass da, ute i kommunen, og er jo i forhold til støtte fra kulturdepartementet og sånn. Vi startet jo opp for ganske mange år siden med kontantkassa i idrettsgressen vår. Det er jo et samarbeid med kommunene rundt omkring i fylket som har gitt mulighet til å støtte direkte til de som har behov ute i idrettslaget. Og det har jo gått utviklet seg til at det er mange kommuner som har forskjellige ordninger på fritidskassa med forskjellige navn da. Og så er det jo ganske nytt nå at de fleste idrettslag, eller i hvert fall veldig mange idrettslag, jobber med å få på plass et solidaritetsfond, der de har midler som kan søkes om fra de aktive.
1: Vi skjønner det, Rita Dyrseth, at du har nok å gjøre på fremover. Skal vi bare runde av med å si gratulerer og lykke til enda en gang?
2: Jo, takk for det. Jeg gleder meg til å komme ut i fylket og møte deg aktive.
0: Det høres bra ut. Lykke til på den ferden. Vi tar med at Fannefjordtunnelen i Molde er stengt. Ifølge Statens vegvesen er årsaken at en bil har fått stans inne i tunnelen. Vi hadde en konkurranse i stad. Straks så skal du få vite svaret. Og kanskje var det du som vann. Ja, her er det bare å henge med, altså.

0: Andre Feil med litt boyband. Westlife fikk dere her med Fool Again. Nå, norsk musikk, og vi roer det helt ned. Trygve Skau og Martyren. Og etter halv ni, Jon Arne, da kommer det en dame som kan noe si og du ikke kan.
1: Ja, veldig. Stikkord sy.
0: Sying er altså stikkord. Så bare bli med videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Veivesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det har vært en rekke større og mindre ulykker i natt og i dag tidlig, og i Ålesund mistet en person livet i en frontkollisjon med en buss. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som den første i sitt slag. Forsker Lisa Victoria Burell ber politikerne ta svarene på alvor.
1: Vi skyter oss selv i foten hvis vi ikke fokuserer på gode, omsorgsfulle og respekterende omsorg i hjemmetjenesten. For det vil jo bare si at folk blir fortere sykere og dermed går videre opp og trenger mer omfattende tjenester.
2: Regjeringen har som mål om at flere eldre skal bo hjem lengst mulig. Statssekretær Ellen Rønning Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet mener at tilbakemeldingene fra eldre må tas på alvor.
3: Jeg tror det kjempeviktig at man jobber godt i hjemmetjenestene med utgangspunkt i hva viktig for deg. Det spørsmålet må alle som jobber i tjenesten stille, jevnlig, sånn at man får eldres tilbakemelding.
0: Reporter Julie Refseth. Iran under press fra en rekke land etter at våpenhvilen med USA trua. I går ble det skutt mot både skip og andre mål i og ved Persiabukta. Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Saudi-Arabia er blant landene som ber Iran komme til forhandlingsbordet, melder AFP. Iranerne beskylder på sin side USA for å bryte våpenhvilen ved å la krigsskip ekskortere andre skip ut av Persiabukta gjennom Hormuzstredet. I Ukraina er 4 mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på 2 ulike steder i fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Økonomer er uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller i neste måned. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
4: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
5: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
6: Jeg forventer at Norges Bank lar rento ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving i juni.
0: Og torsdag blir det også kjent hva den svenske sentralbanken gjør med renta, sier reporter Aile Inga Grape. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Du hører på God morgen Møre og Romsdal, og vi holder koken en liten halvtime til. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Ålesund i morgentimene, Jon Arne.
7: Ja, en person mistet livet i en trafikkulykke på Lærstad i Ålesund i dag. En buss og en bil var involverte. Bussjåføren var alene i bussen, medan de 4 andre i bilen er sendt til sykehus. Også i Averøy og Hustadvika har det vært utforkjøringer i morgentimene. Innsatsleder Lars Lundemo i politiet forteller om vanskelige kjøreforhold.
8: Bør være ekstremt forsiktig. Det er vel såpass sent på at mange har byttet om til sommerdekk, og da bør de la bilen stå i dag. Det er, her det står nå, så er det blankpolert.
2: Og det er ikke bare i Ålesund, det er glatt. Det har vært flere utforkjøringer både i Averøya og i Hustadvika i morgentimene. Heldigvis ikke med alvorlig personskade. Men det er altså rett og slett la bilen stå i dag, tror jeg vi kan si, hvis du har mulighet til det. Og hvis ikke, så kjør veldig forsiktig.
9: Du hører NRK P1.

0: Mellom medisin. Ja, Jonan, vi sa det før i nyhetene at gjesten vår nå kan noe som du og jeg ikke kan.
1: Ja, for det handler om sying, og da vet du like godt som jeg, Bibi, at hvis jeg begynner med noe sånt, så vil det bli sett som en nålepute etter tre minutter.
0: Hun er ikke bare flink å sy, men hun bruker også gamle duker med kaffeflekker, broderte løpere og klokkestrenger, og gir deg nytt liv når hun setter seg ved symaskinen. Og hun syr ikke nye duker, hun syr rett og slett festdrakte av disse stoffbitene. Grete Karin Slinning, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Du må fortelle oss, hvordan fikk du ideen til dette her?
2: Nei, det er vel litt sånn tilfeldige ting som skjer i livet. Jeg gikk på kunsthøgskolen, var ferdig for 5 år siden, og da var det masse ungdommer der som var veldig opptatt av hjembruk. Og jeg er nå en godt voksen dame, og liksom, jeg tenkte kanskje jeg kunne gjøre litt mer enn å sortere søpla hjemme da. Ja. At jeg kunne bli litt flinkere til å tenke på at vi kan bruke om igjen ting. Og så kommer jeg nå fra en håndarbeidsfamilie som alltid liksom er likt å sy og strikke og alt sånn. Så jeg ble tent på den ideen når jeg gikk på skolen om at jeg vil gjøre noe nytt.
0: Og det har du nå virkelig gjort, og nå samarbeider du med bruktbutikken Green, og hva bidrar de med?
2: Nei, det ser det at de kan jo kjøpe opp materiale, altså tekstiler da, fra ja, lager, det leier der, det er ikke brukt i noe, eller der er klær som jeg plukker ut selv, som jeg synes det er interessante da, som jeg ser, jeg liker fargene, det er et eller annet som liksom trigger meg. Og da kan jeg se muligheter i det som jeg har vært brukt før. Jeg klipper jo rundt, og jeg klipper vekk flekker. Ikke sant at jeg kan, sånn som denne lille skjorta her da, som jeg tatt med den, den er større, altså 4 år. Det var en ganske stor kaffeduk. Men den endte ned med dette. Jeg synes broderi
0: er kjempefint, dere skulle ha sett. Ja, det er mønster både på rygg og rundt armene, og fremme på brystet, og nede på kantene på henne. Det er, jeg har ikke visst det bedre, så jeg trodde at denne var helt ny og brodert på.
2: Ja, men det er stoffer som er så gode. Du vet at det var nøyne før med hva de sydde på, hva de gjorde, hva tråd de brukte, naturmateriale, kanskje de farger inn selv. Man vet ikke. Dette er mennesker, ofte damer da, som er søtte og brodert og laget for mange år siden, og det er betydning for meg.
1: Sunnmørsposten har skrevet en reportasje om deg før, og vist noen av prosjektene dine.
2: Ja.
1: Hvordan jobber du når du har en duk eller mange duker framfor deg? Hvordan kommer ideen om hvordan vi har utviklet?
2: Vet du, haud er jo fullt. Ja, altså, ja, det er jo bare, ja, det er noe der, vet du, at det jeg vet ikke om man er født inn i det, eller om at det kommer til seg selv, eller hvordan dette er. Man blir påvirket på veien av det han har gjort og den han har møtt. Og så blir det bare sånn nå. Jeg gir det jeg har lyst til selv.
0: Men, ja, du har nå helt åpenbart et stort talent for å se hva som passer ihop. Det ser vi jo med både bilder i Sunnmørsposten og det du har med det her. Det er jo helt nydelig. Og så sier du jo at dette her skal ikke erstatte noen bunader. Det er ikke det du er opptatt av. Hvorfor er det litt viktig å presisere?
2: Nei, altså jeg tenker at bunader har sin agenda. Det er drakter som har en lang historie. Og ser det fra forskjellige plasser der disse vakre bunadene har sin tradisjon. Det er på en måte ikke det jeg gjør. Jeg gjør om noe som har betydning for meg. Det er noen som sitter og gjort dette her for mange år siden. Jeg plukker det opp, jeg deler det opp i biter, og så setter det sammen til noe nytt. Den biten synes det er viktig at vi greier å gjenbruke ting. Og det er jo veldig i tida nå, og så er det veldig trendy dette her med gjenbruk. Da. De, og det store event, og det er jo kjempegøy. Og jeg heier på alle som hjelper med det, fordi vi har så alt for mye som, som bare ligger der og ikke blir brukt.
1: Men det, det er en helt sikkert flere som har tanker om og i dette kan jeg gjøre noe mer ut av og så gjør de kanskje det, men det blir til heimebruk og ikke vist fram offentlig kanskje. Hva sier du til deg? Stå fram?
2: Ja, jeg sier det, for det, at det ble nok steg for meg også å ta. Jeg synes det var litt vanskelig, rett og slett, for du sitter liksom heime da på en trygg plass, og så holder du på med ditt. Og dette å ta steget ut, og da blir du litt mer sårbar. Ja.
0: Men hva respons har du fått da så langt?
2: Nei, vet du hva? Det er så positivt. Det er så positivt. Det er for så masse hyggelige meldinger, og klapp på skuldra, og bare stå på ordet. Så det er et råd det kan gi. Bare prøve å gjøre det du brenner for.
1: Men hva gjør du på 17. mai hvis du ser kaffeduken din vandre forbi?
2: Hurra!
0: Ja, det er jo kommet nytt liv da.
2: Ja, det er det. Ja. Det har vært kjempegøy.
0: Du, tusen takk for at du kom til oss, og lykke til videre. Og hvis folk vil se på dette, hvor skal det gå?
2: Ja, dette her er å finne på Green Ålesund. Ja. Det er gjenbruksbutikken i Kippervikgata.
0: Da kan dere gå dit og la dere inspirere. Really?

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: sang Atle.
1: I samband med konkurransen som handlar om Monty Python I dag så skriver Jan Ola at han møtte John Cleese en kveld i Soho. Han så på lang vei at det var han, det skjønner jeg. Men han blev så forfremsa, det skjønner jeg også, at alt han klarte å si det var hello. Han skulle selvsagt spurt om han fikk spandere en øl på han, men glemte alt, for han sikkert blev en smule starstruck.
0: Ja, det tror jeg må ha blitt. Ja.
1: Hi John.
0: Ja. Like greit at du bare sa hello. Og Audi Irene, hun opptatt av været, kan ikke gjøre annet enn å sitte I stua og se på de fine snødekte fjellene innover I Gjøringfjorden, så hun velger en positiv tilnærming til snøen som kommet. Vi har jo spurt dere, hva synes dere om snøfallet? 79% av dere som har vært inne og stemt, sier ikke overrasket, men liker det svært. Dårlig. 18% sier helt greit, og så det 2% som roper hurra!
1: Aldri feil med litt snø. Det om det. Våren kommer nok.
0: Den kommer nok, men det blir altså snø I dag. Ha det bra da!
1: Ha det!

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for Alfred Johansson mister nå trenerjobben i Rosenborg etter svake resultat i Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer svensken ferdig i klubben, mens assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over midlertidig. Den tidligere fotballstorheten endte i fjor på en svak 7. plass i Eliteserien, og etter fire strake tap i både serie og køpp ligger trønderne nå tredje sist i Eliteserien. Det is og snø og svært glatt på veger på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vurder å la bilen stå om du har lagt om til sommerdekk, den klare oppfordringen ifra vegvesenet. Det har vært en rekke større og mindre ulykker, og i Ålesund mistet en person i en bil livet i en frontkollisjon med en buss. Så til Midtøsten, et biltransportskip fulgt ut av Hormuzsundet av amerikanske militære fartøy. Aliens Fairfax ifølge Dagens Næringsliv eid av et amerikansk dotterselskap av det norske rederiet Høg og seiler under amerikansk flagg. Alle i mannskapet uskadde og i trygg leik for den danske kringkasteren dere opplyst fra rederiet Mersk, som står for drifta i skipet. Det forteller reporter Anja Strønen i Dubai.
1: Dette skipet her, det var ett av flere hundre skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet, og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: Så skal vi høre at over 30 tilsatte i helsevesenet har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i statens helsetilsyn sin kontroll med utenlandske leger. I fjor høst kunne avisa melde at over 20 personer som mistet retten til å være lege i heimlandet, fortsatt kunne jobbe som det i Norge. Flere er dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det rett og slett skal handle om noe viktig, nemlig arbeidsmiljøet.
2: Ja, helt riktig, Hanna. Altså, det vil si, hvordan generasjonene, Silje, jobber sammen, baby boomers, generasjon X, millennial, som du tilhører, Silje.
3: Ja, hva du da?
2: Ja, X selvfølgelig, vi de beste. Ja.
4: Dette 9-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.
2: Ja, som sagt, han har sagt, kjenner du på stress av å tilhøre generasjon Z og få en Teams-invitasjon fra en babyboomer?
3: Vi har invitert kommunikasjonsrådgiver og forfatter Øystein Bonvik.
2: Ja, han er aktuell med boka Fire generasjoner på jobben som forklarer da, hvordan babyboomere, generasjon X, millennials, generasjon Z kommuniserer på jobben.
3: Hva han har funnet ut skal du få høre om i 9-timen i dag. Velkommen!
2: Ja,

0: Dua Lipa her i NRK P1 9-timen. Levitating heter låta. Silje Nordnes. Unnskyld, jeg sier en gang til. Silje Nordnes.
1: Ja, hei, hei, Sean. Hallo. Henrik Mathesson.
0: Da fikk jeg det til.
1: God morgen.
0: God morgen, god formiddag. Hyggelig å se deg. Du har vært på tur.
1: Jeg har vært på tur, og det føles på en måte som en slags tidsreise. Og så kan jeg si tilbake i tid, og da mener jeg utelukkende med tanke på været og sesong. Ja. Fordi jeg har vært i Finnmark i 1. mai helga, og fått æren av å da gå den berømte, rett og slett, skituren fra Alta til Karasjok. Ah. Finnmarksvidda på langs heter den. Den har blitt kåret til en av de 5 fineste skiturene i verden.
0: I verden?
1: Av Forbes magazine.
0: Wow, men du beskrev jo det, altså apropos været, hadde jeg nær sagt, nå er det jo glatt og fælt overalt.
1: Jo, jeg har jo vært på fjellet i vinteren. Altså det har vært snø, jeg har gått på ski, det har vært kaldt, jeg har vært godt kledd.
0: Ja, var det noe mellabær på noe tidspunkt?
1: Ikke mellabær, godt kledd, okay, med godt. Ull innerst. Bare, men det var, altså her var været varierende, da. Det kom jo til og med en sånn slags vinter, det kom en slags storm, eller det var i hvert fall meldt storm på lørdagen der.
0: Måtte grave dere ned?
1: Nei, fordi bank i bordet og kryss i taket og takk til høyere makter, så ble det jo ikke så ille vær som det kunne blitt. Ah. Men først da værmeldingen kom, så det litt sånn skummelt ut. Okay. Men det som skjedde var at vi gikk, det var sol fra skyfri himmel, så kom det en sky mot oss og over oss, og da ble det plutselig masse vind, det begynte å regne, det ble dårlig sikt, og så etter en stund snudde vi oss bak, der kom finværet.
0: Ja, det kom, dere kunne se det komme.
1: Ja, wow. Så skyen med uværet for over oss og forbi.
0: Fantastisk.
1: Nei, det var en helt nydelig tur, og kan anbefales på det grøvste, men det som var veldig spesielt på et vis var jo da å være på i vinteren, og så kom tilbake til, jeg vil nesten klassifisere det som full sommer her vi befinner oss på. Det er ikke så varmt, men Nei. Det er helt grønt, og alt har kommet ut da.
0: Ja, det er veldig, veldig
1: her,
0: fint.
1: Her på Østlandsområdet.
0: Ja, men som, ja, helt viktig, Silje. Men som sagt, det er jo åpenbart glatt og vanskelig føreforhold overalt, eller veldig mange steder i dag, så du som, er sikkert mange som har gått på sommerdekker.
1: Ja, vær forsiktig
0: nå. Vær forsiktig, det må jeg si. Men verdens 5. vakreste skitur, er du enig i det?
1: Altså, nå har jeg jo ikke prøvd alle verdens skiturer.
0: Nei, ok, det er greit, det er rimelig.
1: Og så har jeg ikke gått så mange sånne her lange, men altså, jeg har gått Jostedalsbreen på langs, og Finnmarksvidda på langs. Og jeg vil si begge de her to er topp 5 hos meg.
0: Ja, det er bra. Det er liksom typisk millennial-greie du sier der, vil jeg si.
1: Er det?
0: Typisk millennials og hevde noe sånt.
1: Diplomatisk.
0: Ja, jeg vet ikke helt.
1: Raus.
0: Ja, er det sånn du ser deg?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg bare finn på ting.
0: Ja, det er bra. Finn på fine ting. Ja. Fordi alle generasjoner, baby boomers, generasjon X, som jeg jo er, millennials, som du er, Silje, og Z, og alfa, som jo er på full fart, vi har masse fine egenskaper, men vi er forskjellige.
1: Ja, og det kan føre til kommunikasjonsproblemer.
0: Ja, vi skal snakke om hvordan det er å jobbe sammen, alle disse generasjonene. Vi får snart en gjest som har skrevet en bok om dette her.

0: Ja, nydelig låt, Rassika, vondt I hjertet her I 9-timen. Og her I studio sitter det nå to personer som generasjon X, en som millennial. Velkommen Øystein Bonvik.
1: Ja, det ikke jeg som millennial da bare.
0: Nei, det ikke. Det du og jeg som Det du og jeg som ekstra her, Øystein. Du har skrevet en bok om de fire generasjonene, babyboomers, generasjon X, millennials og generasjon Z. Boka heter Fire generasjoner på jobben. Konklusjonen I boka jo helt tydelig, X-ere best.
1: Ja, det I hvert fall fristende å si det, men vi jo også det som også kjent som ironigenerasjon, ja. så jeg vet ikke helt, det ironi?
0: Ja, så. Der ser du, jeg tuller jo selv sagt, jeg gjør det. Men altså, når vi først snakker om det, hvor ofte tar du deg selv I å være generasjon X?
1: Altså, jeg trodde jo egentlig ikke jeg var så typisk før jeg begynte ordentlig å grave ned dette her, og så begynner man å kjenne seg selv litt igjen. Noen kritiserer jo dette for å være litt sånn alla stjerneteng, du vil uansett kjenne deg igjen, sånn der. Men det er en del ting som jeg plutselig fikk dokumentert at det ikke bare meg vidt, ser det ut som. Det liksom ganske mange på min egen alder som har det på samme måten og litt på samme måten. Og det var egentlig litt godt å få bekreftet, så litt skremmende også.
2: Men før vi begynner å dykke inn I de her ulike generasjonene, da, hva heter de forskjellige, og hva slags alder det vi nå forholder oss til? Ja,
1: vi jobber jo, vi har jo brukt her en sånn egentlig noen amerikansk både indeling aldersmessig og disse begrepene. Det jo litt sånn, millennials jo et sånt klønet ord for eksempel, som ikke laget noe ordentlig godt norsk ord på. Noen kaller det jo generasjon Y, men jeg skal gå igjennom. Hvis du tar det eldste da, babyboomerne, såkalt etterkrigsgenerasjonen, de da sånn litt over 60 år I arbeidslivet, sånn 61 kanskje oppover. Og der finnes det jo noen som jobber til opp I 80-årene, og så det noen som allerede på veien I pensjonsalderen. Og de jo den minste gruppa I arbeidslivet I dag, og mange mener jo at det burde vært litt flere, men de de færreste PT, men det ganske mange av dem. Og så har du jo da den som Jean-Henrik påpekte her, altså generasjon X, som kalt det slags sånn skvist inn I mellom generasjonen. Vi født sånn cirka 65 da, og så utover, så vi aldersmessig, så vil jeg vel si at de eldste av oss I slutten av 50-årene, og de yngste av oss rundt 45. Og så må du ta det som under 45 da, kanskje ned til 30, der har vi millennials, som nå den største gruppa I arbeidslivet, hvis vi teller antall mennesker, så det den dominerende gjengen, for å si det sånn. Og så har du de yngste, der jo ikke alle kommet seg I jobb enda. De jo da sånn under 30, og så sånn ned til sånn 16, 17, 18 kanskje. Så der det jo både folk som sånn begynt på studiene, innspurten av studiene, eller har ute I sin første jobb. Så det indelingen ganske enkelt.
2: Og hva nå kjennetegnene på de her ulike grupperne?
1: Nei, det jo der du inne på noe som noen blir veldig provosert utover. Jeg skulle til å si at kjennetegnet på den yngste at de ikke vil være en gruppe, men...
2: ja, de vil ikke bli satt I bås.
1: ikke sant? Men hvem vil egentlig det, sånn sett? Så, det må understreke, som litt viktig med hele prosjektet, at det blir jo generaliseringer. Det finnes jo selvfølgelig forskjellige mennesketyper innenfor dette her. Det jo ikke sånn alle generasjon X sånn supersympatiske utadvente all-right folk, selv om vi kanskje vil hevde det selv, så har du jo det ikke sånn innenfor deg. Ja. Så det finnes jo der. Men det jo noen, sånn, hvis jeg heller skal si sånn parodien eller spissformuleringene, så jo da de eldste sett på å være I arbeidslivet relativt regelstyrte, litt firkantet, litt sånn vi følger prosessene. Gjerne kjent for å ha en høy grad av lojalitet til jobben. Altså, det å ha jobb hele livet på samme sted, det liksom ikke noe sett på som noen svakhet stegn egentlig. Og så det jo min generasjon, og det jo egentlig der jeg fikk sånn, altså generasjon X, den største aha-opplevelsen, den litt enorme behovet for autonomi, altså lyst til å jobbe alene, få mye frihet, ikke legge deg opp I hva jeg gjør, litt sånn utålmodig, må vi sitte her I et møte og snakke, kan vi ikke heller gå ut og løse oppgavene hver for oss, og så bare få det gjort. Og det trodde jeg jo egentlig bare var meg. Jeg hadde jo på skissen et bokprosjekt som et gruppearbeidstyranni, så jeg trodde liksom det bare jeg sves her, ikke sant? Men det viste seg at det fant både I dataen og en del av det internasjonale som at det liksom den autonomien, og det tror man har man tror det har litt med å gjøre at vi liksom den første generasjonen som begynte å ha mødre som var på jobb og at vi var sånn, mange av oss var sånn det man kalte nøkkelbarn, at du låste deg inn selv og lagde mat selv og fikset ordnet og tok vare på deg selv og så har du blitt eksepsjonelt selvgående Og så er jo den irriterende millennial-generasjonen.
0: Det er deg, Silje.
2: Det er meg,
1: ja. Men akkurat nå burde du tåle deg, for dere er flest. Så det er liksom sånn, du kan jo ikke skade og si at vi er en stakkars minoritet ingen skal hakke på. Nei, dere er majoriteten, så da må man... Og det, den har jo blitt kritisert for å være litt sånn der primadonna-superstjerne-generasjonen, ikke sant? Sånn der,
0: Elsker.
1: Jo, men det er litt sånn, det kaller jeg sånn, det finnes en bok som heter, på amerikansen heter det noe sånt som, du får ikke medalje bare for å møte på jobb, og det handler om millennial-generasjonen, det er forventet applaus og hippura, og du er så fantastisk hele tiden, og veldig sånn, og det var det jeg merket, det var første gang jeg opplevde generasjonskur, var jo når jeg selv var leder, og så begynte det å komme en sånn armada av millennials inn der, som ville ha lønnsforhøyelse etter dag to, og forfremmelse med en gang, og litt sånn småfurtete hvis du ikke fikk de mest spennende oppgavene, og ikke fikk nok ros. Og jeg sier ikke at alle er sånn, men det er jo der man har stemplet den gjengen da.
2: Mm.
1: Og så er det de yngste da, og der er det liksom farlig å si hvordan de er i arbeidslivet, for alle er jo ikke i arbeidslivet enda. Altså, mange sliter jo med dessverre med å komme seg inn i det forløpig også. Men de er jo sånn, på mange måter, de har mye likt med millennials, men samtidig litt sånn, hva skal jeg si da, litt sånn mer bekymret. Altså sånn, de sier jo at de tenker ofte som 80-åringer, at de er liksom, de vil ha trygg jobb, de vil egentlig ha litt sånn stabilitet i livet, de vil gjerne bli fulgt opp, de vil jo ha det motsatte av oss i generasjon X, da de vil jo bli fulgt opp tett. Og bli redde hvis det ikke. Men så, hvis jeg skulle bli følt opp sånn som det her, så har jeg jo sett på det som en sånn ydmykende mikromanagement, ikke sant? Så det er greia.
0: Søren, det var interessant, bare før vi går videre. Silje, kunne du, altså det, vi, nå generaliserer vi, ikke sant? Som du har sagt mange ganger og vært tydelig på, Øystein. Kunne du kjenne deg litt igjen der, Silje, i beskrivelsen av millennium?
2: Ja, kanskje litt, men så er det jo et eller annet med at når man kommer på en arbeidsplass, så skjønner man jo ganske fort at det lønner seg å være litt ydmyk, på en måte.
0: Ja.
2: Så det er vel der de individuelle forskjellene kommer inn. Hvis du tramper inn på dag 1 og forlanger ting, så er det ikke sikkert du får være der så lenge.
1: Nei, det er jo et veldig godt poeng du har der, for liksom, den kritikken som ble rettet mot millennials var jo preget av den da dere kom inn, og så blir du jo formet av et arbeidsliv. Og det er derfor jeg kanskje synes at noen av den kritikken mot de yngste er litt urettferdig, for du har ikke fått tid på seg til å bli formet en gang. Vi er sure på dem fordi en gang begynt i arbeidslivet. Og det var jo egentlig det som startet hele bokprosjektet mitt. Jeg tenker vi kan ikke drive liksom, bruke årevisen på hakke på de yngste som nok har kommet seg. Vi må jo se litt på hele gjengen, tenker jeg.
2: Og så tror jeg også det skjedde der med at vår generasjon er kanskje de første som også fikk fortalt at vi var enestående. Du kan bli hva du vil. Og da å komme på jobb og bli bedt om å koke kaffe, kanskje det blir litt sånn, sånn kalddusj på et vis. Jeg vet ikke, det her er utrolig interessant, Øystein. Vi skal nå snakke om hvordan de her ulike menneskene kan samarbeide på jobben.

0: The Connells, der 74-75. Jeg antar at de baby boomers. Jeg tror ikke det, Øystein, de som synger en låt om hvordan det var i 74-75.
1: Ja, det må nok være det, men de kan jo være født i 65 da, så det kan
0: jeg huske. Kan godt hende det, for all del.
2: Altså, vi som hørte på den her da den kom i 1993, vi var i hvert fall millennials.
0: Ja, det er bra.
2: Vi som var ung på den tiden.
1: Også kjent for å ha veldig irriterende musikksmak.
2: Hva det her angrepene som kommer på min generasjon?
0: Wow, men ok.
1: Det har kokt i 15 årene, for jeg endelig at du slipper det på riksdekken i radio.
2: Jeg skjønner at det her har du brent inne med.
1: Tusen takk.
0: Vi sitter her med Øystein Bonvik, kommunikasjonsrådgiver, foreleser og forfatter, ute med boka Fire generasjoner på jobben, der vi snakker om disse generasjonene, millennials, X'er, jeg håper å si Y'er, er jo ikke med her, men du, ja, det var det som kanskje kunne være det norske begrepet for millennials, Øystein. Ok. Du fortalte nå akkurat om hvordan forskjellen er, og litt generalisering må det jo bli, Øystein, men hvordan forholder en generasjon seg til den andre? Hvis det går an å si noe om det, er det noe...
1: Ja. Nei, for det første så tror jeg ikke folk går rundt daglig og tenker i disse boksene her. Det er jo liksom de gamle og de unge egentlig som man hele tiden snakker om, da. Og så får man jo bare holde seg fast til man plutselig er de såkalt gamle. Sånn at man går jo ikke rundt og tenker at dette er sånn, jeg er generasjon X, og det her er den veldig slitsom generasjon Z. Person som kommer inn. Men det man ser er jo disse egentlig sånn små dagligdagse ting som skjer. Jeg må ta litt

0: sånn sidespor, for det vi så da vi begynte å jobbe med undersøkelsen som boka delvis er basert på, var jo, for jeg var redd for at jeg drev og konstruerte et problem, altså at det er sånn, ja, men dette er bare morsomt å skrive bok om, og så finnes det ikke. Men så ser vi jo at det er det man kaller såkalt stille friksjon, og forklarer hva det er, så er det at vi går litt rundt og koker, men ingen sier fra.
1: Ja.
0: De yngste sier ikke fra, fordi jeg er jo yngst, og litt om konfliktsky, kanskje i kraft å være ung og uerfaren. Og det eldste sier ikke fra, for du er redd for å bli stemplet som sur og gammel. Ikke sant? Sånn at det var aldri noe problem for 30 år siden, det å være stemplet som sur og gammel, men det er det ingen som vil nå da. Blitt litt mer selvbevisst alle sammen. Så det er jo små ting som går rundt og irriterer oss, uten at vi egentlig tenker på at det hører til en generasjon. Og jeg ser jo det som gjerne, kanskje vi skal ta noe banalt, da, så er det litt sånn, hvordan enkle begreper blir feiltolket litt basert på hvordan du ser på eller tenker på det. Og da vil jeg si sånn, noe så enkelt som så snart som mulig.
1: Ja, okay, ja, ok.
0: Du kan ikke bare gjøre dette her så snart som mulig.
1: Ja.
0: Altså, og da begynner jo alle ting, ja, snart som mulig. Altså, for meg da, så er jo så snart som mulig, det er jo egentlig bare legge alt til side, og så gjør det nå.
1: Ja.
0: Men så ser man jo at litt yngre du er, så blir jo så snart som mulig, der du har gjort alt annet, og ferdig med hele lista, da gjør jeg dette. Så da har man ikke fått liksom innprenta denne evnen eller viljen til, eller forståelsen for prioritering. Det er ikke sikkert at det er generasjonsbetinget, bare at det er liksom, du må ha litt erfaring for å få det. Men jeg ser at gjerne der lugger det litt. Og så lugger det litt det der med korrespondanse. Skal jeg svare på noe før jeg har noe å svare? Altså, jeg er jo sånn, jeg er manisk, trenger en kvittering på at noen har fått mailen min. Ikke nødvendigvis at jeg får dra hele svaret, men gjerne, tusen takk, fått mottatt, skal se på det så snart som mulig.
2: Det her forklarer jo det, tommel opp. Ja, det her forklarer hvorfor, det, ja. Gjerne, nå generaliserer jeg veldig, men fedre, ja. Tommel opp.
0: Ja, ja.
2: Da er det sånn, hei pappa, jeg har gått over Finnmarksvidda og overlevd.
0: Ja.
2: Tommel opp. tommel opp, men da er det rett og slett bare kvittering.
0: Det er en kvittering.
2: Jeg har lest meldingen din, den er notert.
1: Ja, men takk. Du setter vel pris på tommel opp, gjør du ikke
2: det? Ja, jeg bare synes det er litt komisk, ikke sant? Ja. Fordi da er det kanskje fra andre så er det stille, eller så er det noe sånn, å, så hyggelig å høre, det var smilefjes. Altså, du vet sånn, litt nei da.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Eller her er en pokal.
2: Ja, gratulerer, du er best. Du er fantastisk.
1: Men bare det der med så snart som mulig, det er jo, for nå, akkurat som jeg hørte at du sa at det riktige her er å gjøre det så fort som mulig. Men det kommer jo an på igjen hvordan man tolker det, ikke sant? Så, og hvordan da nye generasjoner eller yngre folk tolker så snart som mulig, det ligger jo til grunn her. Det er jo ikke noe mulig å tolke det feil utifra sine egne forutsetninger og tida man lever i.
0: Nei, det er akkurat det, og det er der kanskje, det er det jeg sier i boken også, at dette er ikke først og fremst et strukturelt problem. Du må ikke omorganisere virksomheten for å tilpasse deg ting, kanskje på noen små ting, men det er kommunikasjon, det er en haug med misforståelser som skaper litt unødvendig mye suttring og surmuling, som kanskje ikke kommer til overflaten, men det er bare sånn litt enkle måter hvordan vi tolker ting på.
1: Ja.
0: Og igjen da, dette med e-post som har blitt sånn greie for meg, sånn, kan du ikke bare si at du har fått det? Og så spør jeg, hvorfor har du fått det? Ja, jeg har fått den, men jeg tror ikke jeg får sett på det før om et par uker, så jeg skal svare når jeg har noe å svare.
2: Det blir jo utrolig mye e-post frem og tilbake, hvis man skal si, altså man liksom må... Det tenker jeg, nå merker jeg at vi er jo da helt forskjellige på det her.
1: Ja, men vi er helt like her, Øystein, du og meg, for jeg også blir sånn der, bare si at du har fått den, så er jeg rolig, så blir jeg ikke stresset.
2: Men selvfølgelig har man fått den.
1: Ja, men har de lest den, orker de ikke lest den, gidder ikke lest den, hva har skjedd liksom?
0: Eller er det spamfilter, så jeg må jo sende tekstmelding da, spør jeg, du, jeg har sendt den e-post, har du fått den? Og det man sitter og tenker på, det, så, og dette blir jo store spørsmålene hele tiden, ikke bare på disse enkle, litt banale ting, men hvem er det som skal tilpasse seg hvem? Ikke sant? Og jeg tenker sånn, men det blir jo sett fra mitt og sånn, sitt sånn perspektiv, jeg blir jo mer sånn, hva koster det å si at du har fått den? Altså vi snakker om under 15 sekunders e-post her, i stedet for at vi skal gå rundt og bruke energi på, og så etter hvert begynne å mase, og så føler vi oss maset til alt dette her. Det er mitt perspektiv, og så tenker jeg at men det er da mitt perspektiv, men et eller annet vis må vi jo få lufta det, vi snakket om det. Og så kan det hende at noen tenker, nei, men neste gang så kan jeg vel bare kvittere da, og si at jeg har fått den.
1: men er det noen likheter mellom generasjon X og generasjon Z her? For generasjon Z er jo de som veldig ofte trenger tilbakemeldinger.
0: Ja,
1: det
0: er et stort skille. Ja. Du ser at, og det er om du er født før eller etter 1980.
1: Ja.
0: Og da er det jo egentlig at babyboomerne, de eldste, og generasjon X er litt, sånn, litt i samme båt på veldig mye. Og så har du de to yngste generasjonene som er likere enn de ønsker å tro. Men det store forskjellen mellom, sånn som jeg ser, mellom millennials og generasjonen Z, er jo den enorme selvtilliten millennials er kjent for å ha hatt, i hvert fall. Så er det mulig at arbeidslivet har plukket det av dem underveis. Og den enorme mer sånn angsten, bekymringen, redd for å gjøre feil. Det kan jo virke som veldig mange av de yngste i dag ikke bruker mandatet sitt til å være ung og uerfaren. For det er et slags mandat, føler jeg, til å gjøre litt feil.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er litt, ok, hvis du er på sykehus kanskje ikke, eller bygger broer og sånt, men stort sett så er du en jobb hvor folk er, ja, men han eller hun, de er unge, det er jo helt klart at de gjør den feil, men da blir den opplevelsen nesten som litt sånn handlingslamma, ikke sant, for de er så redde for å gjøre feil, og de er så vant til å bli vurdert hele tiden. Og det må vi jo få lufta på et eller annet vis, for er det noe du skal bruke de første årene du jobber på, så er det ikke noe som gjør feil, da, men i hvert fall muligheten til å gjøre det.
2: Ja, man får lov å leke seg litt, ja.
1: Ja, vi må jo finne ut av hvordan vi kan møtes og bli enige og finne ut av ting. Det skal vi gjøre nå etter Bob Jr. og Evan Clarke.

0: Hør på 90, men vi snakker om generasjoner på jobben. Øystein Bondevik på besøk, skrevet boka Fire generasjoner på jobben. Det X, og det Z, og det millennials, og det baby boomers.
1: Vi har fått et spørsmål her i appen NRK Radio fra Irene, som lurer på, kan man se på musikk hvem som hvem av generasjonene? Spesielt tekstene. Har du tenkt på det,
2: Øystein? Ja, altså, faktisk, jeg prøver å unngå sånn bokpitching når man får lov til å komme, men jeg har puttet på en generasjon litt mer for underholdningsverdien sin skyld. Litt. Hvem liksom de markante stemmene for hver generasjon? Altså, hvem var det som liksom formet oss i monokultur, eller hva vi måtte ha? Og så hvem er det som kommer fra hver generasjon som har blitt kjendiser omtrent? Og der er jeg inne på musikk, blant annet.
1: Ja.
2: Når det gjelder tekster, litt vanskelig å si, men det er jo ganske klart at vi som millennials, vi har jo et 80-tallspreg på musikksmaken vår. Men det var jo en periode hvor du enten var sos eller frik, var det ikke det? Eller du likte pudelrock eller synt musikk, så det var ganske klare toskiller, men så har det blitt litt mer variasjon i musikken etter hvert. Men musikk og det du vokser opp i, det man kan kalle de formative årene, da, som, hvor spesielt tenårene og tidlig voksenliv er, det er jo ikke mer nervøs på å forme hvem vi er, men det er veldig sånn, du ser det igjen, og du kjenner det igjen, definitivt.
0: Mm-hmm. Jeg har et spørsmål her fra Ann-Katrin også, født i 63 og babyboomer, men føler meg som generasjon X. Oppvekst, musikk og kultur. Med andre ord, hun spør om her, slik jeg tolker det da, kan man føle seg som en annen generasjon enn det man er?
2: Ja, det kan man definitivt, altså babyboomer er litt sånn, for det en større generasjonsintervall enn de andre. De andre er et stort sett sånn 15-årsintervaller. Ja. Men så her snakker vi om liksom fra 1946 til liksom 1964. Og ja. Det er ganske lang tid, og ikke sant, er du født på tidlig 60-tall, så har du vokst opp på 70-tallet.
0: Ja, ja.
2: Er du født på 40-tallet, så har du vokst opp på 50-tallet. Alle husker ting fra 50-tallet, og det var helt forskjellig. Norge 1950, Norge 1970 er jo to planeter.
0: Ja, ja, selvsagt. Selvsagt. Vi er jo nødt til å finne ut av hva det er som kan forene oss, Silje, altså, og Øystein, og alle som hører på, hva er det vi har til felles, da, som gjør at vi liksom kan tappe inn og ha det hyggelig sammen, av den her slags.
2: jeg tror jo på et eller annet vis må håpe og tro at vi har en slags felles vilje om å gjøre vårt beste på jobb, selv om det alltid finnes unntak der, men de er ikke generasjonsbetinget, for å si det sånn. Så det tror jeg, og så er det jo mer disse misforståelsene, og så er det kanskje litt å bruke styrken til de forskjellige. Mange bruker jo et sånt ganske sånn enkelt eksempel, fordi nå rundt dette med KI, for man sier liksom, de unge er jo da forventet å være god på teknologi, og det føler jeg litt sånn av og til som at du er forventet til å være god til å gå på ski hvis du er fra Trøndelag, ikke sant? Det er jo ikke sikkert alle ungene de ser det, og i hvert fall ikke hvordan de skal bruke det på jobben, men de kan jo ting rimelig raskt. Men når du bruker KI, så er jo gjerne det noe som også noen som kanskje med litt erfaring må kunne bedømme kvaliteten på. Og det ser man jo i virksomheter hvor liksom kanskje de unge bruker de teknologiske plattformene, og så slipper du til det med erfaring til å se på det.
0: Ja.
2: Og kanskje gjør at du må justere det og gå tilbake. Og så den type samspill hvor du kan ta, la oss si, en viss form for teknisk fremoverlenthet kombinert med erfaring og trygghet og evne til å se om noe er bra eller ikke, det er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe sammen på en fornuftig måte. Da.
1: Ja, for hvilke andre fordeler kan man ha av å ha en arbeidsplass som er sammensatt av alle de her fire ulike typene?
2: Ja, det er hvertfall en ting som jeg så i en sånn delvis amerikansk forskning, det var at virksomheter som får til dette, da, altså godt fungerende generasjonsmangfold, de er bedre på problemløsing. Altså hvis det oppstår et eller annet som må løses, for da klarer de å ta ut det beste av det ulike. De tar ut erfaringen, de tar ut liksom dynamikken, de tar ut handlingsorienteringen, og så får du løst ting. Så jeg tenker jo for virksomheter her, så er det jo ikke bare et spørsmål om husfreden, som jeg ofte føler at det koker ned til, og vi liksom slutter å være sur på hverandre og alt dette her. Men du kan ta et steg videre og kanskje si at får vi til dette, så blir vi for eksempel, hvis vi står overfor noe vanskelig, så kan vi liksom bruke litt den kraften som ligger i det de forskjellige generasjonene representerer og få til nå.
0: Men hvordan gjør man det? Skal man liksom ha et allmannamøte på det store rommet, og så her er vi fire generasjoner, folkens, dere er sånn, og nå skal vi finne ut av dette, og hvordan kommer man dit?
2: Møte bør man i hvert fall ikke ha, da, for vår generasjon vil jo ikke være på et møte.
0: Nei, jeg kommer ikke, men de andre kan gå. Ja.
2: så jeg tenker at jeg har jo hjulpet en del virksomheter med dette over de to siste årene, hvor vi har jobbet oss litt gjennom det, og hvor vi gjerne starter med litt sånn, om ikke kaller det vårrengjøring, litt lufting. Altså, for det er jo problemet hvis det er stille friksjon, er jo at ingen føler det er rom for å snakke om det. Så da er det liksom, få det opp, og så kan vi til og med le litt av det, for noe av det er litt sånn, nesten sånn parodisk generasjonsorientert. Og så ser vi, ok, og så begynner vi å rydde opp i hva er det som er sånn reelt strukturelle ting, og hva er det som egentlig bare er misforståelser? Altså sånn, så snart som mulig igjen. For noen så er det snart som er det viktige ordet, og for noen andre så er det som mulig som er den viktigste delen av akkurat det begrepet. Så setter man seg ned, og så sier man, jo, men, og så finner man litt sånn felles, ja, ok, hvis du mener det, ok, da begynner du å skjønne litt mer. Og for eksempel da, jeg trenger kvittering.
0: Ja, for eksempel.
2: Og så kan man ikke innføre det som en sånn der regel, men det hjelper noe å ha litt forståelse for hverandre. Og så er det som sagt, jeg mener å tilpasse seg, kan fort bli en sånn enveikjøring at alle skal tilpasse seg, for eksempel de yngste. Jeg tror de yngste har veldig stor glede av ikke nødvendigvis bare bli som de gamle, men skjønne hvor de andre kommer fra. For det er veldig forskjellig å ha din første arbeidsdag i 1980 og ha din første arbeidsdag i 2020. Det er et eksepsjonelt forskjellige norske arbeidsliv vi snakker om her. Og hvis du skjønner litt mer av det, så tror jeg alle vil ha det litt bedre selv også. Ja.
1: Altså, jeg synes jo det er jo noe, det gjør det litt mer når det er en mix, ja. Så får man ulike perspektiv, og det gjør noe med dynamikken.
0: Før vi gir oss helt, Øystein, kan du bare veldig kort si hva slags forventninger du har til generasjon alfa?
2: Ja, de er stakkars generasjon. Ja.
0: Det er de som er født i 2012, cirka, ikke det?
2: Ja, og den siste ble født nå 31. desember. Ja.
1: Så det kommer enda en ny en etter
2: Ja, det er jo det man snakker om. Da. Så er det, man har gått tom i det engelske alfabetet, ikke sant? Etter generasjon Z, så må man jo tilbake det A igjen, ikke sant? Så det har jo sannsynlig ikke noe med at det er en alfa-generasjon. Jeg synes kanskje litt mer sånn, jeg har jo en sønn selv som er i den generasjon, og jeg synes de vokser opp i en liksom politistat, føler jeg. Det er overvåkning og kontroll og styring og regler og alt dette her. Hva skjer med en sånn generasjon som nærmest vokser opp i sånn mikro-Kina her? Ja. Det vet vi jo ikke enda.
1: Men er det da opposisjonen kommer igjen?
2: Kanskje.
1: Altså at de blir litt, får lyst til å gjøre litt opprør?
2: Det er jo det som er litt spennende, og så er det jo stort sett at det er jo barna til generasjon X vi snakker om her, delvis noen millennials også, så vi har jo mulighet til å forme dem eller hjelpe dem, så det er jo urettferdig å begynne å jeg pleier ofte å si at hvis du sukker og stønner over de som er etter deg, så kan du jo også gjerne peke litt på deg selv, for ofte så er det jo dine egne barns generasjon du snakker om. Så jeg tenker vi har mulighet til å påvirke her. Mange mener at generasjon Z kommer til å være den siste som kan passe inn i en sånn generasjonsdefinisjon, rett og slett fordi vi får færre av det man kaller sånn monokulturer, at vi alle har samme opplevelsen til omtrent samme tid. At dette blir mer fragmentert, rett og slett, for tilfanget deres på ulike medieplattformer, alt er så stort, at det kanskje vil være utenkelig.
0: Ja.
2: Og så er det en spennende ting til, hvis vi har tid, som jeg synes er gøy, og det er jo et valg man kan ta for seg selv.
0: Ja.
2: For det er mange som begynner å snakke om det å være en staude. Det engelske ordet er vanskelig å uttale, men en staude, det er generasjonsuavhengig. Da har du en person som egentlig hever deg over dette her, og så er du evigvarende relevant, for stauden kommer igjen år etter år, ikke sant? Og sånn eksempel på det, David Attenborough, med noen av 90 år, og han treffer som bare rakkeren til hos 12-åringer, ikke sant? Og Ingrid Bjørn, og kanskje i Norge, deres Harald Eia, med andre norske, ikke sant? Så det er, og det kan man jo tenke på da, at man kan ikke slippe unna sin egen generasjon, men man kan også ta et valg, og heve seg litt over det, ikke sette seg fast i det, og være evigvarende relevant. Og det synes jeg i hvert fall jeg er en gøy ambisjon da.
0: Herlig, Øystein Bonnevik, tusen takk skal du ha for, det var utrolig interessant å snakke om. Boka heter 4 generasjoner på jobben, du som har hørt på, nå må du ta dette her til deg og se hva du kan gjøre for å gjøre arbeidsplassen enda litt bedre. Tusen takk, Øystein.
2: Takk selv.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart, og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: det var Camilla Vigestrand, bare meg som falt I ni timen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, og vi har jo da akkurat sendt Øystein Bonvik ut av studio etter en meget interessant prat, må jeg si.
1: Hvordan føler du det?
0: Om ulike generasjoner. Nei, han var jo veldig kritisk mot millennials, som min generasjon. Jeg merket at jeg nesten ble litt sånn, ble jo defensiv. Forsvarsposisjon, nesten litt fornærmet. Og det var veldig sånn, litt spennende å kjenne på, så var jo han tydelig på at han tullet litt, og så at vi flest da, millennials i arbeidslivet, så vi en slags majoritet, som, og veldig mange av oss ledere, så vi må tåle å få litt å bli pirket litt i. Men jeg kjente det skikkelig, det så rart det der, hvordan det blir sånn personlig.
1: Ja, men det gjør jo litt, det ikke så rart. Ja, men jeg kjente meg også veldig godt igjen til dels, med tanke på det der med møter som jeg ikke kan utstå, og den der, kan ikke bare alle holde kjeft, og så bare går vi, og så gjør vi det vi skal, og så blir vi ferdig med det.
0: Ja.
1: Ferdig prater, liksom.
0: Men det problemet med det jo at hvis det da misforståelser, så jobber folk med ulike oppgaver og tror de gjør det samme. Eller sånn, du skjønner.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Men nei, jeg vet ikke, så det her, det jo som alltid, veldig ofte, så jo svaret, Kommunikasjon.
1: Det
0: nøkkel.
1: Må vi bedre til å kommunisere med hverandre?
0: Ja.
1: Det du sier, Silje?
0: Ikke jeg og du, da.
1: Nei.
0: Jeg synes vi kommuniserer ganske godt.
1: Ja, enig.

0: Ja, det var så Didrik Solitangen, My Heart Is Yours, var med Eurovision i 2010, og da har jeg et minne fra en herlig vår natt, der noen naboer av meg, altså har blitt åpenbart helt besatt av denne sangen, og spilte den samme sangen hele natta.
1: Wow.
0: Med vinduet på vidt gap ut mot bakgården der mitt soverom var da. Så det høres ikke så bra ut, men det var faktisk et litt godt minne.
1: Ja, men det skjønner jeg, men tror du de kan ha sovnet fra anlegget? Er det noe sånt som...
0: Ja, det var det som skjedde. Muligens med sangen på repeat, ja.
1: Men for en vokalist da.
0: Ja da, den er god den der.
1: Ja, den er god.

0: Alex Warren der, Before You Leave Me.
1: Og nå når klokka har blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter med en fersk dom. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom 2 tiår. 33-åringen dømt for produksjon og for å eie ulovlige seksualiserte bilder og filmer av 39 barn fra flere deler av landet. Han også dømt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Nå har retten slått fast at han aldri kan ha verv eller stillinger der han jobber med barn igjen. Dommen den ikke rettskraftig. Denne veka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan verke mot prisstigninger i samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene usikre og uenige om når renta skal opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ikke i tvil om at det skjer.
3: Det fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
5: Tror det kommer i hvert fall 2, kanskje 3, men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
2: Reporter Aile Inga Grape. Det et soleklart flertall for et etisk oljefond. Hele 73% av nordmenn svarer i undersøkingen at de heller ser at oljefondet tjener litt mindre penger dersom det bidrar til å unngå menneskerettsbrudd. I dag skal finansministeren i høring i Stortinget om oljefondet sine investeringer sammen med sentralbanksjefen og oljefondsjefen. Fotball nå, for Alfred Johansson mister trenerjobben i Rosenborg etter svake resultat i Eliteserien og Cupen for menn. Etter det NRK erfarer tar assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti over midlertidig. Resultatene til Johansson har vært alt for dårlige alt for lenge, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
6: Håpet var at man signerte den neste store nordiske treneren. Det også en av grunnene til at man har gitt han såpass mye tid relativt sett. Det en brutal verden når man fotballtrener på øverste nivå, men det har vært enorme utskiftninger på Lerkendal de siste årene. Man har ikke funnet noe retning med hva man har villet med noe, så har man ønsket at Johansson skal lykkes. Det har han ikke, og dette bare en naturlig konsekvens av både bransje og manglende resultater. Dessverre for han, det mulig han blir veldig bra på et tidspunkt, det skjer ikke i Rosenborg.
2: Og den tidligere fotballstorheten Rosenborg ligger altså nå 3. sist i Eliteserien. Fotballdrakte, det var det vel ikke mye av på Met-gallaen i kveld.
7: Har du sett, kanskje
8: altså,
7: det var det?
8: Jeg har sett på ganske mange av antrekkene og ikke sett en fotballdrakt, nei.
7: Ja, ok, men dette må vi snakke mer om, føler jeg.
8: Vi må det.
7: Sjukt gala.
8: Altså, det her er mot bransjens Superbowl har vært i natt i New York.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling her i ni-teamen med Sean-Henrik Mathesson og Silje Nordnes, som for anledningen da ni-teamens mote. Ikke ekspert, men la oss si korrespondent.
1: Jo, korrespondent bedre, vi kan rapportere fra Met-galan.
0: Ja, vi må snakke litt om det her arrangementet som da årlig i New York, som regnes da som et av de store høydepunktene for alle som interessert i ekstravagante antrekk og kjendiser.
1: Jeg fikk dessverre ikke billetter i år, og lei meg for det.
0: Nei, jeg så her at kona til Jeff Bezos, hun har betalt 10 millioner dollar for å komme inn der. Altså greia at det her jo da, det arrangeres på Metropolitan Museum of Art i New York, altså The Met, Met-gallen. Og hele formålet med arrangementet å samle inn penger til museet. Så det en veldedighetsgalla det her. Og så det hvert år et tema og en kleskode. I år var temaet Costume Art, og kleskoden var da Fashion is art. Altså mote kunst. Det var liksom utfordringen til alle de her gjestene som skulle komme. Og de her gjestene, det jo da alt som kan krype og gå av store internasjonale, altså det innenfor kjendiser da. Innenfor
1: film,
0: skuespillere, musikk, også litt idrettsverden. Og så det i tillegg rike folk som kan betale seg inn. Så blant annet vår egen milliardær, Gustav Witzøe, han var jo gjest der for fjerde gang i år da.
1: Men alvorlig talt hadde jeg, fordi jeg hadde jo aldri kjøpt billett, for jeg ser den koster nesten 800 000 kroner for en vanlig billett. Så valgte kona til Jeff Bezos, ja. Men det skal jo være jo stas å være der.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg hadde jo aldri hatt råd. Men kunne jeg kjøpt billett, vet vi noe? Altså, ja, bare du gidder å betale, så kommer du.
0: Så vidt jeg har skjønt, så det. Men det også... så vidt jeg har skjønt, så det også da en person, denne Anna Wintour, som da som den her karakteren i The Devil Wears Prada, som Meryl Streep spiller, jo en sånn veldig, veldig kjent redaktør i Vogue. Nå har hun vel gått av der, men så vidt jeg har skjønt, så har hun fingrene sine borti fortsatt. Altså, gjestelista skal godkjennes.
1: Oi.
0: Sånn at du må på en måte være verdig. Så det ikke nok med penger. Du må også være en person som kan gå på den røde. Altså, hele greia her jo, altså, det litt sånn, det har jo vært noen år der det her arrangementet har fått veldig mye kritikk, for at det blir noe litt sånn ekkelt med det, i en verden der det ekstremt store forskjeller, og så skal folk da betale 800 000 kroner for å gå på en rød løper i et antrekk som kanskje koster like mye, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Det blir noe absurd med det.
1: Men hva synes vi om antrekket til Witzøe da, vår egen milliardær?
0: Han ser jo kul ut da. Han har tidligere gjort, altså at han har gjort seg bemerket da, at har du lyst til å prøve å beskrive antrekket?
1: Er det en slags drakt som litt sånn tegneserieaktig utseende, som vel det litt sånn alien-aktig romvesen tegnet kropp på en slags bobledress?
0: Ja, jeg ser her på min mote har de beskrevet det som en abstrakt silhuett av menneskets anatomi.
1: Okay, så,
0: man kan jo gå inn på NRK.no og se bildene av en del av antrekkene, og det jo det jeg synes det artig med det her da, at man våkner opp på morgenen etter, og så ser man på bildene av alle de antrekkene. Heidi Klum vel det har de antrekket som har gått kanskje gjort seg mest bemerket. Hun har rett og slett kledd seg ut som på en måte en sånn statue som man ser i gamle
1: Vatikanet,
0: romer, gamle romerike.
1: Ser som en marmor skulptur er jo egentlig ganske fantastisk. Jeg skjønner ikke at det går an en gang.
0: Nei, og Heidi Klum jo kjent, altså gamle supermodellen, kjent for å ta den helt ut da. I tillegg så har det jo vært musikk i natt, altså den unge artisten Sabrina Carpenter som var på scenen på en festival i USA med Madonna for bare noen dager siden. Ja. Hun opptrådde i natt sammen med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Så, og de spilte Landslide, og her ser jeg også at i VG, kan jeg bare si, Jeg synes det litt komisk her, fordi her har altså da Gustav Witzøe sin manager, han, eller agent, han har sagt til VG at Gustav Witzøe likte Stevie Nicks sin opptreden veldig godt.
1: Jo, det, det er godt å vite ja. At han fikk med seg det, og at han satte pris på Stevie Nicks, en av de aller største artistene vi har fostret her på planeten
0: altså, vi,
1: jorden.
0: Ja. Vi elsker Stevie Nicks, og det er et eller annet med at 800 000 er det nok ikke verdt, men det å sette i et rom der hun opptrer sammen med den nye pop et stjerneskudde Sabrina Carpenter det hadde vært kult da.
1: Ja, det hadde vært superkult, vi må jo høre Landslide
0: vi må det
1: vi skal få originalen her sammen med Fleetwood Mac

0: for en usedvanlig vakker sang, Stevie Nicks der, sammen med Fleetwood Mac selvfølgelig, om hvordan, ja, når ting butter, og du redd for at livet, håper jeg, eller bakken, raser ut under beina dine, da kan det beskrives på denne måten her, Silje.
1: Ja, og på mesterlig vis. Ja. Men du kunne jo avsløre her, mens vi satt og hørte på sangen, sånn at du har faktisk ikke vært helt så ille på gitar til akkurat denne sangen.
0: Jeg setter veldig pris på at du plukker opp den tråden, Silje, fordi ja, på et eller annet tidspunkt så kunne jeg faktisk spille den låta der på gitar, akkurat sånn som vi hører den her. Og det var
1: du kunne faktisk vært med i bandet, Fleetwood Mac. Så hvis en av de hadde blitt syk, så kunne du faktisk vært vikar.
0: Fy søren, ass. Det var,
1: for en drøm.
0: Ja, men det var helt fantastisk. Og det er så lenge siden, og nå kan jeg, ikke, kan jeg ingenting lenger, men det å sitte der og dra den, på meg selv, riktig nok. For jeg var ikke
1: på norsk spil, eller...
0: Hva er det du tror om meg?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg drakk fram gitaren på narspill, det gjør man helst ikke. Men tusen takk, Silje, jeg fikk jeg skrytt av det også, den kunne jeg på gitar. Apropos antrekk og sånn, blir det også litt spennende da, å høre hva slags antrekk folk Øyvind møter har på seg. Kanskje vi kan få noen beskrivelse av det?
1: Det må jeg jo håpe på.
0: Jeg håper det.

0: Ja, The Chainsmokers og Paris. Apropos mote, da, som vi var litt inne på, så jo Paris motebyen, og da lurer vi på, Øyvind der ute på gata, har du kledd deg for den røde løper?
1: Ja, jeg hører Sean sin liksom, at han begynner å le før han begynner å le der, ikke sant? For han vet hvor lite forfengelig Bekkevold er.
2: Han ikke mye forfengelig, ass.
1: Han ikke mye forfengelig, da kom den.
2: Jeg synes skamløst litt for lenge forfengelig. Ja,
0: du nydelig, nydelig, Øyvind.
1: Du forfengelig? Vi må gå over på intervjuobjektet. Du forfengelig?
3: Kona vil kanskje si det.
1: Hun vil det? På hvilken måte da, Torbjørn?
3: Nej, hun mener jo jeg bruker lengre tid frem på speilen henne.
1: Det sant?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei, nei.
1: Nei, men når kona sier det, da...
3: Ja, men skulle du ikke spørre om noe annet?
1: Ja, men var du skjerrig på hva du da står og ser på?
3: Nei da, det er vel bare litt hårskille.
1: Det er bare hårskille som tar litt grann tid. Ja. Jo, men det setter man pris på. Sånn setter pris på det. Jeg må skjerpe meg, jeg hører deg, og det skal jeg gjøre. Men du, hvor skal vi begynne? Vi har puttet litt opp i gryta, og så vet vi ikke helt hva vi skal begynne med, men livet har vært bra. Det ble fire barn, Torbjørn. Vi tar litt sånn livsregnskap. Hvor du bor, forresten?
3: Jeg bor på Klepp på Jæren, og så vokste jeg opp i Kvinnherad i Sunnhordland.
1: Og holder med Brann fotballklubb?
3: Holder med Brann, ja.
1: Har du vært på stadion mange ganger?
3: Ja, en god del på Brannstadion, ja. Men i Vikingstadion og Bryne er fotballinteressert.
1: Ja, og engelsk fotball også?
3: Ja, det følger jeg med, men jeg har ikke noe favorittlag.
1: Nei, du, og de lange strendene, nå ser vi litt, det eneboliger dere har?
3: Akkurat vi har enebolig,
1: ja. Ja, og der flytter da barna litt til og fra. De kommer tilbake igjen. De nå i 20-30 år nå. Man vet jo aldri disse tider.
3: Ja. Nei, de fleste har jo... Jeg har fire... Eller vi da har fire stykk. Og et barnebarn. Og snart et nytt som blir født i juli. Så det stas, vet du.
1: Ja. Og så gikk det fort da, for at dere fikk jo da barn i... Ikke sant? Pang. Tidlig 90-tallet. Jeg hadde litt mer mellomrom mellom mine barn. Alle kan jo tenke på dette her da. Det jo som Ludo, det her. Få brikkene ut og få de inn i mål. Det lurt å ha de ganske tett. Hva heter kona forresten?
3: Anne.
1: Var det hektisk da, Torbjørn og Anne, for dere i den perioden tidlig på 90-tallet?
3: Ja, det var jo 92, 94, 96 og 98, så det var hektisk. Fruen vil kanskje si at hun gjorde mest da.
1: Du, nå kommer jeg på det at jeg har fått en melding en gang om at jeg lar alle de åndelige folkene jeg møter ute, bortsett fra de kristne, få lov til å snakke litt fritt. Kanskje det fordi, som Karl-Marie Berg sa, at hun trodde jeg var prestesønn alltid, og det nærmer ikke langt unna, så derfor kanskje jeg litt sånn forsiktig med det. Men du er opptatt av menighetsarbeid og de type tingene også, og selvfølgelig masse annet. Men hva har det betydd

0: ble urolig, skal jeg bli en kristen eller skal jeg ikke bli en kristen, og liksom vurderte til og fra og var litt redd for andre, hva andre ville si og så videre. Men så bestemte jeg meg det, og så fikk jeg oppleve å få se egentlig hva det betydde. Og hvis jeg skal forklare kristendom enkelt og greit, så handler det om Jesus Kristus.
1: Og hva er det med akkurat med Jesus?
0: Først og fremst at han er Guds sønn, døde på Golgata kors, sto opp igjen og lever i dag.
1: Og det betyr for deg?
0: Det betyr for deg at jeg har en jeg kan gå til med synd, en jeg kan gå til med ulike problemer, en jeg kan be til, og en jeg kan vitne om.
1: Nettopp.
0: Og synge om.
1: Så synge om, ja, for dere er en så stor sanger. Det Anne er mer sanger.
0: Anne er mye bedre sanger, ja. Jeg greier å holde tonen i fellesangen.
1: Ja, nettopp, ja. Og det er jo det viktigste.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja, og det er viktig å være med i sangen.
1: Ja. Ja. Jeg er sånn som kan bli dratt i, hvis jeg står med en som synger en annen stemme og sånn, så sliter jeg veldig. Da kan jeg bli dratt over i bassen, eller ikke sant? Jeg er ikke, ja,
0: ja, da holder jeg helst, da synger ikke jeg, for det blir for vanskelig.
1: Ja, ja. Ja, men du, da fikk vi tatt litt troen, det var fint.
0: Ja.
1: Jeg sitter og ser på sånn YouTube og sånne debatter mellom Buddha og Jesus og sånne ting. Jeg har jo prøvd å fortelle deg litt om det, ja, på forhånd her.
0: Ja.
1: Men du har jo, er jo nå, går i din 61. år,
0: ja,
1: og har jo gifteringen der, og har jo godt forankret i det du står i. Men du har jobbet litt etter at du da ble kristen som 18-åring, så har du da vært litt misjonert litt og reist litt rundt. Hvordan var det da, når man nettopp har funnet det man vil tro på som 18-åring?
0: Ja, det var jo litt spesielt, for jeg begynte å reise rundt og sånn predikant, ungdomsarbeider, fra jeg var 21 til et stykke ut på 90-tallet. Og så hadde jeg en pause med det, og faktisk startet opp i sånn lite budbilfirma, og jobbet med det i 4 år. Så det var litt annerledes da.
1: Ja, yeah, det kommer budbilen, ikke sant? Og Jesus!
0: Ja, det var helst å kjøre Dagens Næringsliv.
1: Akkurat, ja, det er nettopp, ja.
0: Og litt andre ting.
1: Yeah.
0: Så da ble det litt det, og så fant jeg vel ut, og da jeg var 37, så startet jeg på høyere utdanning, fordi at hvis jeg skulle ha litt flere valgmuligheter, så jeg det var nødvendig. Så da ble det en studie innenfor samfunnsfag og personalledelse, og litt sånn andre studier da.
1: Ja, det startet da du var 37 år, så da må du jobbe lenge, siden, ja, du begynte med studiene sent.
0: Ja, jeg håper jo for å jobbe. Jeg har jo noen venner som begynner å slekte, som begynner å tenke på pensjon og sånn, men jeg håper jo at jeg får lov å være frisk og rask og jobbe i mange, mange år enda.
1: Jobber med eiendom og er nå på vei til Oslo for å se på eiendomsprosjektet for et lite...
0: Ja, jeg jobber på NLA-høgskolen, og vi har et større prosjekt her oppe i Oslo sammen med Nordmisjon, og et større eiendomsprosjekt, så det skal jeg på møte nå klokken 12, og så skal vi gå gjennom ulike aspekter ved det prosjektet da.
1: Torbjørn, da var det bra vi fikk slått ihjel litt grann tid her i solen. Da har du vært med på dette konseptet.
0: Veldig hyggeligt. Lykke til.
1: Takk for det.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt, Torbjørn.
2: Ja, vi tar det til oss vi også, Silje.
3: Klart vi gjør det.
2: Ja, klart. Tusen takk, Torbjørn fra Klepp. Takk skal du ha.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Hæ? Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Oi, Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK.

0: vakkert fra Maria Mena, Molly Hammer der, Can't Let Him Win her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathieson på vei hjem I bilen I går, så slo jeg meg plutselig til panna og tenkte, nei, jeg glemte noe viktig på jobben I dag, altså I går, og det var jo selvfølgelig å markere 4. mai. Jeg antar at du gjorde det, på, nei, du var hjemme fra middag I går.
1: Ja, det var jeg. Nei, du må rett og slett nå oppfriske minnet mitt litt om hva det man feirer 4. mai.
0: Hvis jeg sier May the 4th be with you.
1: Så det Star Wars feiring.
0: Star Wars feiring, ja. Det jo en slags offisiell årsdag for alle som glad I Star Wars. Så I dag vil jeg ikke begå samme tabben, så jeg gikk og googlet, har det skjedd noe, skjer noe stort I dag, og det gjør jo jagger.
1: Det Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo, som man sier I Mexico, en stor feiring.
1: Det viktig at de ikke lesper I Mexico.
0: Gjør de ikke det?
1: Nei, det Spania det. Ja, så det rett, okay. rett frem Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo.
1: Ja, det jo en dag som mange tror Mexico sin nasjonaldag. Ja. Men det det ikke.
0: Nei.
1: Fordi det 16. September.
0: Ja.
1: Så da vet du det hvis du skal på quiz med det første.
0: Det jeg trodde første var altså Cinco de Mayo, tenkte jeg var, jeg blandet det litt med alle, hva heter det, The Day of the Dead.
1: Ja.
0: De dødes dag, som en voldsom feiring I Mexico. Fantastisk feiring.
1: Dia de los muertos.
0: Dia de los muertos.
1: Ja, det jo den alle helgens dag, Halloween, 1. og 2. november det da.
0: Og det fikk meg til å tenke på den fantastiske filmen Coco. Har du sett den tegnefilmen?
1: Jeg har sett den på kino.
0: Oh my god, det en av de vakreste filmene Pixar, altså animasjonsfilm om en meksikansk liten gutt som tilfeldighetene skal ha. Han dør ikke, men han havner plutselig I dødens rike, hvor han treffer mange gamle slektinger, og det altså så koselig, og så rørende og gripende.
1: Ja, nydelige illustrasjoner, fin musikk, veldig fargerikt, og det jo et eller annet med at Cinco de Mayo, da, som det forbinder jeg med farger, egentlig da den meksikanske kulturen generelt, men det blir jo litt ekstra på våren for oss.
0: For du har jo bodd der, viser det seg, I Mexico I ganske lenge.
1: Jeg har vært der I et halvt år på et sånn såkalt badestudie, som Torbjørn Røe Isaksen kalte det litt sånn nedlatende da han var utdanningsminister.
0: Okay.
1: Bare litt dumt at det ikke var hav der jeg bodde. Jeg bodde oppe I fjellene.
0: Oh, ja.
1: Det var sånn, man kan ta, tok X-fill og X-fak, altså såkalt forberedende da I Mexico bodde hos vertsfamilie, spiste altså så enormt mye god mat.
0: Taco hver dag, tenkte jeg.
1: Altså, de så gode på mat, altså.
0: Ja,
1: det helt nydelig. Ja. Og drakk jo mye god drikke også. Jeg var jo 19 år student.
0: Hva drikker man? Jeg antar øl, korona sikkert?
1: Korona, andre typer lys, mye lys øl da.
0: Ja.
1: Også det klart det kunne ryke på en liten shot eller to med tequila litt sent på kvelden.
0: Ja, så deilig. Det vanlig å drikke tequila? Altså, det gjør man alltid.
1: Vet du hva? Jeg tror ikke det så voldsomt vanlig. Altså, folk lever jo vanlige liv og går på jobb og alt mulig, men I den vertsfamilien jeg bodde I, der var herren I huset, han var pensjonist.
0: Ja.
1: Så han satt på enden av et sånt langbord. Du ser for deg, sånn langbord. Ja, ja. Bare fullt bugnende med herlige retter. Masse frukt. Det var så fint. Men han satt I hvert fall og pjoltra litt på enden der. Sånn med skall, sånn som har sånn en liten orm I bunnen av flaska.
0: Hva smaker det? Jeg har aldri smakt.
1: Nei, jeg vet ikke. Det sprit.
0: Sprit smaker sprit.
1: Kvits
0: Okay. Men som sagt, skal ikke begå tabben igjen og ikke feire, så det gjør vi I dag, Silje.
1: Ja, vi feirer Cinco de Mayo, som da, som da feires til minne om meksikanske styrkes seier over noen franske styrker da, på 1800-tallet. Feiringen begynte trolig I California, det var der de begynte å markere det, altså meksikanere I Amerika eller I USA. Og I dag står det her på Wikipedia, så blir denne dagen knyttet til at meksikanere og andre latinamerikanere kommer sammen da, med en felles identitet. Så vi skal jo spille litt musikk, og da tar vi et band som amerikansk-meksikansk, altså Los Lobos.
0: Los Lobos, basert på en meksikansk folketone, dette her. Dette La Bamba. Grattis alle mexicanos.

0: ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca?
1: Her på Marienlyst så biblioteket her I andre etasje rett bortafor her vi sitter og har 9-timen studio.
0: En la mesa hay tres copas.
1: Så det tre kopper på bordet.
0: Yes!
1: Så bra!
0: Du snakker spansk, du sier. Ja. Fader, du god, ass.
1: Men vi har snakket om Cinco de Mayo, så må vi bare legge til, for vi har fått melding
0: ja.
1: Fra Kirsti, 5. mai, og så den internasjonale jordmordagen.
0: Fantastisk.
1: Vel verdt å nevne selvfølgelig jordmor Kirsti, og alle andre gratulerer med den dagen, og den viktige jobben som gjøres.
0: Ja, fy søren, det bra folk, ass. Øyvind, du også sammen med bra folk, Trude og Gunn.
2: Ja, det jeg. De veldig, veldig bra. Og nå skal vi på dasslokket, og de har ventet lenge på deg. Er det sant?
3: Jo, det har vi. Vi forstyrret deg.
2: Ja, hva dasslokket? Dere synes det helt utrolig at jeg ikke vet hva dasslokket
3: Ja, I hvert fall nå du fra Lillehammer.
2: Ja, ja.
3: Du jo tross alt fra Lillehammer, da må du vete det.
2: Ja, fordi dasslokket
3: Det uterestauranten I Stortinget I Oslo.
2: Heter den det?
3: Ja, I hvert fall så kaller vi den det. Jeg har bare hørt dasslokket.
2: Ja, så dere funnet på det, eller?
3: Nei. Jeg har bare hørt navnet,
2: ja. Bare hørt navnet, ja. Da vet vi det, at det heter dasslokket den uterestauranten. Nå skal dere ut og kose dere, og da en mojito I dette kalde været.
3: Ja, vi hadde håpet på litt bedre vær, da. Ja. Men... Det får gå. Alt går ned.
2: Og nå det, ja, alt går ned I grisen. Ja, men du, det var det kom. Men dere Trude og Gud, altså du har jo da vokst opp med utedass.
3: Ja.
2: Og det jo ikke ofte jeg møter folk som har det, og det gjorde jo helt til du var hvor gammel?
3: 16 år, jeg har ikke det nå lenger da.
2: Nei, hvordan var det da, å bare ha utedass?
3: Da gikk søstre og vi sammen på do.
2: Kunne dere sitte ved siden av hverandre?
3: Ja. Ah. Prate og tulla.
2: Var det samme størrelse på hullet på utedassen?
3: Ja. Og kvit isopor.
2: Ah, luktan. Don? Dassen?
3: Det lukter jo alltid på en utedass.
2: Ja, veldig stor forskjell på det, synes jeg.
3: Altså, vi har det på...
2: Ja. Jeg har ikke sagt det. Hvis du ser litt hvordan jeg ser ut I dag, det klæret her, dere var litt sjokka.
3: Ja, jeg ble litt... Må nesten ta det med å kjøpe nye klær.
2: Ja, det fordi jeg vurderte å dra på jogge ned her, og så ble jeg forstyrret. Så det derfor jeg har på disse klærne her. Men vi har utedass på hytta, så jeg vet jo at den kan lukte litt grann, for å si det slik. Men det gjorde jeg deres var sånn passe. Noen gleder noen ting vi går glipp av vannklosett da? Altså det der, altså nå tenker jeg på, nå må du grave ned I møkka for å finne svaret.
3: Ja, nei, nå ble det helt tom.
4: Men, jeg tror kanskje at alle skulle ha sett litt mer på farmen.
2: Ja.
4: Sett hvordan utedassen var der.
2: Ja, det riktig. Og så jo dere to veninner da, fra Brumunddal nokti. Begge to har små barn som bestemødre for småbarn og har kjent hverandre lenge. En hører på P4, det deg.
3: Ja, jeg må jo det.
2: Er du glad på P4, ja?
3: Mye bra musikk,
2: og du hører på P1 og de timene.
3: Ja, for jeg orker ikke denne forbaskede reklamen.
2: Nei. Der fikk dere tenne jeg liker ufiltrert, deilig. Det sånn som vi kunne prate på utedassen dette her. Ja, du får faen fnatt,
3: ja. Ja, det får jeg, rett og slett, ja.
2: Du har gått I klasse med Thor Gotaas.
3: Ja.
2: Og Thor Gotaas, han jo en av de som kommer og forteller de utroligste ting I nitimen. Ja, ikke sant? Du vet, han en av våre kjæreste gjester.
3: Prater på innpust og utpust.
2: Ja, hvordan var han på skolen I Brumunddal hvis det går tilbake?
3: Gud, ja, nei, han var noe den han var, han.
2: Ja, men var
3: veldig flink.
2: Veldig flink, ja. Og veldig dedikert til skihopp og til enkelte ting.
3: Ja. Han visste alt. Thor visste alt, han.
2: Prater han støtt I timene?
3: Det husker jeg ikke så mye.
2: Nei, så han gjorde ikke så enormt inntrykk.
3: Vi over 60, vet du. Så ja.
2: Kjenner du fortsatt?
3: Ja.
2: Prøvde han å få tak I bilder av utedassen din?
3: Ja, han hadde ingen bilder, så det var ikke så stort tema. Hvem tar bilder av utedasser? Ikke jeg.
2: Nei, det et godt spørsmål.
3: Ja. Har
4: du tid bilder av utedassen din på hytta?
2: Nei, det har jeg ikke gjort. Det kan folk tenke litt over. Ja, altså, hvis du har et bilde av utedassen din...
4: Men når jeg ser bordover der, så husker jeg hvordan min utedass så ut.
2: Ja.
3: Og bildet av kongen?
4: Nei,
2: bildet av kongen, ja, rett.
4: Nei, det tror jeg ikke det var, men jeg tror det var et bilde der, men husker ikke hvordan det var, men jeg vet hvordan den ser ut. Det så ut.
2: Ja. Folk, da kan rett og slett folk sende inn det, altså hvis de har bildet av utedassen sin, så sender de det inn nå til 9-timen, og så kan de skrive en liten historie, så kan Sean og Silje ta og fortelle det. Du, dere, når jeg så dere, så lyste dere. Det lyste både radio, men også nesten TV, synes jeg det lyste.
4: Ja, vi burde egentlig ha vært på TV, synes jeg.
2: Ja. Så det, så det, det, og det har vært en...
3: Vi skal begynne å blogge nå når vi blir pensjonister.
2: Og dere har jo ikke engang tatt en mojito, og likevel så lever så bra her, ute i sola, selv om det litt kaldt.
3: Ja, så skal det gå.
4: Nå skal vi på shopping, og så skal vi drikke kaffe. Gutten vår, vi har en gutt oppi her da.
3: Vi har avtalt om en gutt oppi litt lenger opp. Ja, verdens kjekkeste gutt på en kafeterie.
2: Og så deilig. Ja, så deilig. Kos deg, Karl Johan venter.
0: Og
2: Dasselakke.
0: Øyvind.
2: Jeg vet da, Sean vil si en ting.
0: Ja, bare før du lar Trude og Gunn forsvinne. Fått inn en hava meldinger her. Jeg vet ikke om det ligger der ennå, men i gamle dager så var det et offentlig toalett som lå under plassen der. Altså, det var nedgang til offentlige toaletter, og derfor heter det Dasselakke.
1: Ja. Folk
2: offentlig toalett folk var under der dasslokket var, så dere ikke på bærtur, damer.
3: Ah, altså. Det var nydelig. Godt å få det bekreftet. Ja.
2: God tur. Ha det bra.
3: Kjøp din nye jakke.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Oi, det var direkte beskjed der fra Trude og Gunn.
0: Hva det du har på deg i dag, Øyvind?
2: Du, jeg hadde tenkt å jogge, så jeg tok på meg noen sånn gammel hettegenser, kan endre du får se nettopp på, for det gjør du faktisk. Og så har den en sånn flekk midt på, så den ikke akkurat særlig å se på.
0: Ja, men det greit. Vi ses etterpå, Øyvind. Takk skal du ha.

0: Vi skal straks gi oss her, men før det, Sean, så må Tove få svar på følgende spørsmål.
1: Ja.
0: Hva er historien bak navnet Sean? Det er så fint.
1: Ja, så hyggelig at du synes det, Tove. Ikke så veldig spennende historie egentlig, utover at fatteren engelsk, og han heter Sean. Og så synes vel han og min mor at det var et så fint navn, at jeg også skulle hete det.
0: Men ble du Sean junior da, eller lille Sean, eller hvordan løste dere det?
1: Sean Henrik.
0: Sean Henrik, ja. Så det det du har blitt kalt alltid i oppveksten, altså dobbelt navn.
1: De nærmeste av familie og venner kaller meg Sean Henrik.
0: Ja, jeg gjør også det innimellom når jeg blir litt sånn streng med deg. Sean Henrik, nå setter du på den siste sangen der.
1: Jeg skal gjøre det med en gang.
0: Sean Henrik, nå!
1: Her kommer den. Ja, det veldig koselig altså, når du gjør det, Silje. Jeg blir veldig glad selv om du
0: streng. Silje Therese er deg da, så hvis du skal være streng med meg, så kan du si hele mitt navn.

0: Night Door.
1: Ja, Behari sang A Door.
2: Og da er klokka blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det dreie seg om april, som ble unormalt varm.
3: Faktisk så ble det den varmeste aprilmåneden som ble målt i Nord-Norge noensinne. Det viser tall fra Meteorologisk institutt, som har hatt målinger siden 1901. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknende tall var i april 1937. På landsbasis ble april den neste varmeste som registrert, og varmest ble det målt i Kongsberg med 26,5 grad. En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten to tiår. 33-åringen er dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år, og for å produsere og oppbevare overgrepsmateriale av 39 barn fra flere deler av landet. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sier at nå skal ta stilling til en eventuell anke.
4: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klienten er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klienten, med tanke på om det er grunnlag for en anke.
5: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
4: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
3: Reporter Line Victoria Sverdrup. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at oljefondet i fremtiden ikke kan forvente like stor avkastning fra finansmarknadene. Det sa Stoltenberg da han kom med en utgreiing om oljefondet i forbindelse med dagens stortingshøring om fondet, det skriver Dagbladet. Finansministeren peker på at oljefondet har hatt god avkastning over tid fordi det er investert i aksjer, men at det har gått bra så langt ikke er noen garanti for at det går bra fremover. Til slutt skal vi høre at silketørkleet, eller askotten, har fått sin renessanse. Butikker over hele landet har de siste årene merket en økt interesse, særlig blant unge menn.
6: Aha, spill rett der borte. Perfekt.
2: Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
7: Hvordan kjennes det?
8: Bare perfekt.
2: NRK har vært i kontakt med flere askottselgere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste to årene.
6: Og det har jo eksplodert også gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverden i måte, sin gode og dårlige sider. Da.
2: Det sier Johan Skjeldrup på herreklesbutikken O. Johansson i Bodø.
6: Og norske unge gründere har laget egne merker for å selge askotter, TikTok og Instagram. Det sånn gammelmannsstil har blitt litt mer populært. Da.
2: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
9: Jeg synes jo dette er skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfet hele livet. Og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det er jo ganske stas.
3: Det sa altså forretningsmann og silketørkleforkjemper Kristian Ringnes til reporter Synnøve Sundby Falmyr. Finns det en drøm om et silketørkle i landsmøtet, tror
10: du? Oh, ja, da, det gjør det. Anna. Torfinn sitter og kikker nå. Ja, ja. Jeg drømmer mest om Ringnes, iskall sådan.
11: Dette landsmøtet med Torfinn Borkhus og Sven Visgård Sunde på NRK P1.

0: Ja, det var vel ikke akkurat første gang du hørte den, Torfinn Borkhus, men det var nå uansett Robin Beck.
1: Ja, det er hver gang føles som første gang.
0: Den er ikke dum. Landsmøte på PN.

0: Kære møte, kære landsmøte. 5.5. i dag.
1: Ja.
0: Det er en av de mer behagelige datoene å uttale. 5.5.26. Bursdagen til gitarvirtuosen Blind Willie McTell i dag.
1: Oi, sant.
0: Han født på denne dag i 1898 eller 1903, ifølge noen andre kilder. Så gratulerer med 128-årsdagen, eller 123-årsdagen, til alle Blind Willie McTell-fans. Du har vel spilt litt av det, da du spilte i bluesbandet Slow Drag, Torfinn?
1: Det stemmer, Sven. Han er kjært barn av mange navn. Han hadde så mange forskjellige artistnavn, han.
0: Mm-hmm.
1: Så, og det var litt avhengig til hva slags plateselskap han var på, så kalte han forskjellige ting.
0: Stemmer det. Noen som har andre navn er jo Holland, og som vi gratulerer alle våre nederlandske og danske lytter i dag, hvis vi har... For dere kan feire frigjøringsdag i dag.
1: Gratulerer.
0: Har vi noen lytter i Nederland, ta kontakt. Det er jo verdensdagen for portugisiske språk i dag. Og alle som har sett litt fotball kan jo litt portugis. Så i dag sier jeg som Cristiano Ronaldo pleier å si, Torfinn.
1: Hva sier han?
0: Su.
1: Su.
0: Su.
1: Hva betyr det?
0: Ikke peiling. Jeg tror det betyr ja eller noe. Han sier når han skårer sine tusen mål.
1: Su.
0: Ok, su til det, Torfinn Borkhus, programleder og humorist her. Og Mai Reppen er med oss. Vel, vet du, hun er produsent og har regien på det hele. Og byr i tillegg på Mais koselige russeknute.
1: Ja da. Det er ingen grunn til å skjemme seg til rustia. Nei da. Han gjør det så bra.
0: Vi byr på Sven og Torfinns topp 40. Gjett boka, hva jasses, hverdagklubben, oppdatering. Og ikke minst masser av

0: Ja, Mysterious Ways fra Bono og resten av gjengen U2.
1: Så et intervju med det er Liam Gallagher da, altså gitaristbroren I Oasis.
0: Ja.
1: Han jo glad I en fest.
0: ja, han var også, I hvert fall det.
1: Ja, han var det, og så sier jeg, journalisten sitter og prater med ham om det her, og så sier han liksom, hvem som drikker alle under bordet, og fyrer journalisten har gjort ferdig setninga, så sier Liam Gallagher, Bono!
0: Nei!
1: Bono! Han Liam Gallagher, har vært på fest med Shane McGowan, han har vært på fest med, hva heter han, han nå I Primal Scream da, altså, men ja, men han har jo vært ute med alle
0: ja,
1: Men
0: ja.
1: Det Bono visst helt syk på alkoholinntaket
0: Nei, det sant?
1: Han visst at altså, alle må gi seg fyr I Bono
0: Jeg trodde han bare drev med yoga, drakk isvann og spiste linse
1: Helt I andre enden, faktisk
0: Yes, no. Ja.
1: Men det var noen sidespor da, for at nå spilte også opp en Bono da
0: Jo, men det står vel I statuttene til landsmøtet, sidespor, ja takk, de godtas
1: Ja, det godtas Men kjære møte, iblant så gløtte jeg jo innom noe annet enn nyheter på TV-en for å se hva folk driver med ellers Nuen drømmer om et småbruk, Monsen lev drømmen I telt I skogen med bikkja
0: Elsker nye sesonger av Monsen
1: Ronja og Tuva, de drømmer om et lite gress på
0: De ønsker seg et pensjonat I syden
1: Ja, og mammaen til Tuva, hun drømmer om å være solsengselger I syden Drømmene våre jo ikke, det kanskje ikke noe vi går og tenker på hele tiden Men for noen til oss jo drømmen et slags mål I det fjerne Som oss iblant justerer kursen etter
0: ja.
1: Noen til oss drømmer om veldig sånne generelle ting Mens andre har veldig, veldig konkrete drømmer Og noen til oss planlegger jo for en drøm en gang I fremtiden
0: ja.
1: Mens andre kanskje faktisk lever drømmen her og nå Har du en konkret drøm, Sven? Eller har du en slik langsiktig drøm, mer en sånn der I det fjerne en gang, kanskje?
0: Jeg tror alltid jeg har hatt en drøm, den kommer nok ikke til å bli realisert, men jeg har alltid hatt en drøm om å drive en sånn vinylbutikk/bar/kafé.
1: Ja, en slik en, ja.
0: Ja, og så hvor jeg bare, jeg liksom bare alltid på jobb, og så kan du liksom bare komme innom, slå en prat og høre på vinyl, og liksom sånn. Gjerne i et gammelt, litt sånn nyopp, Pussa gammelt hvitt trehus I Mandal
1: Ja, det såpass konkret
0: Svens vinyl
1: ja.
0: Vinyl og prat
1: ja.
0: også, Men det, når du nevnte Monsen Jeg tror det som jeg har som en sånn skikkelig sånn ønskedrøm Som jeg tror fort kan bli realisert Jeg har utrolig lyst til å jobbe på en turisthytte
1: ja.
0: Altså jobbe på en DNT-hytte en sesong
1: Ja Prøve det
0: Stå og trykke noen vaffel oppe på Finns eller
1: Ja, sånn vertskap
0: Være vertskap på DNT-hytte inne I Jotunheimen eller sånt
1: ja. ja, det drømmen
0: Ja,
1: ja.
0: Og det drømmen Oi
1: Jeg tror egentlig begge de tingene du har skissert her nå veldig realiserbare egentlig
0: Ja, kanskje Bortsett fra, så jeg tror ikke det økonomisk vil kaste asse Å starte vinyl- og pratesalong I Mandal I et gammelt opppussingsobjekt
1: Nei, kanskje ikke
0: Men da må jeg først vinne lotto eller noe
1: Men da må du jo nesten definere at det penger som drømmen da
0: Åja, det det jo ikke
1: Nei
0: Penger jo ikke drømmen
1: Nei Min drøm da, det å seile Ankre opp Eta litt Sove, vakne, heise anker, og så seile heimat, og at det hele gikk bra.
0: Ja!
1: For jeg opererer med midlertidige drømmer, jeg tenker sånn deldrøm.
0: Ja, det jo kjempelurt.
1: For en deldrøm var jo å skaffe seg en seilbåt.
0: Ja.
1: Den deldrømmen har jeg jo oppfylt.
0: Det går jo så bra.
1: Så nå kan jeg liksom begynne å tenke neste deldrøm. Så jeg tenker en ting om gangen der. Så nå skjønner du jo, kjære delegat, hvor bærer det her en? Ja, hva drømmen din? Eller lever du drømmen nå? Send gjerne et ord, eller to, eller tre, eller hvor mange ord du trenger for å beskrive drømmen din.
0: Gjerne 50.
1: I NRK radioappen.
0: Ja.
1: Du kan være anonym, men det... Du må ikke.
0: Nei, det...
1: Du kan skrive et alias, og så bruk oss det.
0: Du kan kalle det for Gabrielle fra Bergen, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja.

0: Legendarisk avslutning på Gabrielles hjemme.
1: Det var talsang.
0: Kreativt. Eller Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, som hun hette ifølge min kilde.
1: Gabrielle Susanne, vet du. Øystein, skriv til deg, Sven. Du sa jo at du hadde lyst til å åpne en liten sånn vinylkafé i et sånn søtt lite kvitt trehus i Mandal. Ja. Øystein skriv, du må jo kalle det en plate- og pratekafé.
0: Ja.
1: Svens plate- og pratekafé.
0: Plate- og pratekafeen.
1: Det går an det.
0: Ja, den
1: det
0: ikke dum.
1: Det går an på Mandals.
0: Den ikke dum. Vi, ring meg. Hvis vi får noen investorer opp og går her, så kan jeg tre inn i den stillingen når jeg blir 67, kanskje.
1: Nei, det, skal ha noen investorer her til denne plate- og pratebutikken i Mandal. Ja da, det bare å ta kontakt. Ja. Og Werner sier at vi kan jo ringe Anna og Karsten i P3. De sender jo drømmelaget hver dag og prøver å oppfylle folks drømmer.
0: Ja,
1: ja, de kan mye om drømmer. I dag, vi skal ikke nødvendigvis drive å oppfylle folks drømmer her i dag. Men,
0: kanskje nå?
1: Ja, kanskje nå, faktisk. Hvis drømmen er fet T-skjorte.
2: Hallo?
0: Ja, hallo!
2: Trude er her.
0: Det er et tvilstilfelle. Ja,
1: det er en god tanke.
0: Ja, vi godtår den. Og da skal du få... Trude, din gamle rakker. Hvordan går det?
2: Ja, det er bare... pensionist, så jeg har litt sen morgen, så
1: ja.
2: Jeg var ikke helt... jeg hadde litt glemt at jeg hadde meldt meg på Trude eller ei.
1: Ja. Ja, men det...
2: Så jeg hadde liksom planlagt en sånn standardløsning jeg skulle svare mellom klokka 11 og klokka... Ja.
1: Ja.
2: Men det forsvant for meg, og så skjønte jeg, det her nummeret kjenner jeg ikke, så her får jeg få opp Trude.
0: Ja, men det var meget bra løst, for du sneik deg gjennom nåløy her, det er ganske trangt.
2: Ja.
0: Men hvor når med deg, Trude, er du er vi helt på sengkanten, eller har du kommet opp i frokostposisjon?
2: Nei, jeg satt og spiste frokost.
0: Ja, så hva er det man nyter til frokost i dag, Trude?
2: Nei, nå måtte jeg spise opp noe rest av en spicy coleslaw som jeg hadde laget til en burger her for noen dager siden. Så nå var det helt på grensen, så nå måtte den nytes før den gikk ut.
1: Synes du ikke at den er litt sånn i nærheten til italiensk salat?
2: Nei.
1: Ikke noen
2: er spicy nok.
1: Nei vel, nei vel.
0: Hva slags spice er det man bruker?
2: Nei, det er noen ferdig stoff igjen i sånn hermetisk sak.
1: Ja.
2: Oleg et eller annet, altså...
0: Ja, ja, sambal Oleg.
2: Og så er det alltid et spørsmål hvor mye skal jeg ha oppi, for det at fruen, hun er mindre spicy enn meg.
0: Ja, klassisk problem.
2: Så ofte så må jeg... Først lager den, og så må jeg lage litt ekstra til meg selv. Den må jeg liksom gjøre litt mer.

0: Odd, som han kanskje også kalles blant venner.
1: Altså det der med å få seg en t-skjorte med landsmøte på, den får jeg ta på meg neste gang jeg på landsmøte, for jeg jo da en av de som stadig på fysiske landsmøter.
2: Ja,
0: akkurat.
1: Med litt strengere fremmøteregler og sånne ting enn det en har på landsmøtet på NRK.
2: Ja, ja, ja. Er det et politisk parti, eller er det noe annet?
1: Nei, jeg fagforeningsmann.
2: Fagforening,
1: ja.
2: Ja. Ja, da har det vel vært, dette er vel høytid for dere når det er streiking og...
1: Nå er jo jeg blitt pensjonist da.
2: Ja, ja, ja.
1: Så nå, siste resten jeg har en, det litt sånn kontrollkomite. Det det en bruker. Det du kan bruke disse som har vært med lenge.
2: Ja.
1: Da det kontrollkomiteen.
2: Ja, men det viktig det jo. Jeg hører jo at du har mye å bidra med. Nei, men da kommer det t-skjorte i postet, det tror du.
1: Takk.
2: En stor glede å snakke med deg, så må du nyte Coleslawen.
1: Ja. Jeg tok en liten pause og gikk for å komme med lenger under radiosendingen, for det, den sto på.
2: Ja, rutinert.
1: Så jeg måtte bare flytte meg, så ikke vi skulle få feedback.
0: Ja, fantastisk. Sånn, ja, så nå sitter fruen og et den milde varianten å høre på. Ja. Ja, men da må du gå at enda til hun og si at nå ble det t-skjorte.
1: Ok, ha det bra.
2: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Stemte jo denne, hvor du knakk koden og vant Melodifestivalen,
1: ja.
0: Vi kaller det hjemme hos oss.
1: Ja da. I dag har jeg spurt folk hva slags drømmer de har. Det ligger også en avstemming i radioappen om drømming, men det også en venstrehent avstemming der, for dere som har lyst til å bidra litt på venstrehent og ambidexter-statistikken.
0: Ja, hva går det ut på?
1: Nei, altså, det var en melding som var kommet inn sent i går kveld, det her,
0: ja, bra.
1: Som handlet om at verden er logo for høyrehente.
0: I svært stor grad.
1: Ja, og så bare noe så... Noe så enkelt som å fylle spyleveske på en bil kan være logo for høyrehente.
0: Ja.
1: Ja. Men, og i den sammenheng så har jeg også hivet ut en liten avstemming, for at jeg fant ut at det er jo bare 1% av befolkningen som er kapphent, eller ambidexter som det kalles, at du bruker høyre og venstre hånd like godt.
0: Ja, ambidexter,
1: ja.
0: Smart.
1: Så det ligger nå et par avstemminger kan bry deg på, og innenfor drømmer så vil jeg jo si at Remi André skriver: drømmen er at webappen jeg har laget skal ta helt av. Den er smart og genial og veldig nyttig.
0: Mm.
1: Men han sier ikke noe mer om hva den webappen handler om.
0: Nei, det må være hemmelig. Jeg har også en sånn app. Kjempebra, kjempenyttig.
1: Mm.
0: Svært lite utviklet.
1: Ja. Synøve skriver at drømmen er å våkne på hytta og fyre opp i vedkomfyren,
0: oh, ja.
1: Og så sette på kaffen. Og den drømmen lever jeg i når jeg er på hytta. Koser meg like mye hver gang.
0: Oh, hytta.
1: Ja.
0: Hytta, Torfinn.
1: Hytta, vet du.
0: Ai, ai, ai, jeg hadde jo denne drømmen oppfylt jo jeg i helgen også. Jeg har installert ny hyttepeis, hytteovn,
1: ja.
0: Og fyrte opp for første gang på lørdag. Og jeg får nesten tår i øynene bare. Ja, tenk på det.
1: Ja, men der er jo du, der driver jo du å realisere en drøm.
0: Ja, ja, ja, ja. Hyttedrømmen er svært i livet.
1: Anonym skriver: min drøm er å reise i Sør-Amerika. Hilsen mister reiselysten.
0: Mm-hmm.
1: Må bare se hvilket land som har utleveringsavtale med Norge, hvis den skulle rote seg bort i noe skummelt. Vi tenker på så mye også.
0: Jeg tenker på mye gøy.
1: Utleveringsavtale, vet du.
0: Kristin sier: drømmer om å vinne masse penger og kjøpe en stor villa. Den skal jeg innrede til barselhotell.
1: Åh, barselhotell er noe så koselig.
0: Kokk, gartner, kompetente omsorgspersoner. Kjæresten kan være vaktmester. En god start for nye familier.
1: Åh, det var en fin drøm.
0: Det er en kjempe idé. Ja. Fordi barselhotell.
1: Ja.
0: Det er et veldig viktig sted i livet,
1: ja.
0: Og der trenger du omsorg og trygghet. Trygge ramme, god ramme. Og kanskje en kokk, tydeligvis.
1: Og kanskje en kokk, ja.
0: Ja.
1: Ja, for det er jo deilig å få servert litt mat nå i den barseltida.
0: Ja, du har liksom nok. Du har nok,
1: ja,
0: du har mye annet å tenke på.
1: Det er veldig mye annet å tenke på akkurat da.

0: Veldig viktig melding til den ene lytteren vår som sitter med en sort notatbok og noterer ned hva slags musikk som blir spilt.
1: Yep.
0: Dette var Haik.
1: Det var det, vet du.
0: Fått en annen veldig viktig og koselig melding fra en person som ønsker å være anonym, og jeg tror jeg skjønner hvorfor den personen ønsker å være anonym, fordi det legges litt press på seg selv her.
1: Oh, ja.
0: Men personen skriver: Hei, jeg har en drøm om å få jobb, selge huset og gi ut bok i løpet av det kommende halvåret.
1: Oi, oi, oi.
0: Veldig bra.
1: Få jobb, selge huset og gi ut bok. I kommende halvåret også,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Det var en klar tidsbegrensning også. Ja, men jeg vet ikke, jeg har aldri gitt ut bok, Sven. Det har jo du gjort.
0: Jeg har gjort
1: det. Hvor lang tid må du regne med på å få gitt ut en bok?
0: Nei, det pleier vel å ta et år eller to.
1: Ikke sant?
0: Så hvis du, men da vil jeg tro, hvis du har planer om å gi ut bok i løpet av det kommende halvåret, så vil jeg tro boka er ferdig.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Kanskje den rett og slett nesten er på vei til trykkeriet.
1: Ja, ja, da er jo veldig innenfor rekkevidde.
0: Så nå håper jeg jo at dette er, at det blir rett og slett en melding fra noen som har vunnet Nobelprisen i litteratur, som sender inn anonymt.
1: Ja.
0: Hei, Jon Fosse. Med jo hver som skal selge hus, som bor i grotten. Gi ut bok.
1: Ja.
0: Og få seg jobb. Du har jobb, Jon. Du er jo forfatter av yrket.
1: Apropos, velkommen til Gjettboka. Nå skal jeg lese høyt for en bok. Det er en skandinavisk bok den gangen her.
0: Okay.
1: Og nå er det om å gjøre at den som har lyst på en bok i posten med landsmøtet sitt heimelogg og bokmerke inni, kanskje oppi en veskebæreveske, må følge nøye med.
0: Okay.
1: Prøv å kjenne at hva for en bok det er jeg skal lese høyt ifra.
0: Okay, da tar jeg på med øreklokken her. Spis ørene.
1: Sola skinte, havet var blått, og Michio satt og fiska, mens Sebastian satt med sin eplemost og leste avisa. Slik satt de nesten hver dag hele sommeren når været var godt. Heisan, ropte Michio plutselig. Jeg har fått napp! Han rykket alt han kunne i fiskestanga. Det kjennes ut som en skikkelig kravat! Det var en flaskepost! En ekte flaskepost! Så spennende, sa Michio. Det er visst noe inni, det kan se ut som et brev. Og det var et brev inni i flaska. Og det aller merkeligste var at det var til Michio og Sebastian. La oss ta dem hjem og lese det, sa Sebastian. De skyndte seg opp den lange troppa forbi skipperens hus, og Benny barberer, og Lulu som vattnet blomster, og Sofie som hengte opp tøy, og helt opp til deres eget hus, som lå øverst på klippa. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Lett til link fra Vetsje. Jeg mener de fra Sandnes, eller, men jeg, noe, jeg ble i tvil. Jeg ble i tvil. Men sånn kan det gjøres.
1: La oss se da. Vetsje.
0: Vetsje.
1: Vetsje.
0: Det som jeg i hvert fall vet at Vetsje, de helt utrolig nok ikke på Sven og Torfinns topp 40.
1: Nei, det de ikke. Og det, ja, de kunne ha havnet der.
0: De kan havne der nå.
1: Ja, men det jeg som skal legge inn i dag, og jeg ja. Vet nemlig at det ikke Vetsje.
0: Nei, ok. Nei. Ok.
1: Og nå jeg inne på en artikkel om Vetsje her også, men det, det blir ikke... Det,
0: jeg mener at de fra Sandnes. Hvis det noen som spiller i bandet Vetsje, ta kontakt i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Men vi lurer på hvor dere kommer ifra.
1: Vetsje ikke på lista, og His Golden Messenger ikke lenger på Sven og Torfinns Top 40 den hel. Det har vært der før, men ja. Den har ramlet ut, for her det her en liste med 40 låter, der hver gang du eller jeg, Sven, legger inn en ny låt, så det den nederste, den 40. Ja. Den som da blir den 41. På en måte, den detter ut. Ut.
0: Det veldig smart system. Det, vi snakker om drøm i dag, og min drøm jo egentlig å få laget et radioprogram i fremtiden. Den går på PN+, Sven og Torfinns topp 40, hvor vi bare spiller våre topp 40 favorittlåt i verden.
1: Og PN+.
0: En gang i måneden, kanskje.
1: Ja. Det her også en drøm som kan gå i oppfyllelse.
0: Ja, med litt flaks.
1: Man må være heldig ut litt. Men, siden jeg nå oppdaget at His Golden Messenger ikke på lista, det her jo en artist fra Sør-Carolina som jeg har sett veldig stor pris på. Den som egentlig hjernen i bandet her, han heter MC Taylor.
0: MC Taylor, han ligner utrolig mye på min far når han var ung, hvis du ser gamle bilder av min far.
1: Sier du
0: det? Det er en trokopi.
1: Så artig. Det kommer jeg til å alltid tenke her etter hvert fall. MC Taylor, han har heldigvis ikke tenkt å gi seg enda. Det lå oss fortsatt musikk, og den siste plata heter I'm People, og den kom fredag 1. mai.
0: Er det sant?
1: Ja, og jeg har vært ut låta Last Orders. Den begynner med strofen Little Dreams Kept Me Running, og det passer tematisk veldig godt i dag, synes jeg. Så derfor den nyeste låta på Sven og Torfinns Top 40, His Golden Messenger med Last Orders.

0: His Golden Messenger var det. Last Orders ifra det siste albumet I'm People.
1: Ja, og hvis du vil høre den på nytt så har du to valg. Du kan gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake cirka 3 minutter. Mm. Eller så kan du gå inn i Spotify og finne fram spillelisten Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja, for der jo alle de 40 låtene.
1: Mm-hmm. Vi driver på med en konkurranse i landsmøtet i dag, og jeg hadde ikke peiling på hva du leste i dagens utgave av Jet Bushi.
0: Men du så vel i inboxen hva slags retning det tok? For det her en forfatter som jeg vet at du kjenner til.
1: Ja, men det en bok jeg ikke har lest.
0: Å, den her har du ikke lest, nei.
1: Men jeg ser jo at...
0: Har du lest Mustafas kiosk?
1: Nei, nei.
0: Ok. Har du lest den, hva heter den nyeste, Den fantastiske bussen?
1: Den har jeg lest.
0: Ja. Den har du lest?
1: Den har jeg lest 3 ganger, minst.
0: Oi, og den jo kjempetjukk. Den
1: jo, litt, ja, den kjempetjukk. Det jo en av verdens største bøker,
0: ja.
1: Men den jo ikke, det ikke så mye tekst.
0: Å nei, det mest av tegninger. Jeg hørte at han brukte vel 2 år på å tegne den boka.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Det en fantastisk unik bok.
0: Og i dag, altså, ja, det var danske Jakob Martin Strid.
1: Jakob Martin Strid.
0: Som jeg las ifra. Og som Roger i Cork skrev, dagens bok den utrolige historien om den kjempestore pæra.
1: Nei!
0: Det var det.
1: Det i Cork i Irland?
0: Det Roger Vinsrygg i Cork i Irland, stemmer.
1: Fantastisk, Roy Keens hjemby.
0: Ja.
1: Og hva Roy Keane mest kjent for, Torfinn?
0: Å spille fotball.
1: Han mest kjent for å ha prøvd å drepe Alfie Haaland, faren til Erling Haaland.
0: Var det han som taklet Haaland så senior så gærlig?
1: Ja, eller de jo litt uenige da. Haaland senior mener jo at det var at ødela karrieren hans sin.
0: Ja.
1: Roy Keane mente vel, han har ikke ville uttale seg så mye om det der, men han mente vel at det der, såpass okay. Må man tåle.
0: Yes. Engelsk fotball, det var litt mer armer og bein der før.
1: Det var mye armer og bein der før.
0: Men det her betyr da, Roger i Cork, vår faste Cork-korrespondent, Roger, du skal få, det kommer en bok i posten, og inne i boka så landsmøtet sitt heimelag og bokmerke, og utenpå hele boka så landsmøtet sitt veskebæreveske.
1: Ja,
0: Mm. Og akkurat hva det her vil implisere og innebære, det ser du når du åpner postkassa di.
1: Og det som drømmen min da til alle i Cork, det at når du får bokmerket vårt,
0: ja.
1: Så går det opp selvfølgelig på Cork-tavla.
0: Der, den måtte jeg til nå. Takk, Sven.
1: Det måtte bli sånn. Cork-tavla.
0: Takk til alle innsendte bidrag.
1: Veldig.

0: Siv fra Raga Rockers fra Oslo. Og hva betyr egentlig Raga Rockers? Slå meg nå.
1: Raga jo en indisk musikkform, vil jeg si.
0: Det sant?
1: Ja, det et slags...
0: Indisk reggae?
1: Det liksom... Der har oss liksom Dore Mifaso, og så har India sin raga, som en annen type da.
0: Det sant? Og dette Raga Rockers inspirert da, på noe vis, eller?
1: Ja, Michael Krohn, type, har vært på noen dansesreise i Himalaya, eller noe sånt, ja.
0: Ok. Viktig melding fra Sigurd i appen NRK Radio. Vi snakket jo om det norske poporkestret Vetsche i sted.
1: Ja.
0: Og spekulerte i hvor det kommer fra, og Sigurd sier Vetsche er fra Sandnes. Hilsen Sandnes Gauk.
1: Åh, en Sandnes Gauk.
0: En Sandnes Gauk.
1: Takk for det.
0: Veldig bra, Sigurd. Ja. Takk for informasjonen.
1: Ja. Og så har han spurt litt hva drømmene deres for noen ting i dag. Synne skriver, det ikke en drøm, men jeg skal raskt i jobb nå etter lang tid uten jobb. For lang tid. Jeg gleder meg til Flexity i staten.
0: Ja.
1: Ja, det kan være drømmen.
0: Det kan være drømmen, vet du. Og Inger, hun har jo en oppnåelig drøm innenfor rekkevidde. Akkurat nå, skriver Inger, drømmer jeg om sol og varme. Kaldt og drittvær i Bergen nå.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Såkalt strikkevær.
1: Ja, strikkevær.
0: Men jeg kan love...
1: Strikkevær en fin måte å si det på.
0: Ja, strikkevær da.
1: Ja, strikkevær.
0: Kan love det. Kan love det, Inger. Det blir sol i Bergen. Jeg lover det innen... Skal jeg si tre timer da?
1: Hæ?
0: Ok, jeg sier 24 timer da.
1: Ja, nettopp. Det er
0: freskt.
1: Arne Kristian, han drømmer om at det ringer fra en skole med en bilmekanikerlinje som desperat på jakt etter litt løen boble, som de ønsker å bruke som undervisningsobjekt for å lære elevene helt grunnleggende mekaniske og karosseritekniske løsninger.
0: Ja!
1: Og så fått den fantastiske bilen tilbake helt strøken. Det hadde vært litt av en drøm, skriver Arne Kristian.
0: Jo, men det der jo kjempelurt.
1: Ja.
0: Lever inn bilen din på mekken og få de til å slå deg løs. Dere kan gjøre hva dere vil med denne.
1: Ja.
0: Det er jo en vinn-vinn situasjon.
1: Ja.
0: Det samme med sånne frisørlinje. Billig studentklipp.
1: Ja. Ikke som i går, han som ga bort gavekort til vertinnegave frisørtime.
0: Nei!
1: Men det ble noe litt annet. Emil har en drøm om å åpne en spillehall eller en type lekeland for ungdom voksne med gratis inngang, der du kan spille brettspill, dataspill, tv-spill, arkade, rollespill, som for eksempel Dungeons & Dragons, med egne rom som kan strømmes til internett ifra. Generelt en møteplass for dem med like interesse. Emil... Det her er her. Ja, du må bare begynne en plass.
0: La det skje. Ja. La det skje. Jeg drømmer om nyheter med Hanna Kolåsen nå.
1: For noen nyheter.
0: Tenk hvordan det hadde vært.
1: Ja. Jeg tror jeg faktisk du får oppfylt innenfor en 3 minutters tid.
0: Ja, jeg tror jeg det.

0: Rabo Without Me på NRK P1. Klokka 12, og I nyheten nå, Hanna Kolås, så kan vi høre at regjeringen trosser miljøadvarslet.
1: For nå lyser det ut det nye leiteområdet for olje og gass, og det nærmere kysten enn noensinne. Regjeringen har lyst ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der selskapet kan søke om å få leite. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at dette blir gjort for å videreutvikle petroleumssektoren. Men Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne for leiting I området svært tett på kysten. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Midtausten nå får fire skip har seglet gjennom Hormuzsundet det siste døgnet. Et av dem et norsk eget skip, følgt ut av amerikanske militære styrker. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra sundet som Iran har blokkert. Men Iran har forberedt ikke gjort noe, og det ikke godt å si hva som nå skjer videre I krigen. Det sier forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Per-Erik Solli.
2: Mange opplysningene får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder, og det liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, det at en oljehavn I Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann I to handelsskip som anklet opp I regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert enda. Og noen få skip, som egentlig svært få, altså I forhold til antall skip som fanget da inne I den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
1: Så skal vi høre at møbelgiganten IKEA legger ned et varehus I Sverige for første gang på 40 år. Rundt 230 tilsette blir råket av beslutninger om varehuset I Borlänge, det skriver SVT. IKEA begrunner det blant annet med at stadig mer av salet skjer på nett. Fotball nå for assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over som Rosenborg-trener inntil videre. I dag ble det klart at Alfred Johansson mister trenerjobben I den tidligere fotballstorheten etter svake resultat I Eliteserien og Køppen for menn. Tetti sier han nå vil prøve å få fram det beste I hver enkelt spiller.
3: Først og fremst og etter det her, å dra på feltet og se at det spludrer guttene. Det at de vil spille fotball, og de vil spille god fotball, og de gir mye av seg selv, og det blir jobb nummer en, og får de til å være fri, og får de til å være den gode spillelar som de Vi må få det til å komme frem.
1: Og Rosenborg ligger for tiden tredje sist I Eliteserien. Var det ingen I landsmøtet som ble spurt om dine trenerjobben, eller?
0: Du, nå Torfinn forsvunnet her, så jeg begynte å bli sånn I tvil om det Torfinn, om Torfinn har blitt oppringt av Rosenborg nå, for han forsvant ut døra.
1: Han på vei.
0: Jeg tror han har blitt en kjempetrener I Rosenborg. Han hadde bredt gitt det mye humør, I hvert fall. Takk for nyhet, Hanna. Du vel tilbake om en times tid, du håper?
1: Absolutt.
0: Det trenger vi.

0: det er Chris Rea som byr opp til fest på landsmøtet på NRK PN og Torfinn Borkhus tilbake. God dag.
1: God dag, god dag. Det der har jo jeg kanskje kan si jeg hadde en liten drøm om, ja. Et lite auberge der jeg kan drive og traktere opp mine gjester.
0: Med,
1: ja, for det, auberge er jo egentlig det Ronny og Tuva drømmer om i Hellas. Bare auberge er fransk navn for et sånn lite gjestgiveri.
0: Et lite gjestgiveri, ja.
1: For Chris Rea, vet du, han var så ivrig på racerbiler en gang i tiden at han bodde utrolig mye i Frankrike og var med på sånne løp.
0: Er det sant?
1: Og da låg han det albumet her for en tidlig 90-tal.
0: Ja, han er i Frankrike og auberge. Ja. Det sa de jo om det. Det er jo mange som lurer på om det stemmer at du er aktuell som ny trener i Rosenborg, ja, Torfinn Borkhus.
1: Det stemmer, jeg kan si det nå, at jeg har jo vært i samtale med dem lenge.
0: Ja.
1: Og de samtalene har vært veldig bra, fruktbare, gode samtaler, og jeg gleder meg til å fortsette dialogen med Rosenborg fremover.
0: Og dette er veldig bra, for alltid når fotballledere uttaler seg om sånne her ting, så pleier de å være veldig opptatt av prosess. Det er egentlig det eneste jeg sier. Det har vært en veldig god prosess. Vi har hatt veldig gode prosesser og samtaler rundt den mulige potensielle ansettelsen av Torfinn Borkhus som hovedtrener i Rosenborg.
1: Ja. Knut skriver han drømmer om en snill og klok sjef. Det prates om drømmer i dag.
0: Ja.
1: Jeg drømmer om å bli trener i Rosenborg. Knut drømmer om en snill og klok sjef.
0: Kanskje hvis Knut nå spiller
1: Rosenborg, ja. Så det kan jo hende at det går troll i ordet her.
0: Ja. Du får Torfinn Borkhus som sjef, og han kommer til å bli en snill og god sjef for deg.
1: Og anonym drømmer om å få en ekstra vikku mellom nå og 10. mai, og en ekstra vikku fra 11. til 16. mai for å rekke alt som skal være ferdig bunadsrelatert.
0: Ja.
1: Få inn et par ekstra vikku nå i mai, altså, det er vanskelig å få til.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke drømmer hardt, så kan du bare gå hjem, som de sier. Er ikke det du bare kan si?
0: Så? Jo, det er liksom drøm stort, eller dra hjem.
1: Ja, et par uker ekstra i mai. Det kan jo skje.
0: Kanskje, alt er mulig.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. For eksempel det å kline rundt med alle i klassen din, eller ligge med noen i skogen, som du kanskje ikke kjenner engang. Det skjønner jo alle at det ikke er bra for deg. Ikke vært ei kongle i lua. Herregud, enkelte steder er det jo så vidt, ja, tela har jo så vidt kommet ut av bakken. Du kommer til å måtte gå på penicillin for urinveisinfeksjon, i tillegg til at du får klamydia og syfilis og sånt. Kanskje gravid til og med. Og det gjør jo at studieprogresjonen din kommer til å gå rett vest, så det vil du ikke. Jeg foreslår at du bare går en fin tur i skogen. Hører på fuglelyder. Du kan jo teste ut forskjellige turstier. Du kan gå på Pokémon-jakt eller geocaching. Kanskje du kan bruke kart og kompass. Topp 10 med turistforeninger er også et fint alternativ. Klarer du den i russetiden, så fortjener du ei kongelig lua.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: pakke, bære og veske. Dette det ikke vi som bestemmer det. Men vår gode kollega I Mørefjordane, Svein Sundset og hans team, de har altså en kollega som sitter og jasser ustanselig nede på kontoret der. Og quizzen I dag handler om å dechiffrere hvilken poplåt det som jasses. Kan være vanskelig.
1: Ja,
0: så derfor så har de bedt oss I Mørefjordane om å Meld fra på forhånd, nå kommer det en ny episode av Jasses, ja. Så her det viktig å ha fram penne og papir.
1: Ja.
0: Og så det greit å vite at det en poplåt som har blitt jassa her da, det jo et godt hint.
1: Akkurat, ja.
0: PN-vennlig musikk.
1: Ok, da det bare å
0: spise ørene.
1: Ja. Han gir tommel opp.
0: Okay.
1: Spis ørene, nå blir det jassing.
2: Ah, Jasses. Det noen som jassar. I kontorlandskapet. Kan du høre hva som jassas?
3: Badam zab zaba Badam zab zab Zibi zibi zabadababadabam Zib zab zaba Azib zab zabadabazibazababadabam Zab zab zab
2: Hvis du hører hva som jassas, send svaret ditt og adresse I appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer-veske. Vi jassas.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
3: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Hvis du føler at du har hørt den stemmen her før, så det kanskje for at du Ultravox-fan.
1: Ja. Når tror du ikke Midge Ure ga ut den låta her da, Maj og Sven?
2: 1997.
0: 79.
1: Dere var i Kvarøkers 10 år, og det her var gitt ut i 10 år imellom. 1985.
0: 85.
1: If I Was kom i 1985.
0: Det blir uavgjort, Maj.
2: Ja, det var ikke så veldig 80-talls, egentlig, var det?
1: Nei, der jeg, det, ja, eller hva skal han si?
0: Jeg skal i hvert fall ikke si det til han. Det var ikke så veldig 80-tals, det han her, Midge-er.
2: Så 80-tals-pop.
0: Mai,
2: ja.
0: Det veldig mange som lurer på hvordan det går med vår helt utrolig konkurranse i hverdagsklubben, hvor folk har ringt inn her nå i flere og 70 dager i strekk.
2: Ja, vi vel oppe i 76-77 der omkring.
0: Helt utrolig, og sist vi fikk oppdatering så var det 11 stykker igjen i hverdagsklubben, hvor det handler om å ringe til oss hver dag.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og nå så tror jeg folk har blitt utrolig avhengige. Altså det som en daglig dose.
0: Ja.
2: Et eller annet.
0: Ja.
2: Mm. Så det ingen som har falt av.
1: Ingen nå.
0: Nei, så bra.
2: Så kanskje vi må finne på noe sprell for å riste dem av, eller skal vi... Vet du, når de blir avhengig, så går det an til å få dem til å gjøre ganske mye rart.
0: Ja, det er sant. jeg heller jo mot at de bare må fortsette. Jeg vil jo helst ikke at noen skal falle. Jeg vil jo gjerne at vi skal drive på med dette her. I evighet.
1: Ja, men de 11 som her nå.
0: Ja, ja, jeg bare... Jeg håper ingen dette. Jeg håper det er ingen hver dag. Det er mitt... Det er min drøm, men du vil bli kvitt noen, Mai.
2: Nei, egentlig ikke, men nei, ikke det hadde jo vært litt stas hvis vi hadde klart å...
0: Kåre en vinner.
2: Ja. Bare en vinner, ikke 11 vinnere.
1: Ja, det det som egentlig var målet, men det spørs da.
2: Vi skal få høre en i dag. Han, mm-hmm. han har en utfordring.
1: Rune? Mm.
0: Er det Rune?
2: Det er Rune.
0: Ok, vi hører hva Rune har sagt til hverdagsklubben i dag da.
3: Ja, god morgen. Det er tirsdags morgen. Det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport. Studentmøte. En liten utfordring til Torfinn og gjengen i studio. Så lenge vi at det er ødelige styrker. Det er liksom selveste landslaget. En liten utfordring, i hvert fall hvis jeg fikk noe å velge. En liten ønskelåt som alle kan ønske seg, som kan komme i løpet av tida som er før det er sommersferie. Nærmer seg Grand Prix. Internasjonale vinneren i 1982. Det er den fineste og beste Grand Prix-vinneren gjennom alle tider. Ingen som overgår den, ikke har gjort det, kommer aldri til å se at noe lignende. Da blir det min ønskelåt blir fra Grand Prix-vinner 1982, Nicole med Ein bisschen Frieden.
0: Aha!
3: Håper den kommer.
2: Hva dere tror?
1: Ja, det her kan oss jo godt finne på å la de 11 som er at nå få ønske seg låt i ny og ned.
0: Jeg synes det et kjempebra forslag. Det jo en veldig fin måte å bli kjent med deltakerne på. Det sier jo mye om det, hva slags musikk du liker.
1: Ja.
0: Har du Metallica-tatovering? Eller er du glad i Melodi Grand Prix? Sier jo litt om hva slags type du er.
1: Mm. Mm.
2: Men det må være innenfor PN.
0: Ja, det kan vi jo si. Det er jo ikke veldig strengt, men det er jo litt regler for hva vi spiller på PN. Det vet jo dere også. Det er jo en viss type musikk. Så hvis du har en ønskelåt som varer i for eksempel 6 minutter eller mer, så blir det veldig vanskelig for oss å spille det. Og så er det jo noen sjanger som ikke vi spiller så mye av, kanskje.
1: Ja.
0: Mm. Helt nymotens sånn type tekno,
1: metal,
0: ikke, house, ja. Metal.
2: Ikke så kjempemye rap heller, kanskje.
0: Nei, ikke mega masse. Men det er jo alt mulig rart med spillet her, da.
1: Ja, altså, gjør det jo det. Det er jo mye forskjellig her i kanalen. Ja.
0: Men nei, så der må gjerne i hverdagsklubben, der må gjerne komme med låtønske, så blir vi kjent med dere og deres musikksmak. Men husk at det bør være noe som er spiselig da,
1: ja.
0: For alle som hører på PN. Noe ja. Som er liksom litt ned PN-gata.
1: Ja, hvis det er litt ned PN-gata, da kan Kvardagklubben ønske seg låt fremover. Nå velger da Rune Ein bisschen Frieden.
0: Ja, Nicole.
1: Av Nicole, ja. Vet du hvem det var som det norske bidraget var det året der da?
0: Og jeg tipper Jahn Teigen.
2: Og det er mil etter mil, nei.
1: Nei, det er Jahn Teigen, ja. Men det er Jahn Teigen i en duett.
2: Adjø! Men du, jeg kom på en ting, for jeg hadde den her Nicole-kassetten,
1: ja.
2: Og den bytte jeg bort mot å få lov til å spille en time på en sånn Donkey Kong Junior.
1: spillautomat eller
2: nej, en liten spiller.
1: Sånn Game & Watch.
2: Sånn gamer. Ja, ja. Så jeg ga vekk den kassetten for å få spille.
0: For å spille en time?
2: For å få spille en time på nabojenta sin...
1: Verde?
2: Jeg har noe å huske på.
1: Det. Ja, ja, ja, det kanskje var, for det var drømmen din da du var litt av det.
2: Det var nok det.
1: Ja, ja. Nå skal Rune I Snertingdalen få drømmen sin oppfylt.
0: Fantastisk. Hva det vi hører?
2: Det jo Nicole med Ambition.

0: Ja, det var slett ikke dumt det der. Veldig god idé fra Hverdagklubben om å få lov til å spille en ønskelåt. Det synes jeg nesten du fortjener etter å ha ringt til oss i 77 dager strekk.
1: Ja, og jeg ser at flere av dere delegater begynner å sende oss ønskelåter i inboxen vår, men den her ønskelåterunden her, den kun til dem som med i Hverdagklubben. Så dere som i Hverdagklubben, som hører det her og ikke har ringt inn enda, nå kan du faktisk komme med litt av ønskelåt også.
0: Smart. Vi driver på med verdens vanskeligste konkurranse. Her var Jasses ørene på stilk. Det snart i ferd med å stenge.
2: Jasses. Det noen som jasser i kontorlandskapet. Kan du høre hva som jasses?
3: Zab zab zibi zibi zabara babara bam zib zab zaba azib zab zabara zibi zabara bam zab zab zab.
1: Okay.
0: Det er ikke lett.
1: Det er ikke lett. Det her er, og det her er også en det her er også en sang til et amerikansk band fra debutalbumet, men den er skrevet av to briter. Den er jo skrevet av Bernie Taupin, som har vært med og skrevet masse tekster for Elton John.
0: Riktig.
1: Og så det er jo ikke en, det er en slags odd blomst i musikkverden, vil jeg si.
0: Ja, jeg mener jo det her var første singelen til dette bandet, så bare litt av en start, og de har vel aldri lagd en like populær låt heller.
1: Nei, det har de ikke.
0: Men det er altså våre gode venner i Møre og Fjordane som har sendt oss denne quizzen. Det er jo super duper vanskelig med hva jasses, og vi er snart i ferd med å stenge. Er det noen som klarer det i dag?
1: Ja, vi skal komme med et siste hint. Da må jo være at bandnavnet her er jo en slags romferie.
0: Ja, det er et godt tips det. Ok. Nei, nå er det ingen som klarer det. Da kjører vi en annen variant.
1: Nå kan jeg ta med, jeg må bare, og spilte jo Ein bisschen Frieden i sted med Nicole.
0: Ja.
1: Da kom det en melding underveis fra Ellen Beate.
0: Ja.
1: Hei til dere. Må bare fortelle at jeg satt på en badering etter å ha født min sønn og så den vinneren i 82. For et minne! For et minne! Jeg satt på en badering og så Nicole vinne med Ambition Frieden.
0: Det er vakkert. Ja. Ok, min nye konkurranse.
1: Ja.
0: I dag kan du vinne en veskebærerveske.
1: Ja.
0: Hvis du i løpet av 4 minutter og 32 sekunder bare sender svaret på hvem som har den sangen her.
1: Ja,
0: for det er denne som jasses.
1: Du snur den på hukken nå, ja. Okay,
0: det var for vanskelig.
1: Greit.
0: Hører du hva dette er, så har du svaret på hva som ble jassa i dag på NRK P1.

0: Ajajaj, for en låt, We Built This City. Og nå har vi fått en vinner, Iva Jasses, Torfinn.
1: Jep.
0: Det ble det Anne-Louise Kålstad fra Farsund.
1: Gratulerer.
0: Som hadde helt riktig, dette var altså Starship som hadde den her da.
1: Bjørn skriver, er vel Starship som etterkommer av Jefferson Starship som var etterkommer av Jefferson Airplane, skriver Bjørn.
0: Er det sant?
1: Ja, det er riktig, Bjørn.
0: Ja, det er helt riktig det.
1: Og den handler om nattklubbdøden eller konsertsteddøden I Los Angeles på 80-tallet. Og det kunne vel ikke enda vært skrevet I dag, tror jeg.
0: Sant. Jeg kom til Even Tølt.
1: Takk for det. Det noen som har noe på Even? Ja. Eller?
0: Ja.
1: Werner skriver. Sven,
0: ja.
1: Vi 11 igjen I hverdagsklubben. Basert på vibe, hvilken formasjon spiller vi på banen, og hvilken posisjon har hver av oss, får vi et lag I morgen?
0: Oi, det jo kjempegøy å lage drømmelag.
1: Drømmelag basert på de 11 som I hverdagsklubben nå.
0: Ja.
1: Hvor de på banen?
0: Det kjempe... Altså, man trenger jo litt mer for å... Jeg kjenner jo ikke så godt at jeg kan plassere som fotballspiller, kanskje, men det som jeg I hvert fall vet, som jeg tror et problem for dette laget,
1: ja.
0: Det jo at det jo 11 hardt arbeidende
1: ja.
0: Folk her. Ja, og et skikkelig bra fotballag, det trenger jo ofte en diva eller to.
1: Ja.
0: Men der kan jo melde oss da, dere I hverdagsklubben, hvis dere føler at dere har en keeper I magen, eller at du tenker sånn, nei, jeg en klassisk bek.
1: Ja.
0: Eller at du føler du litt på at du en kaptein. Jeg vil være kaptein på laget, for eksempel.
1: Ja, for det her kan jo også være en fin oppgave for dem I hverdagsklubben å prøve å komme med ønskeposisjoner på banen, da.
0: Ja.
1: Hvis de,
0: ja. Absolutt. Fått et bokspørsmål også. Jeg har flere ganger begynt å lese den samme boka, men like mange ganger har den hamnet nederst I stabelen. Antar at problemet kjent, Sven, skriver Jens. Og der vil jeg bare si som tips til det. Hvis du sliter med å lese ferdig bok, da tror jeg du har gjort helt riktig her, Jens. Hvis du synes det kjedelig å lese en bok, legg henne vekk.
1: Og boka det snakker om skriven her Maos røde bok.
0: Ja, Maos lille røde.
1: Den lille røde.
0: Ja, men da venter du plutselig en dag så tenker du sånn, nå skal jeg lese den. Nå skjer det. Så du på riktig vei, Jens, så husk at det viktigste jo bare å kose og danse som vi gjorde.
1: Ja.

0: Rooftops fra Ailey.
1: Dette NRK PN.
0: Norske fjorder fylles jo av gigantiske cruiseskip, men hvor skal de legge til kai? I Nordfjordeid ønsker utbygger nå å etablere en ny svær kai på land, men naboene raser. Det var ikke dette vi flyttet hjem til, sier Sandra, som drømte om et sted hvor barna kunne springe fritt, ikke en cruiseterminal i hagen. I Trondheim har fotballklubben Rosenborg sparket treneren sin. Kan det hjelpe et lag som knapt har vunnet en kamp i år? Og situasjonen fortsatt dramatisk i Hormuzstredet, men nå det bevegelse. I dag fikk et norskeid skip passere. Dette og mer hos meg denne tirsdagen. Du på dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Aller først en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at regjeringen åpner tre gamle gassfelt.
2: Og det fordi det vil sikre Europa med mer energi. Samtidig skal det letes etter mer gass på 70 nye steder og uvanlig nær kysten. Det ble klart på et innspillsmøte statsministeren og energiministeren hadde med olje- og gassnæringen i Stavanger i dag. Miljødirektoratet har advart sterkt fordi det eventuelt kan føre til aktivitet nær kysten, og SV kaller det galskap. Les flere reaksjoner på nrk.no. Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over taxfree-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Frifagbevegelse. Så skal vi høre at stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer, ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, men det mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FOI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
2: Og til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Så du da, Mathias, som skal forsøke å få på plass en ny dagens sending.
0: Ja, vi får se hvordan dette går. Vi prøver den neste timen med nyheter fra både inn- og utland. Starter i Nordfjordeid, og debattene rundt hvor den nye cruisehavna eventuelt skal stå. Først musikk på P1 fra Eric Hutchinson, Watching You

0: Eric Hutchinson på NRK P1, du fikk Watching You Watch Him. Skal bygda ha cruise-turisme? Hvor skal I så fall skipet legge til kai, og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid I Stad kommune du kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
1: Hallo, hallo.
0: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruise-turismen. For hvert år så besøker opp til flere hundre tusen cruise-turister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai I sentrum, har jeg skjønt.
1: Ja, det altså litt av et skue, altså når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 tusen mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker I land disse cruise-turistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruise-turister liker å gjøre.
0: Men noen mener det på tide å få til et større kai-anlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer I hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur her, skjønt.
1: Ja, det viser seg at dette flytende kai-anlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra. Når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Lefdal, at vi må ha en skikkelig fast betonkai, vil han ha.
0: Og han, Cruise Nestoren Lefdal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
2: Det stemmer. Vi flyttet hjem I 2023, ja. Og da ønsket vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro. Med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp I. Ja. Nettopp det som man tenker at bygd har da.
0: Ja. Men I helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruise-terminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
2: Nå så bor vi I sentrum, så vi har fått nyte utsikt til cruiseskipet I flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Lørtja. En helt nydelig plass. Der vi har stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt over til det huset her, så det en cruise-investor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der, til fast kai for cruiseskip. Og det et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes omtrent som at cruiseskipet legger til I hagen vår.
0: Ja, så nå bor dere I byen og ser cruiseskipene der, men I det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruiseskipene legger til kai der også. Men du nevnte det jo, altså dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet som jo eid av han som har bygd ut for cruisenæringen I Nordfjordeid. Det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
2: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte det, med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært I drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her, som et område som har mange av kvalitetene som etterspurt av familien. Det et sitat fra kommunen, og at det et fritt og trygt for unga, og det ligger avskjermet til I spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevne at det her et område som et kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det I reguleringene per I dag. Men det å gjøre det om til Kristbåthavn som skal huse 100 skip, i året. Det noe helt annet enn det som det I dag.
0: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra. Det var I hvert fall ikke dette vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer som dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. Mm. På hvilken måte?
2: Det her jo, altså det her en helt nydelig plass på bygda. Og det en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der. Og I de husene så bor det 34 barn. Så det allerede en attraktiv plass for småbarn. Og I det de eventuelt skulle bygge en krusbåthavn her, så det snakk om massevis av transport av turister inn og ut. Og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano forvirrede turister opp I hagene. Og
0: Men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
3: Det jo klart at det noen som tjener på det her. Men sånn som kommunen I hvert fall har hantert krusturismene som har vært til nå på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet I en så stor grad at det vært den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
0: Dere redde for at en cruise-kai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Tusen takk for at du var med. Vi skal straks få inn også han som, jo, vi skal straks få inn han som håper å få til en ny stor cruise-kai I Nordfjord nødvendigvis. Mm. Og han mener kommunen har dårlig tid. Vi tar litt musikk først her på NRK P1 fra Victoria Nadine. Takk for praten, Sandra.
2: Takk for sammen. It's good.

0: Hellbillies på NRK 1, du fikk reise I lag med deg. I dag ble det klart. Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson I dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen I Eliteserien I fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Gotaas pressen.
1: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usett vanlig hyggelig person og en røs person. Man blir jo glad I folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer perifere, men tenker på dem som har stått den her I hverdagen. Og det dagen her, hvor vi velger å skille veier, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
0: Dette var det, sa styreleder Cecilie Gotaas tidligere I dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket det over timingen her?
2: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det til slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
0: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
2: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen, og dette presset det og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig, for jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Gotaas Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere jeg som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styret Rosenborg, så hardt har styret vært presset på at noe måtte det skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
0: Ja, for kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
2: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset det stort på Cecilie Gotaas Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
0: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og jo ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
3: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjør alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
0: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig, for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
2: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker I hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Helstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten I Bodø Glimt, som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da. Har stått

0: uten jobb efter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
1: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med alle sånne tett som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt å sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
0: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
1: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte I dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK Johannes Børstad. Vi snakkes. Vi tar musikk på P1 før værmeldingen fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: Dilemma på NRK P1.
1: Noen fikk et litt brutalt syn da de trakk for gardinene i dag tidlig, for i store deler av landet våknet altså folk til snø og is på bakken i dag. Noe som ga glatte veier og flere trafikkulykker. Med det tar vi en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mai-dagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og en del sol. Finnmark og Troms får spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. På Finnmarksvidda trekker nedbøren unna sørover, men det blir fortsatt skyet. I Nordland blir det perioder med sludd og regnbyger og snø i høyden. Sør i Salten og nord på Helgeland blir det få byger. Sør på Helgeland skiftende vind opp i stiv kuling og bygevær med regn, snø og hagl. Ja. I Trøndelag og Møre og Romsdal lå nysnøen i morges helt ned til fjæresteinene, og det fortsetter med en del sludd og snøbyger og regn nær kysten. Det blir litt sol innimellom heldigvis. I kveld vestlig liten kuling nord i Trøndelag. Og også i deler av Vestland fylke var det nysnø ned i fjæra i morges. Det fortsetter med enkelte byger som snø i indre og høyere strøk. Noen få byger kan også nå så langt sør som til Rogaland. Her blir snøgrensen mellom 200 og 400 meter. I Agder og på Østlandet begynte dagen med lite skyer og mye sol. Utover ettermiddagen og tidlig kveld blir det noe mer skyer og kan hende spredte byger. Til natten blir det klarvær og mulighet for frost mange steder. Og fjelltrakten i Sør-Norge får enkelte snøbyger i vestlige og nordlige områder. Ellers blir det bare noen få byger og perioder med sol. Og vær obs på at det også til natten kan legge seg snø ganske langt ned i terrenget en del steder fra sør i Nordland til Vestland fylke. Straks tilbake til Hormuzstredet etter musikk fra Tate McRae.

0: Tate McRae på NRK P1. Du fikk låta som heter Greedy når klokken straks ti over halv to. Vi skal utenriks her I dagen, så tilbake til dette viktige Hormuzstredet, som jo har vært stengt siden Iran besvarte USA og Israels angrep. I februar, men nå meldes det jo om bevegelse, og vi skal tilbake til deg, reporter Anja Strønen, med oss direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater. Var det på mandagen vi snakket sammen sist, og du fortalte om hvordan det hadde vært å besøke dette stredet. I dag hører vi jo at et norskeid skip har kommet seg velberget gjennom med hjelp fra amerikanerne. Hva det som har skjedd, Anja?
1: Ja, det dette bilfrakteskipet som altså heter Alliance Fairfax, som ett av to skip som faktisk eskortert gjennom denne livsnerven for olje og handel. Skipet norskeid, men det seiler under amerikansk flagg og med amerikansk mannskap, men altså helt tydelig en norsk link her. Og rederiet de skriver at skipet har ligget I Persiabukta siden februar, altså siden krigen startet. Og som du sa, min fotograf og jeg, vi var jo der I denne bukta på fredag, og da så vi jo de enorme mengdene med skip som ligger der. Men det var ikke så godt å se hvilket av de skipene som var dette bilfrakteskipet da.
0: Nei, det kan jeg skjønne.
1: Men fortsatt så det jo 2000 skip som venter da. Og derfor så kunngjorde USAs president på søndag at USA skal sikre skipsleien og lose skip ut av Persiabukta gjennom denne operasjonen som han har kalt Project Freedom.
0: Ja, ikke sant? Og det vi nå ser I dag, kan det tyde på at Trumps prosjektfrihet nå I gang og ser ut til også å kunne lykkes?
1: Ja, altså han lovet jo at det skulle starte opp I går. Situasjonen fortsatt nå uavklart, men dette norske skipet ble altså ekskortert ut av det amerikanske militæret, og alle besetningsmedlemmer I sikkerhet, skriver rederiet. Så det kan jo virke som... Sakte, men sikkert det I gang.
0: Mens Iran jo har advart USA mot å gå inn I Hormuzstredet og truet med at styrkene vil bli angrepet, hvordan reagerer Iran nå da?
1: Altså I dag så skrev den mektige lederen I landets nasjonalforsamling som heter Mohammed Bakir Kalibaf, hvis jeg sier noe riktig, han skrev på X følgende advarsel. Vi fullstendig klar over at en videreføring av dagens situasjon uutholdelig for Amerika. Men vi har enda ikke helt begynt. Og dette sier altså mannen som Irans forhandlingsleder I samtalene med USA. Og de avfeier også Trump sitt prosjekt frihet og kaller det prosjekt fastlåst stilling.
0: Ok, så her det litt, litt ulike syn for å si det mildt. Det jo en uavklart situasjon dette, Anja. Hva mer vet du om det som skjer I Midtøsten nå?
1: Ja, vi vet at kommet flere meldinger om mulig angrep mot et amerikansk krigsskip. Iran hevdet at et skip var truffet av raketter. USA tilbakeviste det, etter hvert snudde også amerikansk tjenestemenn om dette her, men det en veldig spent og uavklart situasjon, og så spørs det jo hvor mange av skipene som faktisk våger å bli med på denne eskorten. Uansett så vil jo det ta enormt lang tid, siden jeg snakker om så veldig, veldig mange skip, og så minner jeg bare igjen på at dette stredet på det smaleste, så det bare cirka 30 kilometer. Det ganske kort vei over til Iran.
0: Ja, og du befinner deg altså I Dubai. I går gikk alarmene I Emiratene etter en måned med våpenhvile med Iran. Hvordan situasjonen hos deg nå?
1: I dag så har det heldigvis vært stille, men I går, det var jo første gang jeg opplevde det her nede, for da skvatt jeg skikkelig til når mobilene våre begynte å ule, og det gjør det jo da når myndighetene sier fra at nå det fare, søk dekning. Og den forferdelig høy den lyden, det ikke mulig å hverken slappe av eller sove seg gjennom den lyden. Da skal man altså søke dekning. Dette skjedde fire ganger I løpet av dagen og kvelden, og 10 minutter etterpå så kom det en ny melding. Faren var over. Men dette har ikke skjedd de siste 4 ukene, så man har jo begynt å slappe litt mer av her. Og myndighetene fortalte at de har stoppet flere missiler og droner, men tre personer ble faktisk lettere skadd på et angrep mot et oljeanlegg som vender ut mot Omanbukten. Og her I området her, så har nå myndighetene igjen innført hjemmeskole ut uka for alle elever for å sikre at ingen rammes. Men det litt rart når man går ut på gatene her, fordi at da virker folk veldig stille og rolig, og I går da vi var ute på kvelden og fikk denne alarmen, så satt jo folk fortsatt på uterestauranten og spiste mat, så de begynner å bli vant til disse varslene, tenker jeg.
0: Ja, og samtidig så ser vi altså at det bevegelse I Hormuz-stredet. Det ikke meldt om noen nye store angrep mot handelsskip det aller siste døgnet, men iranske trusler fortsetter jo, samtidig som altså dette norsk eide skipet blant de som nå igjennom. Du var nylig I Hormuz-stredet, nå I Dubai, reporter Anja Strøen. Takk for direktrapporten. Derfra mye mer om situasjonen I Midtøsten finner du selvfølgelig inne på nrk.no og I våre nyhetssendinger. Utover ettermiddagen og kvelden. Dette dagens NRK1. Dette Skår.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I land. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Til Lille Ås, naturligvis, du fikk glemte minner her I dagens på NRK P1 på en snøfylt tirsdag I mai, men kulda til tross, vi nærmer jo oss sommermånedene med stormskritt, noe som også betyr høysesong for flått. Og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. Spesielt har skogflått encefalitt, også kjent som TBE, økt, selv om rekordmange har tatt TBE-vaksinen de siste årene. Helena Niemi Eide lege ved avdeling for smittevern og beredskap I Folkehelseinstituttet, og sier det flere grunner til at vi ser en økning nå.
1: De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det også en sykdom som vi først så I Norge på slutten av 90-tallet, det var de første tilfellene I Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den I visse områder I Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Så vi har sett en økende trend, men det har vi også sett I våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
0: I fjor ble 96 personer smittet av TBE, som en økning fra 76 personer året før. De fleste tilfellene registrert I Telemark, I Vestfold og Agder, og sykdommen kan være alvorlig, men Eide sier TBE-vaksinen har god effekt.
1: Det veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
0: Blir man smittet av skogflått encefalitt, som et virus, varierer det veldig hvor syk man blir.
1: Vanligvis det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager I etterkant.
0: Også flere har blitt smittet av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose. Lege Helena Eide har disse rådene for å unngå smitte.
1: Når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kom hjem, se over huden. Har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, I hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
0: Ja, det sa Helena Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap I FHI, som ble intervjuet av Chetan Rastogi. Vi tar Kurt Nilsen på vei inn mot nyhetene. Dette Never Easy.

0: Selvfølgelig Kurt Nilsen, siste låt ut hos meg denne tirsdagen blei Never Easy. De som har vært med å lage dagens sending, det Ingrid Nedrebø, og det Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylund, og vi selvfølgelig tilbake I raden din I morgen til samme tid. Nå har klokka blitt 14, du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med en omfattende narkosak.
1: For politiet mener de har avdekket et profesjonelt narkonettverk I Bergen. Politiet har siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år I fengsel. Politiadvokat Øyvind Røyneberg sier heroinbeslaget som gjort I saken større enn alt som det tatt samlet I Norge I fjor.
2: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske vitt aldersspenn. Det den yngste I slutten av tenårene, den eldste I begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene I 20-årene.
3: Og hvor de fra?
2: Alle bortsett fra en norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
1: Reporter Erika Wedding Kronheim. Dette en naturtragedie, det sier MDGs Frøya Sjursæter etter regjeringen I dag opplyste at de utlyser 70 nye olje- og gassområder. Flere av blokkene nærmere kysten enn noe sinne, både I Nord-Norge og på Vestlandet.
4: Vi helt uenige med forslaget som legges frem fra regjeringen. Vi vet at hovedårsaken til klimakrisen det og forblir brenning av olje, kull og gass. Og verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal være I stand til å nå klimamålene våre. Og det å åpne for 70 nye blokker, flere av de også I iskantzonen nå, det både en enorm klimatragedie, det en enorm naturtragedie, og det også et slag I ansiktet på alle de som opptatt av å bekjempe klimaendringene I Norge.
1: Og Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne opp for leting I disse områdene. Mange pasienter som kunne vært behandlet I kommunene blir I stedet behandlet I sykehuset, det viser en undersøking fra Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år som fikk helsetjenester hjemme eller var brukere på sykehjem har gått ned fra 2015 til 2024. I samme periode har tallet på eldre som bruker sykehuset gått opp, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenester, sier riksrevisor Carl Eirik Skjøtt-Pedersen. Til slutt, april den varmeste som målt I Nord-Norge noensinne, det viser tall fra Meteorologisk institutt som har hatt målinger siden 1901. Temperaturen lå I snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknande tal var I april 1937. På landsbasis ble april den nest varmeste som registrert, og det ble sett nesten 50 rekorder. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK PN.
6: Da har Hanna fått oppdatert oss litt på nyheter, og vi klare til å gå løs på dagens ettermiddagssending.
7: Allan og Sunneve på plass I radioen din, og går ingen sted de neste tre timene. Velkommen!

0: En ikonisk låt til å starte det hele, Fisherman's Blues fra Mike Scott og Waterboys. Fra albumet Fisherman's Blues som kom ut I 1988, noen av oss I alle fall gammel nok til å huske det.
1: Husker du det med andre?
2: Ja, da.
1: Ja, der må jeg vel kanskje bruke for ung alibiet, muligens. Har du den I platesamlingen I år?
0: Ja.
1: Det har, Allan har en enorm platesamling, og den vokser innimellom.
0: Ja, han blir ikke helt kvitt, den greia der.
1: Nei, for det går jo ikke an å legge til og så ta ut. Det jo,
0: bare legge til.
1: Det blir bare legge til. Det skjønner jeg veldig, veldig godt. Så det vel noe med den der gammeldagse LP-en, å høre den typen musikk.
0: Love it.
1: Nemlig. Allan og Synnøve her, love it, og spiller musikk. Vi også. Skal vi ha med oss Hanna Storm, kanskje?
0: Yes.
1: Da gjør vi det.

0: got the room.
1: Hannah Storm, hun special her hos oss I P1 din ettermiddagen. Kollega Synne Mikalve Stefansen, for så vidt special hun også, og I tillegg litt kryptisk der hun sitter. Det et eller annet du humret litt av nå, for ja. du har fått post.
2: Nå måtte jeg, klarte ikke å dy meg, trakk på smilbåndet, sjekket e-post. Privat e-post da, ikke jobb. Der har det
1: altså ja, best tida, Synne.
2: Ja, sant. Det så lett å gjøre det på telefon, vet du. Ja. Så får du alle e-postadressene og kanskje sjekke det. Veldig kjapt. Jeg har altså fått en e-post. Du klar for grillings? Dagligvarekjede som har sendt med e-post om at det tilbud på grillvare. Du klar for grillings? Jeg kikker ut vinduet og kan si nei. I dag har altså litt av vinteren kommet tilbake til oss. Nå det riktig nok sol her I sentrum som vi men du har kanskje sol der du eller kanskje fortsatt vinteren. Det I hvert fall viktig å sko seg riktig, både for folk og biler. Så denne ettermiddagen må du også være obs på at det kan være glatt på veiene.
1: Men hvis du nå skulle ha grillet, hva hadde du lagt på den grillen?
2: Jeg liker sånn grillribbe, liker godt å grille grønnsaker. Men så blir det jo pølse da, det jo så enkelt, med litt potetsalat og ja. Nå ble jeg sulten.
1: Jeg ser på, nå driver hun drømme seg vekk. Jeg skulle bare teste litt hva hun kunne la seg friste av når grillsesongen kommer I gang igjen, for det skal han jo gjøre om ikke så veldig lenge.
2: Ja, vi satser på det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: God Store P og Lars Vaular, der har du en gjeng som har samlet seg for å fremføre hvem kan ringe I radioen din. Så det slik at disse årstidene mildt sagt forvirret om dagen. Hvis vi spoler litt tilbake igjen til tidligere I dag, så ramlet jo Sunne på et tidspunkt ut av senga si, gikk bort til vinduet, dro gardinet til side, kikket ut og ble akutt reisesjuk.
1: ja, det jo, det gjør noe med det når det kommer snø I mai, altså. Da blir du litt sånn, nå skulle det vært litt varmere. Gjerne her, eller det slik at man må reise en plass der det varmt? Og da begynte jeg å tenke på sommerferien. Nå det jo 5. mai. 1. mai på en måte en sånn der dato der du får beskjed helst fra arbeidsgiver at årets sommerferie tildelt. Nå kan du komme I gang med bestillinger og så videre. Så vi lurer jo på da, det på tide å tenke på sommerferien? Gå inn I NRK radioappen og fortell oss, du ferdig med både bestilling og betaling? Vet du hvor du skal, men du har ikke booket noe enda? Du en av dem som har tanker og ideer, men ingenting konkret spikret? Eller uttrykker du tenke på sommerferien? Spørsmålstegn, det snør jo ute. Alt for tidlig, med andre ord, å tenke på slikt. Kalla type sommerferie booker du? Gå inn I NRK radioappen og trykk på det alternativet som passer best for deg.
0: Synd vi altså I full gang med å planlegge sommeren. Jeg bare planlegger at vi skal høre på Shania Twain.

0: Forever and For Always. Dette var Shania Twain. 14.33 har klokka blitt. Vi skal ta med oss noen meldinger vi fra de lokale nyhetene.
1: Da kan vi begynne med at Ekornes får ny toppsjef, for Fredrik Ødegård Nilsen tar over som ny konsernsjef i Ekornes. Han rykker opp fra jobben som økonomidirektør etter at Tine Hammernes Leopold og styr ble enige om at hun slutta i jobben. Nilsen sier han tar over jobben med stor respekt for møbelgigantens fremtid.
0: Politiet pågrep tidligere i dag en mann etter en truende hendelse i Skarbevika i Ålesund. Ingen kom fysisk til skade, men flere barn var vitne til hendelsen. Skolen og foreldre følger nå opp barna, mens politiet har opprettet sak mot mannen.
1: Og bønder og lokalpolitikere fra Møre og Romsdal krever i Stortinget i dag handling mot jerven. Etter flere år med store tap av sau og lam, håper delegasjonen å få politikerne med på et hasteforslag for å beskytte beitedyra i fylket.
0: Så er det litt været da. Johan Odal, hvordan vil du oppsummere dagen i dag?
2: Nei, det er ikke mye som tyder på mai i dag. Sludd og snøbyger, kan jo hende at det har begynt å gå over som regn helt i lavlandet, og ellers skiftende skydekke og en sørvest bris.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Hanne Mjøen var det som ga oss låta Hell With You her I NRK P1 I Møre og Romsdal tirsdag ettermiddag 14.42. Synne med smilet som en svoren, hun har fått post.
1: Ja, for å si det sånn, vi ikke det eneste som litt forvirret over været. Ira har sendt oss en melding inn I NRK Radio-appen. Det må gjerne du også gjøre. God ettermiddag, folkens, står det her. Nå har jeg bodd I Herøy I 35 år, og har fremdeles til gode å ikke bli forundret over hvordan været skifter her. I morgen så var jeg sikker på at jeg måtte skifte dekk igjen, og så går det 2 timer, så plena grønn og plattingen tørr. Sunnmørsværet leverer virkelig I dag. Ha en fin dag videre. Klem fra Ira står det her. Tusen hjertelig takk for meldingen di.
0: Og så tror jeg at både Romsdalsværet og Nordmørsværet også har levert til de grader I løpet av dagen I dag. Det 5. mai, bare minne om det altså. Apropos ditt været, det har jo vært litt utfordring på veiene, ikke minst I løpet av dagen. Vi skal forsøke å få med oss deg som styrer med veiene og få litt oversikt over situasjonen på ettermiddagen straks.

0: da, det er uansett en fin dag når vi hører på Vassen guttene her I radioen.
1: En fin dag der Kong Vinter altså har kommet tilbake på besøk til oss. Det førte jo til vanskelige forhold på veiene både I natt og tidligere I dag. Spørsmålet nå hvordan det ser ut nå på ettermiddagen. Vi har med oss Torger By, seksjonsleder for veidrift I fylket. Riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
1: Har du, Torger, skaffet deg litt oversikt over hvordan det ser ut rundt omkring I fylket?
2: Ja, akkurat nå så det vel ganske bare veier og fint, men utfordringen jo at de har jo meldt sludd og snøbyger både I dag og I morgen, og da det jo det særlig på kveld, natt og morgen at det vil være vinterføre.
1: Hvor var det særlig at været skapte problemer tidligere I dag og I natt?
2: Nei, vi hadde jo en stygg ulykke I Ålesund I morges, men det har egentlig vært jamt over med snø. Mange plasser på veien og helt ut på kysten I tillegg, så det har liksom ikke vært de store fylkene har fått sitt jamt over.
0: Hva slags beredskap har dere da I forhold til at det kan komme snø de neste døgnet og videre fremover?
2: Ja, vinterberedskapen til entreprenørene var ferdig, eller var over 1. mai, men I og med at det været her var meldt, så har vi hatt en del enigheter ute som har vært klart å både brøyte og strø, men det klart at det snøen må treffe bakken før den kan bli brøytet vekk, og vi har ikke, det ikke fullt antall enigheter ute da, så da blir det på en måte de mest trafikerte veiene som blir tatt først.
0: Men det noe sånn at dere går ut og sier at hvis du har sommerdekk på bilen, så skal du overhovedet ikke kjøre den?
2: Jeg tenker at folk må faktisk vurdere det litt selv, men skal du kjøre på natta eller på kveld eller tidlig på morgenen, så kan det fort være snø og is, og det må man være obs på. Og da det noe vinterdekk som gjelder hvis det vinterføre.
0: Og så antar jeg dere sitter vel og følger med på værmeldingen hele tiden, så hvor lenge kan det være nattefrost? Det flere dager fremover?
2: Nei, så jeg kikket litt at det ser bedre ut fra torsdagen og mot helga, så skal det bli stigende temperaturer med dagtemperaturer, sånn 3-7 grader og kanskje opp til 15 pluss I helga, men det er fare for nattefrost flere plasser, da, så det egentlig dem må være obs på.
1: Hva slags beredskap har dere nå da utover ettermiddagen, kvelden og kanskje natta I forhold til at det kan komme mer snø?
2: Nei, det som sagt, vi har en del brøyta strøenheter ute som både strør og salte og brøyte der det behov, men det er ikke et godt valg å fære med sommerdekk da, for å si det sånn.
0: Tusen hjertelig takk for alle tipsa, Torger By, seksjonsleder for veidrift I fylket. Så jeg har altså oppfordringen å sko seg godt når du skal ut på veiene I fylket vårt.

0: Extreme med More Than Words her i god ettermiddag med Ormsdal.
1: Og nå skal dere føre at som den eneste her i landet så har Sandra Vanessa Borhaug blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor i utlandet. Borhaug ble adoptert fra Costa Rica til en familie på Sunnmøre på 1980-tallet. Nå er hun igjen juridisk tilknyttet kvinna som fødte henne.
2: Denne blomsten, den har mora mi laget til meg.
3: På stovebordet til Sandra Vanessa Borhaug på Ellingsøy i Ålesund er ikke pyntegjenstandene typisk norske. Den hekla blommen er hun ekstra glad i. Alt det andre er også fra Costa Rica.
2: Det er jo det landet som jeg er født i, så det betyr mye for meg.
3: Nå har hun skapt adopsjonshistorie. Som den første i Norge har hun blitt tilbakeadoptert til den biologiske mora si i utlandet.
2: Jeg ønsker å få juridisk tilknytning til min mor, fordi jeg har tenkt at det var naturlig for meg.
3: Hun og to søsken ble adopterte fra Costa Rica til Sunnmøre på 80-tallet. Sandra har hatt en vanskelig oppvekst og fant at mora si da hun var 21 år.
2: Åles, hvordan er det? Jeg
4: er
2: Mi bien.
3: Gjennom åra har de blitt godt kjende, og nå har de kontakt daglig. Sandra har fått vite at hun søskene var borte da mora kom hjem fra jobb en kveld. Mora samtykket med andre ord aldri til adopsjon. Hun vil ikke bli intervjuet, men er glad for at hun har fått adoptert tilbake yngste dottera.
2: Hun er jo mora mi, men det har jo tatt tid å utvikle en relasjon da. Men hun har vært veldig god på å forsøke å skape en relasjon gjennom å ta kontakt hyppig. Så hun har jo vært her på besøk, og jeg har vært her flere ganger, og jeg har også vært her med familien.
3: Det var Adopsjonsforum som formidlet adopsjoner fra Costa Rica på 80-tallet. Daglig leder i Adopsjonsforum, Sissel Eli Aas, kan ikke svare på om adopsjonen var ulovlig.
5: Jeg tenker at det veldig vanskelig for meg å kunne svare på, og jeg ønsker ikke å spekulere i det heller. Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, og jeg kjenner heller ikke til systemet sånn som det var på 1980-tallet. Og jeg kjenner heller ikke til Costa Rica, for det er et land vi sluttet å samarbeide med 1992.
3: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sier at det er ingen andre i landet som har blitt adoptert tilbake til biologiske foreldre i utlandet. Adoptivfaren til Sandra avviser at hun har hatt en vanskelig oppvekst, men har samtykket til at den biologiske mora skal adoptere henne tilbake. For Sandra betyr voksenadopsjonen mye.
2: Det har vært en lang prosess, men for min del så synes jeg at det er naturlig, og at jeg har også følt meg lettet over at vi kom i mål.
0: Det sa Sandra Vanessa Borhaug, og reporter i denne saken var Malin Kjelstad i Korsnes.
1: Om et par tre minutter så blir det oppdatering fra NRK Nyheter fra inn- og utland, men før det Stig Brenner.

0: Klokka er 15, her er NRK Nyheter. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det skjer på grunn av dødsfallet til sonen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig blitt gjennomført 11. og 12. mai. Parallelt med høringene har Stortinget også sett ned en granskingskommisjon. Den hadde sitt første møte i dag. Den amerikanske operasjonen for å få sivile skip ut av Persia-bukta er midlertidig, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Et norsk eid skip er blant de som har kommet seg gjennom Hormuzsundet med militær beskyttelse fra USA etter at amerikanerne startet med dette på mandag. I dag sa Hegseth at kontrollen over Hormuzsundet skal bli gitt tilbake til Iran og Oman snart. En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten to tiår. 33-åringen er blant annet dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sa det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
1: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klient er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klient, med tanke på om det er grunnlag for å anke.
2: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
1: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
0: Reporter Line Victoria Sverdrup. Stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer, ifølge FHI. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig. Men det er mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FHI-lege Helena Niemi-Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommer hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose.
0: Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over taxfree-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Fri Fagbevegelse. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Der fikk vi med oss absolutt alt av Madrugada og Anne Brun. Låta den heter Lift Me, åpner en ny time av god ettermiddag, Møre og Romsdal her I NRK P1. Synnøve Kalvø Stefansen og Allan Ekrem I radioen din frem til klokka blir 17 I ettermiddag. Og I dag så må jeg altså slite med at Synnøve reisesyk.
1: Ja, Lift Me, jeg tenkte på, det nok? Får litt sånn oppløftende følelse av, så det å tenke på hyggelige, fine ting der fremme. Når jeg ser ut av vinduet og ser litt snø, så tenker jeg på sommerferien og sol og varme og så videre. Det blir I hvert fall litt varmere enn det vi har I dag. Så vi har stilt et spørsmål inne I NRK radioappen. Det på tide å tenke på sommerferien? Alternativet jeg ferdig med både bestilling og betaling. Vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet hvor jeg skal, men har ikke boket noe enda. Eller du en av disse der som du har tanker og ideer, men ingenting konkret spikret, eller har du overhovedet ikke begynt å tenke på slikt, fordi det tross alt snør ute, så det et alternativ for det også. Jeg ser flest som har vært inne I appen og trykt per nå, har tanker og ideer, men ingenting konkret for sommerferien. Og disse søylene som vi ser foran oss inne I NRK radioappen, de endrer seg stadig, når du inne og trykker på ditt alternativ.

0: tror jeg feil. Det var Taus det som sang og spilte for det.
1: Straks så skal vi en tur til Nordmøre, rett og slett for å sjekke forholdene der. Men før den tid så skal vi høre på Rat City sammen med Isak Heim.

0: tro.
1: Tok hennes hånd, var det den låta heter. Den kom fra Mathilde Frey, og kommer fra Frey. Det bare over broa, det til Kvernberget, der vi var sammen med Eirik og Målte Snø for et lite øyeblikk siden. Nå, derimot, skal vi bevege oss et stykke sørover I fylket.
2: Vi har nemlig fått væroppdatering fra Tomrefjord. God ettermiddag, står det I meldingen fra Per Arne. Han skriver at det vårvær, store variasjoner sånn som det bruker å være på dine tider. Ja da, vi vet hvor vi bor og alt dette der. Han skriver på fredag så la de om dekk på to biler. Da var det 22 grader. I helga har det snødd og vært 5 grader på dagtid og kaldt om natta. Nå det tørt på asfalten og plena grønn igjen og sola skinner. Ønsker alle en fin dag. Tusen hjertelig takk for værrapporten fra Ann Per Arne.
1: Ja, hvis det flere nå som sitter rundt omkring I Møre og Romsdal og føler for å sende oss en liten rapport, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Fin ettermiddagssendinga fra Møre og Romsdal der, da får du også et felt der du kan skrive melding og sende inn til oss. Og Synnøve, hun skinner opp her hver gang det plinger I innboksen.
2: Elsker å få innboksen full! Av meldinger fra lytterne våre. Her kommer John Legend.

0: All of Me fra John Legend. Jeg har lagt merke til flere ganger at han en velkledd herremann, din John Legend.
1: Absolutt. Og har du en ungdom I hus som ønsker seg å være velkledd og ønsker seg silketørkle til dressen? Denne såkalte gammelmannsmoten nemlig tilbake. Elegante silketørkler har fått sin renaissance blant unge herrer.
2: Hallo, jeg skulle gjerne sett på en askott.
3: Det lille elegante plagget har vært forbeholdt enkelte miljøer, men har nå festet sitt grep rundt halsen på mange unge herrer.
4: Så tar du den bredeste enden gjennom jukselupen her da.
3: Askott det amerikanske begrepet på en kravatt, altså et elegant halstørkle, gjerne av silke, som har blitt populært over hele landet. Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
5: Hvordan kjennes det?
6: Bare perfekt. Ja, det sånn typisk 17. mai. Det det eneste følelsen har nå. Klar for å feire.
3: Ja, for det spesielt inn mot 17. mai at butikkene merker økt interesse.
4: Jeg synes det jo eksplodert da.
3: NRK har vært I kontakt med flere Ascott-selgere, fra nyetablerte til gamle travere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste 2 årene.
4: Og det har jo eksplodert også gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverden I måte, sin gode og dårlige sider. Da. Og ja, norske unge gründere har laget egne merker for å selge Ascotta, TikTok og Instagram. Det sånn gammelmannsstil har blitt litt mer populært da.
3: Ja, for det her egentlig gammel rikmannsmote, ifølge professor I kommunikasjon og design, Synne Skjulstad.
7: Det jo ofte sånn at unge folk ser tilbake til merkelige moter, som vi som har vært med på det og litt ferdige med det, og grøsser ved tanken det kan være en skattekiste for yngre mennesker. Da.
3: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
8: Jeg synes jo dette skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfet hele livet, og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det jo ganske stas.
3: Sa altså forretningsmann og tørkleentusiast Christian Ringnes. Så hvordan havnet denne ideen hos Truls?
6: Ærlig sak så satt jeg på sosiale medier, og så fikk jeg det der opp. Så da fant jeg ut av at jeg var nødt til å test, I hvert fall for å se på det. Og da har jeg jo funnet ut at det var av all forventning.
5: Hvorfor det?
6: Jeg hater slips, hater sløyfe, alt sånt der. Men det der sitter jo på som silke nesten.
3: Men selv om han solgt, blir det intet kjøp I dag.
6: Ikke I dag. Jeg kommer tilbake. Nei.

0: fra samisk musikk fra Ellinor, så skal vi til vårt fylke og nyheter.
1: Ja, og blant det som nytt I dag at Ekornes får ny toppsjef. Fredrik Ødegård Nilsen tar over som konsernsjef I Ekornes. Han rykker opp fra jobben som økonomidirektør etter at Tine Hammernes Leopold og styr ble enige om at hun skal slutte I stillingen. Nilsen sier han tar over jobben med stor respekt for møbelgigantens I framtid.
0: Politiet pågrep tidligere I dag en mann etter en truende hendelse I Skarbevika I Ålesund. Ingen kom fysisk til skade, men flere barn var vittne til det som skjedde. Skolen og foreldre følger nå opp barna, mens politiet har opprettet sak mot mannen.
1: Og bønder og lokalpolitikere fra fylket krever I Stortinget I dag handling mot jerven. Etter flere år med store tap av sau og lam, så håper delegasjonen å få politikerne med på et hasteforslag for å beskytte beitedyra I fylket. Litt nytt fra NRK.no der, du kan holde deg oppdatert på nettsidene våre til enhver tid.
0: Og apropos oppdatert, vi trenger litt hjelp fra Johanne Ordal, som meteorologen vår. Hva har du å si om dagens vær?
2: Nei, det ikke mye som tyder på mai I dag. Sludd og snøbyger kan jo hende at det har begynt å gå over som regn helt I lavlandet, og ellers skiftende skydekke og en sørvest bris.
0: Hvor lenge vil dette været vare?
2: Vi inne I en litt sånn nordavindssituasjon hvor vi får kald luft fra Arktis ned til våre breddegrader, og da blir det snøbyger og kaldt, og vil vare ja, I morgen I hvert fall, og så torsdag, utover torsdagen, så vil det roe seg med bygene. Det kan fremdeles være litt nattefrost natt til fredag så for alle som skal ut og kjøre på morgenen så vær obs ut uka
3: God ettermiddag Møre og Romsdal på NRK P1

0: Odd Nordstoga der med dans, dans, dans, og vi skal danse oss av gårde til Volda vi nå.
1: Ja, for årets bygde Pride gått I gang på Sør-Sundmøre, og I ettermiddag, det vil si omtrent akkurat nå, så har det vært heising av regnbueflagget, blant annet da I Volda sentrum, der du befinner deg, Arne Flatin.
2: Ja, da, her jo det første regnbågeflagget, det allerede kommet opp, og så skal det opp to til her I Havnegata I Volda sentrum, og Rune Seibernes, du som styreleder for, sier dere bygde Pride, eller skal dere være Pride?
3: Vi sier bygde Pride.
2: Ja, det litt viktig, det vel et varemerke det etter hvert.
3: Det et varemerke, og I år også vedtaksfestet at språket vårt nynorsk.
2: Det skulle være mangler da.
3: Ja, ja, men når det kommer I vedtektene, så litt mer alvor.
2: Det sant. Ok, det var jo litt spesielt I fjor da, med litt sabotasje mot nettopp flaggline og regnbågeflagg. Så det litt sånn sterk symbolikk I å få heist opp de første flaggene nå.
3: Ja, altså for oss så poenget at flagget skal opp og ikke ned. Mm. Og hvis det skal ned, det for det at vi skal være ferdig med arrangementet.
2: Ja. Men hva, det et år siden dette var skjedd, og hva, hvordan reflekterer du om akkurat det nå et år etterpå?
3: Altså, jeg tror det var såpass mye støy om det I fjor, at folk vil holde seg under det. Ja. Folk vil være mer årvåkne på... Mm.
2: Men for dere det viktig å få opp disse flaggene?
3: Ja, altså det handler om hva flaggene står for. Ja. Likeverd og mangfold og kjærlek og så videre. Og så symboliserer det at det denne veka her vi har vårt arrangement da. Ja.
2: Ok, tre flagg her I sentrum, og så så jeg nå at ordføreren Ulstein I Nyheim kommune hadde fått heist et flagg foran rådhuset, og det går ut fra at den gjør I en del andre av kommunene på sør også.
3: Ja da, vi vet at det flagg oppe på Hareid I Ulsteinvik, I Volda og på Stryn, så ja. Det vi veldig glad for.
2: Ja. Ok, Rune Seibernes, du var med helt fra starten av, var vel en av initiativtakerne. Dere begynner jo å nærme dere et ganske stort jubileum, men ikke slett enda da. Det var snart 10 år siden det første.
3: Ja, det stemmer. Så I år har vi, altså vi har en flott veke med mange arrangement.
2: Si litt om deg.
3: Vi har som vanlig regnbågemesse. Den på torsdag I Ørsta kirke. Høgskolen har en rekke arrangement for studentene som viktig for oss. Rockens arrangement vi ska ha
2: det studenthuset.
3: Det studenthuset ja. Volda filmklubb ska visa film. Och så är den stora paradedagen på lördag med parade och paradeshow och appella.
2: Den är ju ganska viktig. Det var väldigt väldigt I fjor hur ska det tross för sabotage och så vidare så var det hur många var så med var det ett par tusen som gick I denna paraden här så på förra maj.
3: Vi har inte telling men I fjor så tippar vi var det sån cirka runt 1500-2000.
2: Okej. Okay. Det viktige spørsmålet blir jo egentlig å stille det fra år til år. Da. Hvorfor det fortsatt avgjørende å ha et sånt type arrangement, mener du?
3: Det viktig og avgjørende, for vi ser at den kampen som mange trodde kanskje var vunnet med ekteskapslov og slike ting, altså gjennomført, men så ser vi at det stadig hets, spesielt mot transpersoner. Og når vi kommer til et stadium der det snakker om dehumanisering, så handler det om at historien ikke må gjenta seg, og da må vi si fra.
2: Det vil fortsatt være behov for bygde Pride, sannsynligvis I mange år til Rune Seibernes. Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk.

0: Creed High. Medusa heter din. Cameron Whitcomb var det vi hørte her i går ettermiddag. Møre og Romsdal med Synnøve og Allan som ser ut av vinduet sitt. Det fortsatt en god blandings av nesten alle fire årstidene I dag. Det var bare sommeren vi manglet.
1: Den manglet kanskje, ja. Vi skal bevege oss til Hellesylt nå, for der vår reporter Ivar Eidheim. Du hadde litt en blå luke over det når du var innom oss tidligere etter middag.
2: Jeg hadde det, og jeg har faktisk sett sola siden også. Yeah. Akkurat nå er jeg to her lenger, men det relativt lyst ute, så det håp. Ja, det nesten helt sol. Det faktisk det. Du, jeg lovte at jeg skulle finne flere optimister på Hellesylt.
1: Ja, klarte du det?
2: Ja, det ikke så vanskelig. Her jo to dagligvarerbutikker på Hellesylt, og jeg inne I en av dem, Joker-butikken, og her en Svein Sporstøl, sjefen selv. Ja. Siste 45 år da?
3: I en av årene, 45 år med sjef, det var noe litt brutalt.
2: Er ikke noe sjef?
3: Med inn og gift.
2: Åja. ja, ja, men du...
3: Ja.
2: ok, det legger seg opp I. Du, Svein Sporstøl, du har jo kontakt med veldig mye folk. Alle jo innom her, og du snakker med alle, og du en jovial kar. Så da vet du hva som rører seg blant folk på Hellesylt.
3: Ja, det stort sett skal vi vel være bra oppdatert på hva som skjer, ja.
2: Ja. Du optimist mens du eller folk litt skeptisk?
3: Jeg optimist, men jeg litt usikker på denne sesongen her.
2: Ja vel,
3: hvorfor det? Både på grunn av værtssituasjonen, ja. Og på grunn av dette her med Grønnfjord, og om vi kommer I rute med transporten av folk til Geiranger.
2: Ja, du tenker på overgang til elektrisk og sånt?
3: Ja.
2: Men faktisk, dere faktisk påvirket av verdenspolitikken, Hormuz-stredet, for det var et cruiseskip som skulle komme I dag, som ikke kom.
3: Ja, da har vi hatt Arabia liggende her flere ganger for året, og de skulle ha første turen I dag. Og de lå fast I Dubai, men nå de på vei oppover, så de kommer noe litt senere da.
2: De kommer til kort.
3: Ja. ja.
2: Du, når turisterne kommer her inn på butikken din, hva de spør etter?
3: Det litt forskjellig da, men disse her båtturisterne sånn, de vil gjerne ha med seg noen smaksprøver som typisk norsk da.
2: Ja.
3: Brunost og reinstørpølse og sånne ting.
2: så det tenker du en ekstra ta nå når de begynner å komme?
3: Ja da, jeg tror ikke jeg selger så mange reinstørpølse om vinteren.
2: Folk fra hele sitt ikke interessert I det?
3: Nei da, det har jeg gjort det.
2: ja, så de skyter selv?
3: Ja. ja.
2: Du, hva det beste med å drive butikk da, Svein Sporstøl?
3: Nei, jeg har noen grunn av å være pensjonist I 20 år nå, da, men jeg må ned og få prate med folk. Det det triveligaste.
2: Ja.
3: Så den dagen det blir selvbetjente kasse, da slutter jeg I alle fall.
2: Ja, det blir ikke det her, blir det da?
3: Nei, jeg vil ikke ha det.
2: Nei, altså, døtteren din sitter borte I kassa her, og,
3: ja.
2: Og ikke så interessert om jeg automatisert henne, eller?
3: Nei, da, hun liker å prate, hun og arme litt etter faren.
2: du, hvordan ser du på fremtiden? Ja, du har sagt at du jo pensjonist for 7 år siden, men du har vel tenkt å holde på enda lenger, kjenner du det rett?
3: Ja, så lenge jeg går med føttene på gulvet, så skal det jo gå bra. Jeg må bare ta litt lengre tid når jeg skal ned på neste hylle. Da tenker vi godt om det mer jeg skal gjøre.
2: men du har vel tid til å ta en tur ut og nyte Hellesylt om sommeren og se på turisterne og ja. Ete en is og litt sånn, eller?
3: ja, ut på benken morgenen, og ja, benken. Da må vi ut og ha sin kaffe.
2: men det ikke langt?
3: Nei da, det ikke langt, det 25 meter.
2: du, tror du at det optimismen som rår her på Hellesylt nå, eller det liksom sånn at folk begynner å tenke at dette her går ikke så bra?
3: Nei, det klart at det en del skjer I sjøen da. Det her med verdsarven, gjerne det at båtene ikke kan komme inn I fremtiden, og at det blir Grønnfjord, det blir det, og det skal vi være enige med på mange områder, men vi kan godt tenke oss det at de bygde ut systemer før de innførte regelverket.
2: Hmm. Ja. De hører vel kanskje de som vet hva det snakker om. Strøm, ladestasjoner må på plass, ikke sant?
3: Ja, da vi produserer noe hydrogen her I store mengder, så fermer strømmen vår.
2: ja, ja. Ja, nei, det vel ikke helt enda det, det store turistinnrykket. Det jo ikke før om noen veker, kanskje?
3: Ja, jeg skal si fra skoleslutt og utover. Da det søndagsopp, og da det full rulle.
2: Da det full rulle.
3: Ja.
2: Her på lokalbutikken med.
3: Ja, ja, ja. Åpen søndag og lung på kveld.
2: Svein Sporstøl, tusen takk for praten, og lykke til med sesongen da.
3: Ja.
2: Så får du holde ut så godt du kan.
3: Ja da, så før vi bare ønsker alle velkomne til Hellesylt.
1: Ja, men da tror jeg vi skal ta oss en tur i løpet av sommeren, synes vi, til Hellesylt, altså, om vi lyssnet på det nå.
0: Ja, smilende folk i hvert fall. Ja, veldig hyggelig.
1: Optimister har vi skjønt, i alle fall på vår reporter Ivar Eidem, som tilbringer nettopp dine tirsdags ettermiddagen på Hellesylt. Vi skal tilbake igjen til han litt senere. Et stykke før det så skal vi ha oppdatering for NRK Nyheter. Det skjer når klokka slår fire.
0: Men akkurat nå her i radioen så skal vi høre på Erika Andriana og bli her.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Klokken 16, her NRK Nyheter. Det funnet en spektakulær gullskatt i Sandnes kommune, nemlig toppen av et høvdingsverd. Det sier førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
2: Hvorfor det spektakulært?
1: Altså, dette her noe som jeg aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet i samfunnet i folkevandringstida, cirka 500 etter Kristus.
0: Under et veltet tre i Sandnes kommune så fant en turgård den 1500 år gamle gullskatten. Han sier at han så en forhøyning i jorden som han pirket borti, og plutselig så han noe som glinset. Turgården visste ikke hva han hadde funnet, men det vet førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
1: Dette det høvdingen som har båret på sitt sverd, og vi kan se at det godt brukt, så det har nok vært i krigen. Og så vet vi på nabogården Hove, der det gravt ut en høvdinggård, så vi ser for oss at det høvdingen på Hove da, sitt sverd dette her, som lagt ned.
0: Og det var reporter Thomas Ystrøm som hadde laget denne saken. I Bergen har politiet avdekket et narkonettverk og siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel for et stort heroinbeslag. Det forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
3: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske vidt aldersspenn. Den yngste i slutten av tenårene, den eldste i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene i 20-årene.
4: Og hvor de fra?
3: Alle bortsett fra en norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
0: Og reporter her, det var Erika Wedding Kronheim. Riksrevisjonen advarer om kapasiteten på norske sykehus. Rapporten fra revisjonen viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus, selv om de kunne fått hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasientene blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Sykehusene kommer til å bli overbelastet om dette fortsetter, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenesten. Det advarer riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
5: Du hører God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: I've been thinking about you fra London, biten god bit fra tidlig 90-tall der I radioen din. Du altså på P1 I Møre og Romsdal, og du kan høre lokalsending frem til klokka blir 17. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Eikrem lenka fast til bordet I studio for ikke gå nok en plass før klokka blir 5 I ettermiddag.
1: I tillegg så kan vi hilse fra Knut Olav. Han har sendt seg en melding. Han skriver her I Kari Holla I Kristiansund. Sitter I shorts og t-skjorte cirka 24 grader varmt. Og da kanskje du tenkte, hæ? Hørte jeg noe riktig? Ja da, det gjorde du, for han Knut Olav han sitter inne og kikker ut på snøen på terrassen og ønsker oss alle en fortsatt fin tirsdag I hele Møre og Romsdal. Tusen hjertelig takk, Knut Olav. Fortsett med å sitte med shorts, du. Deilig innetemperatur.
0: Ta imot flere slike rapporter. Hvis du som sitter og hører på radioen og føler for det, så bare gå inn I appen NRK Radio, og så kan du finne ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Der kan du skrive og sende inn melding til oss, og når du først inne der, så kan du også stemme på vårt spørsmål for ettermiddagen. Synnøve våkna jo opp reisesjuk I dag når hun så snøen som hadde lagt seg på utsida av soveromsvinduet og tenkte at nå det snart sommerferie. Har vi begynt å tenke på den sommerferien, lurte Synnøve på. Og da stilte vi det spørsmålet I appen, dere svarer flittig og litt forskjellig, ser jeg. Alternativet som ligger der ute, det at du enten ferdig med både bestilling og betaling, at du vet hvor du skal, men fortsatt ikke har booket ferien. Eventuelt så kan du trykke på alternativet som heter at du har noen tanker og ideer, men ingenting helt konkret. Og så det et siste som, ja... Tenk på sommerferien nå, det snør jo ute, så det nederst, og der det faktisk ganske mange som har trykt.
1: Takk til alle som har vært med så langt. Gå inn I NRK radioappen og trykk på det alternativet som passer best for det.
0: Nå kommer en musikalsk god bit fra et band som var på besøk hos oss for ikke så lenge siden, Minor Majority. Her Supergirl.

0: Supergirl heter den alltså. Minor Majority.
1: Vi skal ut i fylket vårt igjen, for tidligere i ettermiddag så ble det kjent at Herøy kommune har inngått en avtale om museumssamarbeid med stiftinga Viti. Og dette skjer etter at kommunestyret har vedtatt å inngå en slik avtale med mål om å styrke arbeid med kulturarven i kommunen. Julian Berghauge, du kulturleder her i kommunen. God ettermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du, Julian, her har vel en rik kulturarv som preget av både sjøfart, fiskeri og middelalderhistorie, men hva det du pleier å trekke fram når du skal fortelle om hva Herøy har som viktig å ta vare på?
2: Ja, det jo først og fremst kystkulturen vi stolt av, og fiskarbonden. Og så har vi et rikt frivillig og lokalt frivillig engasjement rundt Herøygård og kystkulturen der også.
0: Vi skjønner at dere har jobbet god stund med å få på plass en sånn avtale, samarbeid som stifting av Viti. Altså. Hva slags mål har kommunen for dette samarbeidet?
2: Dette her handler om at Herøy får profesjonell hjelp til å ta vare på kulturarven vår, uten at vi skal miste det lokale eierskapet og det frivillige engasjementet.
1: Men hvis du skal forklare det litt enkelt for oss da, Juliane, hva betyr din avtale i praksis for dere i Herøy og det arbeid dere skal gjøre med å ta vare på kulturarven?
2: Det betyr jo i praksis at vi får tilgang til museumsfaglig kompetanse, og at vi får mulighet til å utløse statlige og fylkeskommunale midler, og ikke minst det å få et formidlingstilbud om vår kulturarv til barn og unge gjennom skolen. Så har vi jobbet nå med å utarbeide en kulturmiljøplan, og der får vi da faglig kompetanse til å bidra i sluttføring av den da.
1: Du var inne på dette her med skolen der. Hva slags opplegg er det dere skal presentere der?
2: Viti har utrolig mye gode formidlingstilbud til barn og unge. Og gjennom samarbeidsavtalen har vi nå fått på plass at hvert skoleår så skal en få til formidlingstilbud for barn og unge, både i første til fjerde klasse, i femte til sjunde og på ungdomstrinnet. Så det er utrolig viktig for å bygge identiteten og tilhørigheten til både her i kommune og også Sunnmøre da.
0: Men de som allerede kjenner til tilbudet og har vært og besøkt dere, vil vi publikum merke noe av dette her?
2: Tenker du på å besøke oss i kommunen her? Ja, vi ønsker jo å fronte kystkulturen vår og legge til rette for at det skal bli enda bedre kjent. Så vi ønsker jo at vi får fronte både kystpilgrimsleia og flåværsleia, slik at det blir enda bedre kjent, og at folk kanskje har lyst til å komme til Herøy for å oppleve den delen av kulturen vår da.
1: Hva tenker du som kulturleder da, er det største fordelene med å samarbeide med et regionalt museum som Viti for å ta vare på kulturarven?
2: Nei, det handler det om, så jeg sier om både dette med identitet og tilhørighet, men også den kompetansen som Viti har, den vil hjelpe oss å nå de målene som vi har for å styrke kulturarven vår da. Det å få den profesjonelle hjelpen.
1: Ja, ikke sant? Men du nevnte et frivillig engasjement, Julianne. Hvordan vil du beskrive det?
2: Jeg vil beskrive det som folk som har følelsene utenpå. De er utrolig stolt av Herøy kommune og det vi har i forhold til Herøygård og jekta vår og kystmuseet. Men også det at vi har kjøpt et område i sentrum som vi kaller Gjære, der vi skal utvikle det videre med å fortelle historien vår om fiskarbonden. Og her har vi mange flinke, dyktige, kompetente frivillige som hjelper oss per i dag å ta vare på det. Da, og det ønsker vi fortsette med. Også et godt samarbeid med videregående skole som gjør at vi får det til.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Du, da skjønner jeg, Julian, at det blir spennende tider fremover. Tusen takk for at du kunne være med oss i radioen, Julian Berghauge, kulturleder i Herøy kommune.
2: Takk skal du ha.

0: Luft heter dine Gunn Kvåle og William Gamborg. Så det var alle, når vi to I radioen skulet bort på min radiopartner Allan som har et lurt smil.
1: Konkurransesmil. Det tid for konkurranse, folkens. Muligheter for både å vinne en premie og heder og ære din tirsdags ettermiddagen. Det den eneste ettermiddagskonkurransen det går an å vinne den 5. mai 2026, så nå gjelder det å skjerpe sansene. Vi skal inn I musikkens verden. Vi skal tøyse og tulle litt med en kjent låt, så vet du hva jeg har gjort klar, Synnøve?
0: Fortell meg.
1: Jeg har gjort klar en liten bit av en kjent sang. Ulempen da at den skal vi spille av baklengs. Så spørsmålet da, hva slags låt og hva slags artist eller gruppe det vi tøyser og tuller litt med her?

Hvis du har den på god gammeldags vinylsingel hjemme og har spilt den baklengs, så har du kanskje hørt den før. Hvis ikke, så får du bare prøve å spille den baklengs innre, eller altså ta den baklengsversjonen og spille baklengs slik at den blir vanlig igjen. Veldig tungvint forklart, men svaret I hvert fall, det skal du sende oss I appen NRK Radio. Gå inn og finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal der. Skriv ditt svar, navn, adresse og telefonnummer. Praktiske ting å ha når det skal bli premie etter hvert.

finaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Sånn høres det ut når Norge og Sverige samarbeider musikalsk. Maria Mena og Molly Hammar can't let him win. Vi skal tilbake til vårt eget fylke nå og få med oss litt fra nyhetene.
1: Ja, da skal vi spole nok en time tilbake til den tragiske ulykka i Ålesund sent i natt eller tidlig på morgenkvisten, alt ettersom. Det var en kvinne i 40-årene fra Polen som omkom i trafikkulykka på Lærstadveien i Ålesund. Personene i bilen var en familie med to voksne og tre barn som var på tur i distriktet, melder politiet. Det var like etter klokka fem i natt at nødetatene rykket ut til melding om ulykka, og etter kort tid så viste det seg altså å være snakk om en dødsulykke. Det skal ha vært svært glatt på stedet da ulykka skjedde, og de pårørende er nå varslet.
0: Fredrik Ødegård Nilsen tar over som ny konsernsjef i Ekornes. Han rykker opp fra jobben som økonomidirektør etter at Tine Hammernes Leopold og styret ble enige om at hun skal slutte. Nilsen sier han tar over jobben med stor respekt for møbelgigantens i fremtid.
1: Og en liten sportsnotis her også for tidligere Ålesund og Hødd-trener Geir Hansen går inn i et nytt midlertidig trenerteam for Rosenborg. Der skal han blant annet jobbe med Alexander Tetti, som blir ny midlertidig hovedtrener etter at Alfred Johansson fikk sparken tidligere i dag. Geir Hansen, han kommer som, eller har frem til nå vært rett leder og trenerkoordinator i Sunnmøre fotballkrets, og han er også sønn av klubblegend og tidligere Rosenborg-trener Bjørn Hansen, som var med på å vinne 7 serier og 3 cupgull med klubben, og om bare 11 dager så skal da

0: Rosenborg møter Ålesund.
1: Vi skal til Væren nå og Johan Ordal om morgendagen.
2: Vi inne I en litt sånn nordavindssituasjon, hvor vi får kald luft fra Arktis ned til våre breddegrader, og da blir det snøbyger og kaldt, og vil det vare ja, I morgen I hvert fall, og så torsdag, utover torsdagen, så vil det roe seg med bygene. Det kan fremdeles være litt nattefrost natt til fredag så for alle som skal ut og kjøre på morgenen så vær obs ut uka
1: det slik at det på kveldene på natta og på morgenen så kan det være glatt der ute?
2: Ja, det litt typisk at sånn som nå, så med en gang sola får litt tak, så tiner det, så hjemreisen går greit, og så synker temperaturen igjen til kvelden og over natta. Og når man da skal på jobb igjen, så det glatt på veiene, både av is eller et tynt snødekke. Og det ikke gøy med sommerdekk.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Ja, dette greiene her skulle du, kjære lytter, tyde.
1: Ja, det var en kjent og kjær sang, i hvert fall for mange som vi spilte baklengs, så da jo det store spørsmålet da, hva det var som egentlig foregikk i din låta. Vi skal ta turen til Hareid og til Dagfrid Garsjol. Riktig god ettermiddag!
2: Ja, god ettermiddag, ja.
1: Hei, Dagfrid.
2: Hei, hei.
1: Du har jo sendt oss riktig svar. Du, hva var det vi hadde leket oss med i dag?
2: Det var Aha med Take On Me.
1: Og den har du, Dagfrid, hørt så mange ganger at det ble enkelt å kjenne han igjen.
2: Ja, ja.
1: Du, jeg og Synnøve diskuterte litt her. Var det litt for lett?
2: Nei, egentlig ikke. Men jeg tenkte nok gå en stund før jeg var sikker.
1: Ja. Ja, men det var helt riktig. Du, Dagfrid, glad i musikk å ha?
2: Å ja.
1: Er det blant favorittene?
2: Ja, det vet ikke. Det kan jo være litt av kvart jeg liker, vet du.
0: Ja, ok. Ja, hva er det du bruker musikk til da? Som på humør, eller?
2: Ja, det er når jeg skal slappe av og kose meg, ja.
1: Ja. Du, apropos sånn slappe av og kose seg, vi har jo hatt litt værrapporter fra litt forunderlige været vi har rundt omkring i fylket vårt i dag, så når vi har muligheten, Dagfrid, skulle vi fått en liten rapport på været fra Hareid også din ettermiddagen?
2: Ja, i dag var det skikkelig kvitt, og det er noe snø over inne flere ganger, og det var noe fnug nå også, men det ligger heldigvis ikke.
0: Nei,
2: ok. Det forsvinner fort på året, jeg håper.
0: Ja, ok. Du er ikke glad for at det er litt snø tilbake?
2: Nei, langt derifra. Jeg vil ikke ha denne snø vi nå. Vi har vår og sommer.
0: Ja, sant.
1: Ja. Det skjønner vi veldig godt. Du, Dagfrid, vi gratulerer så mye med dagens konkurranseseier. Takk for praten, og så får du ha en flott kveld på Hareid, og så får du følge med postkassa de nærmeste dagene. Der kommer det en premie til deg.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
1: Takk selv, ha det.
0: Ha en fin dag. Ha det.

0: Dette her var altså svaret på dagens konkurranse. Take on me med aha. Og hvis ikke du ble tråkket ut som vinner i dag, så er det jo ny lodd og nye muligheter i morgen da. Når vi to er tilbake med en ny konkurranse.
1: Men før vi kommer så langt, så må vi ut til vår gode venn og kollega Ivar Eidheim, som tilbringer ettermiddagen på Vakre Hellesylt. Vi har hørt at man er optimist da, i forhold til en ny turistsesong som ligger foran. Og, ja, Ivar, hva har du gjort da nå forresten?
2: Nei, nå jeg venter snuten hjemover, og da mellomlandet på stranda.
1: Oh, ja.
2: For her er jo det et bilverksted som mange tyr til når de for eksempel skal bytte mellom sommer- og vinterhjul, nemlig Stranda Bil. Men her er det ganske stilt og rolig. Kjetil Løvland, sjefen her, er sendt hjem med alle folka. Det er ikke så mye dekkskifting å gjøre i dag.
3: Nei, faktisk her er det sol- og sommerskute, men det snusser veldig fort. Og i går kveld når jeg var ute, så var jo det rene julestemninger rundt her, så like bare jeg tente julegraner og sånne julesanger. Og i dag og i natt så snø har kommet en del, men forholdsvis så var det fine greier, fine veier. Det er ikke bare noe egentlig problem, men når snøen kommer, så først og siste snøen, det er det verste en bilist kan oppleve.
2: Ja, det er ikke slik at folk her liksom blitt litt svett i panna og kommer for å få på en vinterdekka?
3: Nei, noen er det vært, men generelt her inne i fjordene så er vi vant med dette her værforholdet, så vi er vant mellom snø og regn og sludd, og spesielt i denne tida mellom april og mai, så er det et kjent problem. De som skal over Stranda fjellet, og de vet at det kan bli snø.
2: Ja. Er dette her siste snøfall i år, tror du?
3: Ja, jeg får håpe han Ivar holder rett. Jeg håper det at det, ja, nå vil vi ha sol og sommer. Nå tror jeg at vi håper det at det begynte å bli grønt og fint rundt her, så nå, jeg har jo pigdekk på alle bergensbilene, for det kjører med til første rundt 17. mai. Og det er jo også vår snakk om dette her med bøtelegging av bilister hvis de kjører det over. Men her i nærområdet så er det ikke noe problem. De får en påpeke at de bør vurdere opp og så bare rekke. Men aldri hørt noen som har blitt bøtelagt på grunn av at de har kjørt med pigdekk litt over tida.
2: Ja, råder du folk til å vente litt med å ha på sommerdekker, rett og slett?
3: Ja, sånn som både dagene her så vil jeg jo det da, men det er så enkelt å se på langtidsværet og se hvordan det er fremover. Det er vel det beste retningen man kan stole på.
2: Ja, og ligger det snø på veien når du har sommerdekka på, så lar du bilen stå, sant?
3: Ja, da tror jeg at jeg vil la bilen stå, for som sagt, så først og siste snøen som kommer, den er ikke god, for det er ofte slaps på veien, og da er det lett å miste styringen på bilen.
2: Du driver jo bergingsbiler, og du nevnte det selv. Du har ikke hatt noe slik oppdrag heller nå når det har vært snø?
3: Ikke siste døgnet, det har gått veldig bra. Det har vært noen andre tekniske problemer med biler, og det er det hele tiden. Men når det gjelder snø nå, så har det gått rimelig greit. Det var litt slaps over Stranda fjellet i natt, men jeg snakket med deg som har brøytinger med, og det så veldig greit ut.
2: Du merker godt når turistsesongen startet, når Trollstigen åpnet og fergene begynner å gå til Hellesylt. Så
3: det kan vi si her på Indre Sunnmøre, at det er som å slå av og på en bryter. Når Trollstigen åpner og Geiranger, da er det full rulle hele tiden. Da er turisterne som ikke er til vanlig om vinteren, og de begynner å komme tidligere og tidligere år for år. Så det var jo litt kjekt at de kunne åpne Trollstigen nå tidlig, både der og Geiranger.
2: Ja, bare for bryter nå, så er det vel på en igjen, tenker jeg.
3: Ja, da har jeg regnet med at det er vel ikke lenge for det åpnet der nå, men vi er jo et fantastisk, den naturen vi har rundt oss, den er bare helt utrolig.
2: Det er så sant, så det er sagt. Vi satser på at du får litt roligere dager nå om sommeren.
3: Ja, sommeren er verste tida våre faktisk.
2: Er det?
3: Ja, det er juli måned. Ja, det lurer på om det er snø, men det kan jeg si med en gang. Juli måned, da er det verste tida våre, vi som driver med bilberging. Det er ikke tvil i.
2: Ja, ja. Ok, men lykke til med det uansett, Kjetil Høland. Takk for praten.
3: Takk skal du ha, hei hei.
1: Ja, men så bra, Ivar, du har altså flyttet mellom Hellesylt og Stranda, skjønte vi, og nå skal du til og med over Strandafjellet, godt skodd med vinterdekk.
2: Det men jeg tror det skal gå helt fint. Det var tørt når jeg rett over her tidligere i dag.
1: Takk skal du ha, Ivar, og god tur hjem. Vi får ta med oss Ivar til sendingen i morgen også, Sunnøve.
0: Vi gjør det.
1: Send han på tur.
0: Ja, det må vi definitivt gjøre. Vi skal også ta med oss lokal musikk. Dette her Nancy som startet i bakgrunnen. Den her heter Matters of the Heart. Håper du har en kjempefin tirsdag ettermiddag.

0: lokalmusikk i lokalradioen selvfølgelig var Nancy vi hørte.
1: Ja, det dukket opp et helt oppdatert værvarsel til oss der på tampen av ettermiddagssendingen. For morgendagen, og der står det sørvest bris, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, snø over 100-300 meter med noe økende snøgrense I morgen ettermiddag.
0: Mm, ja.
1: Men jeg stoler ikke helt på at den snøen ikke kryper ned mot null meter. Den gjorde det I natt,
0: ja,
1: og gjorde det nå.
0: Ja. Ja, og kjør forsiktig, både nå I ettermiddag, og ikke minst I morgen tidlig. Det kan være glatt igjen, slik som det var I dag tidlig. Og når man ute, og har snø utenfor vinduet, så begynner man kanskje tenke på sommerferien. Vi har nemlig spurt inne I NRK radioappen om det på tide å tenke på sommerferien nå, den 5. mai.
1: Ja, for det var det første du gjorde da du stod ja, I dag og dro bort gardinen og så ut. På tid å tenke på sommerferien har vi spurt I appen NRK Radio din ettermiddagen. Nå har vi stengt den avstemningen, og så har vi fått et resultat. Og 4% av dere som har vært inne og stemt vet hvor dere skal, men har til gode å bestille tur til sommeren. Så det 26% som allerede har gjort seg ferdig med både bestilling og til og med betalingen. Det jo veldig greit å ha fått gjort unna. 31% synes kanskje det tullete å tenke på sommerferie når det snør ute. Og så det 39% da, som har noen tanker og ideer, men foreløpig ikke noe helt konkret. Så det nok fortsatt en del planlegging igjen å gjøre rundt omkring I det tusen hjem.
0: Ja da, men det en god stund til sommerferien, så god tida til det. Klokken tikker mot klokka 17. 00, der får du nyheter, men før rett etter nyhetene så kommer jo H.C. og Andrea. Hva det dere driver med I dag?
2: Ja, jeg bytta skolisse på skoen min for ikke så lenge siden, ja.
3: Det var lurt.
2: Det var kjempelurt, for da kunne jeg knyte skolissene mine igjen.
3: Ikke sant, en liten ting du fiksa som fikk betydelig
2: betydning.
3: Betydning, ja.
2: Ja, det det jeg snakker om I dag etter nyhetene.
1: Da skal vi følge godt med. Det blir altså nyheter klokka 17, og Andrea og H.C. Klar rett etterpå. Vår tid ute. Det betyr at Synnøve Karl Stefansen og Allan Eikrem må pakke sammen.
0: Det må vi. Vi skal sende det ut I tirsdagen med Gail, ABCDEFU.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Luftforsvaret i de forente arabiske emiratene jobber for å stanse et nytt drone- og rakettangrep fra Iran, det skriver landets forsvarsdepartement på X. Detaljer om angrepet så langt ikke kjent. Det har også brutt ut brann i Teheran kort tid etter at de forente arabiske emiratene meldte om et rakett- og droneangrep fra Iran, og emiratene varslet i går at de i sin fulle rett til å besvare et hvert angrep fra Iran. Norge har tett kontakt med Pakistan mens de megler mellom Iran og USA for å få slutt på krigen. Norge har ingen magisk løsning, men vi har hatt omfattende kontakt med partene i krigen, og den informasjonen den deler vi med Pakistan. Det sier Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, som i Islamabad nå.
1: Når verden står midt i den verste energikrisen noensinne, så møter altså energiminister Terje Aasland den med sneglefart. Dette her langt ifra godt nok, og vi forventer at den gjennomfører 26. konsesjonsrunde nå, sånn at vi kan få åpne flere nye områder som i dag stengt politisk for oljeselskapene, og komme vett til store ressurser.
0: Og dette var Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet som var kritisk til regjeringens utlysning av 70 nye leteområder for olje og gass i dag tidlig. Kristoffer Sivertsen synes at det går i sneglefart, men Miljøpartiet De Grønne kaller utlysningen i dag for en naturtragedie, og SV kaller det for galskap. Miljødirektoratet har tidligere advart mot leting i områdene som nærme kysten på Vestlandet og i Nord-Norge. Så skal vi høre at det funnet et spektakulær gullskatt i Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, og det forteller førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
2: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
3: Hvorfor det spektakulært?
2: Altså, dette her noe som jeg aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet i samfunnet i folkevandringstida, ca. 500 etter Kristus.
0: Så skal vi høre at kino i kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå i veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, det skriver Vårt Land. Regjeringen arbeider nå med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger i kirketiden. Og dette kan være godt nytt for de som liker å gå på kino tidlig på formiddagen. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finne Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Det en strålende dag for hverdagsfest, og vi har to ledige timer.
5: Ja, de jobber vi å bruke sammen med deg, og ikke minst Justin Bieber.
4: Som kommer her med Die in Your Arms.

0: Justin Bieber og Die In Your Arms.
1: Sånn går det an å si.
0: Ja, det gjør jo det. Og spørsmålet er om det kanskje er å foretrekke fremfor andre
1: steder.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det er det verste stedet.
0: Nei.
1: Men
0: la oss ikke planlegge for
1: slikt. Nei, det var jo ikke så hyggelig start, dette her.
0: Vi går til den helt andre enden av livet.
1: Starten?
0: Ja, for det er den internasjonale jordmordagen i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Og gratulerer med dagen også til Adele, som fyller 38 i dag.
1: Ja, litt av et liv.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og gratulerer til deg som fiksa varmtvannsberederen, og meg som fiksa oppvaskmaskinen.
1: Mhm.
0: Vi får gjort ting.
1: Ja, vi får det unna, altså. Skjer mye.
0: Det var så teit. Jeg nevnte det jo her om dagen at oppvaskmaskinen ga seg. Så startet jeg den igjen, og da gikk umiddelbart sikringen. Så tenkte jeg, ok, her må vi på med forskerdrakta. Buksene, ja. Tok ut den der sila i bånd, og der lå jo alle ingefærbitene som jeg hadde hatt i den teen som skulle til her om dagen da jeg var litt sår i halsen.
1: Ja.
0: Ja, det går jo ikke. Jeg fikk gravd ut det og en del annet guff, og så har det gått fint.
1: Så det var rett og slett et klassisk tilfelle av ikke renset filtre?
0: Ja, og det var et klassisk tilfelle av misbruk av oppvaskmaskinen. Jeg skulle jo tatt ut den ingefæren av koppen før jeg satt den inn.
1: Ja, tenkte du det når du satt inn koppen?
0: Nei.
1: Men tenkte du sånn, det går bra?
0: Nei, jeg tror ikke jeg var klar at den var der. Varmtvannsberederen?
1: Ja, den, jeg kan ikke ta på meg egen for at det var fiksa, men vi har jo slitt med at det ikke har vært varmt vann i dusjen, og vi har byttet termostat og brukt tid på det, og så var det jo ikke det. Det var den der dumme blandeventilen på toppen.
0: Ja, tenk at den er utstyrt med en slik.
1: Men nå er det varmt vann, og det er jo det viktigste.
0: Og her er vi på dagens tema altså. En liten ting som du har fiksa som fikk stor betydning.
1: Ja, det kan jo være ting som folk bør vite om.
0: Ja.
1: Se for meg at det er sånn, ja nei, det var ikke feil på dusjen, det var bare tette sånne hull.
0: Ja, i selve dusjhodet.
1: Ja.
0: Det har jeg også vært borti.
1: Ikke sant?
0: Ja. Jeg tror en ting er det du sier, man kan lære av det. En annen ting er at man kan bli påminnet om at det er ganske mange ting som burde vært gjort.
1: Ja.
0: Og så må man bare prioritere da, alt ettersom hva man synes er greit å gjøre.
1: Ja, for hvor går grensa på når det blir en stor operasjon og måtte fikse det?
0: Ja.
1: Det pleier jo ikke å bli noe enklere egentlig.
0: Nei, ikke noe rimeligere heller.
1: Nei, det er nettopp. Nei.
0: Så bare se og få det gjort.
1: Uff, kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp på Sandra, klikk på send inn og fortell oss altså om en liten ting som du har fiksa opp i som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, og skulle dette påføre deg noen dumme tanker om at livet består av for mye ting som skulle vært gjort, så skal vi prøve å kurere det med knallgod musikk i dag. Som her for eksempel Aretha Franklin og George Michael, som kommer med superhitten I Knew You Were Waiting For Me.

0: Det er Aretha Franklin og George Michael, var det?
1: Ja, det godt, altså.
0: Er det noen av disse som liksom står som en påle fremdeles?
1: Ja, tror du de gjør det om 50 år? Jeg tror
0: det. Ja, jeg tror egentlig det også, men det er et så stort spørsmål.
1: Men da er det så mye AI, vet du, at da tenker folk sånn, sånn lagde de musikk før. Ja. Ordentlig gjorde de det da.
0: Ikke sant? Og da blir det stor kontrast.
1: Kanskje hipsterne kommer tilbake?
0: Det kan godt hende.
1: Vi har jo vært uten dem ganske lenge.
0: Ja, velkommen.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om små ting som du har fikset, som har gitt et hyggelig resultat.
1: Ja, kanskje ikke det var så vanskelig som du trodde.
0: Nei.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på ten inn, send inn, og så gleder vi oss til å la oss bli litt inspirert, tror jeg.
0: Ja.
1: For det er mange som går og kvir seg for det der dumme mosen, for eksempel, i en plen. Kanskje det var ganske morsomt å fjerne det til med?
0: Ja.
1: Hva vet jeg?
0: Nei, og du har jo grunnlag for å prøve deg på det, har jeg forstått. Altså mye mose?
1: Ja, men det er så mye mose at det ikke en liten ting å fikse opp i.
0: Nei. Nei, men takk, sånn fremstår jo ofte de tingene man har ugjort foran seg.
1: Mm.
0: Og så går man i gang, og så er det kanskje ikke så gærent. Jeg så her om dagen, da tenkte jeg på deg, jeg så sånne nåler nærmest, som du kan spenne på under skoene, og så kan du bare danse litt ut på plenen, og så løfter du den mosen.
1: Ja, men jeg tror jeg må mer til verks.
0: Du må ha 20 personer med sånne pigger under skoene.
1: Ja, jeg tror jeg må grave opp hele hagen.
0: Nei, vi gleder oss til å høre fra deg om små ting du har fikset som har gitt store resultater. Jeg leste tidligere i dag om en kar som heter James Clear.
1: Mm.
0: Han tenker mye på dette tema.
1: Okay.
0: Og han sier at han har laget et konsept, han har laget en bok som er sånn såkalt New York Times bestselger, og så har han laget...
1: Hva mener du med såkalt?
0: Ja, men jeg vet ikke hva det betyr.
1: Oi, er den ikke det da?
0: Jo, men hva betyr det?
1: Oh, ja.
0: At den er en New York Times bestselger.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt på før, nei, men der sier du noe.
0: Nei, men det er det de sier, ja. Så kanskje er jeg dum, men jeg må bare legge til, blottlegge meg. Men han sier at, altså konseptet hans er at hvis du endrer en liten vane med 1% hver dag, i stedet for å prøve å gå på de store, raske endringene, så får du massive resultater over tid.
1: Hvordan endrer man en vane med 1% da?
0: Jeg aner ikke. Men
1: hva
0: slags
1: vane kan det være?
0: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte i overført betydning, hvis du da tar 1 kvadratmeter av den mosen om dagen, i stedet for å begi deg ut på alt sammen på en gang.
1: Men vil ikke da mosen bare rekke å ta meg igjen?
0: Kanskje.
1: Fordi jeg jobber for tregt?
0: Kanskje. Jeg kan ikke så mye om mose.
1: Nei, ikke jeg.
0: Nei. Og så jeg også på en liten ting som ble fiksa, og var ikke det til og med i Norge. Noen som satt og fikla med noe ståltråd, og vips hadde de funnet opp bindersen, som revolusjonerte kontorarbeid og organisering av papirer over hele verden.
1: Ja, ja. Ja da, det kan jo hende det er en så svær ting du har latt deg fikse. Ja. Jeg tenker at du kan jo også ha fått inn hjelp her, at du til slutt bare krøp til korset og fikk inn en elektriker og fikk spotter i taket for eksempel.
0: Ja.
1: Og det har hatt kjempestor betydning for både hvordan det ser ut og at du har lys på kjøkkenet.
0: Jeg er fløv over å innrømme at her for et par uker siden, da det ikke spruta, men dryppet ganske kraftig med vann i kjelleren vår,
1: ja,
0: så ringte vi rørleggeren som kom, altså fantastisk fyr, kom nesten med en gang.
1: Ja.
0: Og det han gjorde var å åpne opp en liten dør i veggen, dra en skiftenøkkel opp av bukselomma og skru til en kvart gang på et rør, og så ble det tett.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo ikke så lett å vite det.
0: Nei, det er jo ikke det. Pluss at jeg hadde helt sikkert ligget våken om natta og lurt på om jeg hadde dratt for mye til eller for lite til. Så fagfolk er bra.
1: Ja, man skal ikke gjøre alt selv heller, tenker jeg.
0: Nei, det er sant.
1: Men skulle han hvor mye skulle han ha for det, da?
0: Nei, jeg vet ikke, fakturaen har ikke kommet enda. Så du som var hjemme hos meg, jeg husker ikke hva du heter.
1: Men... ikke ta for lunsjpause, for den gjennomskuer vi.
0: Ja, husk å sende faktura.
1: Ja. Ja. Og du som hører på, du kan huske på å gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og fortell oss om en liten ting du selv har fikset, eller fått noen andre til å fikse, som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, det er topp. Her kommer Christian Waltz. Det er også veldig topp. Låta heter Wonder Child.

0: Di Ingebjørg Bratland.
1: Vår Alvhild har skrevet at hun har fikset gressklipperen. Det var bare å skru av topplokket det og finne ut at gress og mose hindret løfteanordningen som strammet reima som hadde med fremdrift å gjøre.
0: Ja, der ser du. Ja, noen ganger skal man, det skal nesten bare se på det, forstå det, ja. Og så et lite knepp, og så funker det.
1: Men det er bare det da, å komme dit, at du ja. Forstår det. Men så deilig at det bare er en sånn løsning, og at man ikke alltid må kjøpe en ny gressklipper.
0: Ja.
1: Det er så deilig å høre om, synes jeg.
0: Det er veldig
1: optimistisk.
0: Fint. Ja. Elena skriver at det måtte to knekte ribbein til før vi fjernet den lille stiften i kobberplata under ovnen. Vi holdt jo på å snuble og falle, og ja, det var ikke bra i det hele tatt, men nå er vi ganske trygge mot flere fall.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja.
1: Deilig å få fiksa. Bjørn Oskar sier at han fikk ordnet noen bittesmå ledninger i en RJ45-kobling på nettverkskabel til et nytt fjøskamera hvor signalet ikke funket.
0: Nei, se det.
1: Dette er veldig knote arbeid, og jeg prøvde flere ganger med flere koblinger, men har man begynt med fjøskamera, så slutter man ikke. Det er veldig enkelt å sjekke fjøs på mobilen på natta, eller om man er bortreist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Ja, da er det jo det da, at her skjønner du at det kanskje ikke er så mye som skal til, men det er veldig vanskelig, og du vet jo at hvis du får ordnet det, så gjør det livet ditt så mye enklere.
0: Ja, ja. Helt topp. Turid skriver, hei, jeg bytta baklukedemperen selv på bilen min.
1: Baklukedemperen, ja.
0: Den som holder bakluka åpen.
1: Ja.
0: Så nå slipper jeg å få bakluka i hodet hver gang min elskede hund skal inn i buret sitt.
1: Åh.
0: Ingen hodepine eller nordnorske gloser mer når vi skal ut og kjøre.
1: Åh, nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det
0: både
1: var veldig
0: for elskede hund og for Turid.
1: Jeg lurer på om det var vanskelig. Hvordan fant du ut av det da, Turid? Jeg synes det hørtes proft ut, ja.
0: Vi er imponerte.
1: Ja. Anonym sier, nei da, det er kokken, vet du, som lappa sykkelslangen.
0: Ja.
1: Og det gikk fort, det. Lufta gikk bare ut igjen.
0: Ja.
1: Ja. Så det er sånne små ting. Vi fikk en tidligere også som forsvant litt i dette mosepratet, men om sykkel generelt, det å fikse sykkelen sin da, etter at den har blitt stående litt lenge ja. Med lite luft, eller, ofte så er det jo bare noe sånt,
0: ja.
1: Så har du plutselig et fremkomstmiddel
0: ja.
1: Igjen.
0: Det koster opp under 2000 kroner, det.
1: Å fikse? Ja.
0: Hvis du leverer den
1: ja.
0: Til noen.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Nei, det er flott. Marianne skriver, liten innsats, stor gevinst. Jeg har kommet i form.
1: Ja.
0: Spinning, 45 minutter, en gang i uka, for eventyrlig kondis. Det er tøft, Marianne.
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er bare at 45 minutter høres ut som en stor innsats for noen av oss. Men nei, helt enig, Marianne. Jon sier at han klarte Artium med ekstremt liten innsats i 1986.
0: Jeg var bare 4 år bak deg, Jon.
1: Ja.
0: På samme måten.
1: Ja, jeg har en hel bachelorgrad, jeg, som var ganske ordentlig å få tak i.
0: Sven-Erik skriver at han har strøket 2 bunadskjorter i dag, siden kalenderen er full frem til 17. mai. Og det kan jeg være enig i. Selv om stryking er kjedelig, så er det jo en liten innsats når man tenker på hvor flott resultatet blir når bunaden vel er på nasjonaldagen. Ny rekord i dette huset, skriver Anne, ja, som har brukt Sven-Eriks profil, tenker jeg det
1: her. Ja, ja, ja.
0: Unnskyld, nå blander jeg sammen. Det står navn flere steder her.
1: Det er jo et fint sted å ende det på, tenker jeg. Med den lille påminnelsen om at det kommer bunadstid nå, så skal du ta fram den der skjorta da, eller dressen, og se litt på det. Liten innsats nå, en større gevinst litt senere.
0: I dobbelt betydning.
1: Ja.
0: Det ene er jo hvor flott det blir, det andre er jo hvor utrolig deilig det er å slippe å stå og knote med det 16. mai kl. 23.48.
1: Når resten av familien også oppdager det, ja.
0: Nettopp.

0: Det er Lara og sangen Sjelen.
1: Det er så vakkert, så vakkert. Ja. Kanskje det er sjelen din eller noen andres du vil feire i dag?
0: Ja, det kan jo hende. Mm. Vi er på jakt etter en ny venn denne tirsdagen også.
1: Ja, og det er helt opp til deg hva du har lyst til å feire. Det må ikke være bursdagen din eller navnedagen din.
0: Neida, det kan være noe helt annet.
1: Ja, som hva da for eksempel?
0: Ja, hvis jeg hadde fått til det Bodil har fått til her i en melding, så hadde jeg vært fornøyd med det. Hun skriver, jeg snudde hodet fra å ta sorgene på forskudd til å ta gledene på forskudd.
1: Oi!
0: Ja, jeg gikk fra dobbelt opp med sorger til dobbelt opp med gleder.
1: Åh, så deilig.
0: Ja, flott. Og jeg satt her om dagen også og så en reklame for en bok som kunne gjøre meg mye bedre på et eller annet. Og jeg skulle til å si, jeg har aldri klart å lære meg noe fra en bok, det er ikke sant. Men jeg skulle ønske jeg klarte å lese sånne motivasjonsbøker og sånn, som hadde fått luka vekk de småtingene i hverdagen som gjør at det ikke er helt optimalt.
1: Mm.
0: Det har jeg aldri fått til, jeg har prøvd.
1: Ja.
0: Jeg synes det blir bare svada.
1: Ja.
0: Kan ikke noe for det, unnskyld. Selv om det er New York bestseller.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så det hadde jeg feiret.
1: Ja, men det blir spennende. Kanskje det er det. Det var spesifikt og fint.
0: En dag finner jeg en sånn bok.
1: Kom deg inn i appen NRK Radio, søk på Sandra. Fortell oss hva du feirer. Fortell litt om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Gjør det. Må være klar når klokka blir 18 cirka, for da ringer Andrea.
1: Ja, premien får du også.
0: Ja, det er bare å glede seg. Jeg gleder meg nå, for den sangen her er jeg veldig sansen for. Den er med Ed Sheeran og heter Azizam.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Anne-Grethe Preus har sunget for oss, og sangen heter Uro.
1: Og hvis du har lyst til å bli vår venn, så er det ikke noe å være urolig for.
2: Neida, gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss andre og klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
1: Ja, og husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, det er veldig, veldig viktig. Nå, statsmeteorolog John Smits, vil vi gjerne vite hvordan været blir i morgen.
3: Hvis vi begynner lengst nord, Spitsbergen, her blir det oppholdsvær, periode med sol, det blåser fra nordøst, stedvis litt mer østlig kanskje. Det så vidt det kuldegrader, det ikke mange grader under null, men noen få minus i Longyearbyen, så litt vinterlig. Men det har smeltet inn en del snø der, så det jo ikke snødekke overalt. Det en del bare flekker også, det var veldig mildt tidligere i april for eksempel. Men nå det mer normale temperaturer for årstiden der. Når det gjelder da, områdene på fastlandet, Troms og Finnmark, så vil det fortsatt i morgen kunne gå enkelt, eller skal vi kalle det spredt. Sludd og snøbyger. Det vind fra en nordlig retning, varierer litt fra nord til nordøst antageligvis. Da. Det betyr at det danner seg noen byger ute i havet, og de kommer inn mot land, og så går det et stykke innover land før de løser seg opp. Det betyr at Finnmarksvidda får ganske få eller ingen byger. I Nordland så i dag har det vært et lite lavtrykk som har passert sørover, like vest for Nordland. Det har vært litt trøblete med vær og værvarslinger på Helgeland blant annet, da. For å finne ut om dette lavtrykket gikk så langt ut i havet at det ikke var merkbart, eller om det var merkbart. Det var litt vrient. I morgen også litt samme greia, enda en liten sånn snurr som i kaldlufta, som da beveger seg fra nord i Nordland, ute i havet der, og gradvis da sørover. Og hvor det slår ordentlig til, det ikke så godt å si, men det ser også ut som det den sørligste delen av Helgeland som mest utsatt i morgen. Da. Og det betyr nok at når det gjelder Nordland, så det en del regnbyger, kanskje særlig utover ettermiddagen i morgen, snø i høyden. Og det kan være litt skiftende vindforhold, kanskje da opp i kuling, kanskje lengst i sør. I Trøndelag og Møre og Romsdal så våknet jo mange i dag, sammen med Vestland fylke, til snø helt ned i fjæresteinene. Det jo noen dager ute i mai, men det skjer år om annet at det kommer snøfall faktisk helt ned til saltvannet, også i begynnelsen av mai. Det har jo smeltet mye i de lavere strøkene nå, da, men det kan være at det dukker opp noen byger igjen i løpet av natta. Det kan også være utover dagen i morgen. Det blir liten pause antageligvis dette en periode. Sannsynligvis da i natt, og så kan det ta seg opp igjen utover dagen i morgen med flere byger som kommer inn mot kysten og delvis innover i landet. Men perioder med sol mellom disse bygene sannsynligvis da, det betyr også at når vi kommer til onsdag kveld, natt til torsdag igjen, så går det jo sola ned, og da kan plutselig begynne å trekke litt nedover igjen med snøgrensa. Så den går litt opp og ned, da, men et eller annet sted sånn 100-300 meter i Trøndelag, Møre og Romsdal, 200-400 meter sør på Vestlandet, er vel det som naturlig å tenke seg at det kan være. Også i Rogaland så kan det gå enkelte byger. Da. I dag har det vært snø i lufta faktisk på Karmøy, for eksempel, litt grann. I morgen kanskje litt grann høyere snøgrense. I fjellet vil det kunne gå enkelte snøbyger i de vestlige og de nordlige fjelltraktene, men ellers oppholdsvær og lengre perioder med sol når vi kommer på østsiden og sørsiden av fjellmassivet da, som deler Sør-Norge i to. Når det gjelder Agder, Østlandet, oppholdsvær, perioder med sol, men det kan være at det kan oppstå en og annen lokal byge også i morgen, først og fremst på ettermiddagstid og i de indre strøkene, altså nordover på Østlandet, indre Agder. Men det kan også være at enkelte av disse bygene klarer å snike seg litt lengre sørover da.

0: Sunshine og Wild Bird var det.
1: Ja, det en av deres beste, spør du meg.
0: Den fin. Mm-hmm. Veldig fin og passer veldig bra også med det vi skal snakke om nå.
1: Er det sant? Ble det en apropos låt?
0: Ja, det ble det, helt det. Utilsiktet.
1: Ja.
0: For jeg har nemlig lest i dag i Vi i Villa.
1: Oh.
0: Ja, at vi nå alle må være oppmerksom på at vi i løpet av kort tid kan bli bergtatt. Og tatt inn i en spennende tilværelse som ornitologer alle sammen.
1: Oi!
0: Ja, jeg sjekket det, det altså ikke en beskyttet titel, så du trenger ikke noen utdannelse for å kalle det, men vi kan jo da for liksom å være litt grann moderate kalle oss for fugletittere.
1: Mm, ja, for det høres jo helt proft ut det.
0: Ja, det gjør det. I England og USA så har den litt gammeldagse hobbyen fått nytt liv.
1: Mm-hmm.
0: Og det overrasker meg litt hva de fremholder som hovedårsak til det.
1: Ja.
0: For det er nemlig blant andre Ariana Grande.
1: Typisk ornitolog.
0: Ja, nei, men det trodde ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hun har altså fortalt at så fort hun har noen minutter til å koble av, så drar hun ut i naturen med kikkert i hånd på utkikk etter fugler.
1: I all verden. Eller drar meg baklengs inn i fuglekassa.
0: Ja, og du blir nok ikke mindre overrasket når jeg forteller deg at hennes søster der ute i celebritetstilværelsen er Pamela Anderson.
1: Mm.
0: Hun er også en ivrig fugletitter.
1: Ja. Hva slags fugler liker de å titte på da?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er det noen de leter etter?
0: Nå skal ikke jeg være dømmende.
1: Nei.
0: Men en ting er at de altså overraskende nok springer ut i skogen og ser på fugler. En annen ting er at jeg... Nei, dette er dårlig gjort av meg.
1: Si det.
0: Jeg er ikke så sikker på om de går ut der med mye forhåndskunnskap. Jeg tror de bruker det som en slags meditasjon eller en avslapning.
1: Ja.
0: Det er ikke det at de skal se den der tredjegenerasjons tittartstjerten som kom flyvende mellom trærne i forgårs. Det
1: krever jo enormt mye av disse proffefugletitterne. De ligger jo ute i dagesvis, stille i et vått telt.
0: Ja.
1: Bare for å se en dum pip-pip. Dum papp.
0: Årets hot girl hobby.
1: Nei.
0: Har det blitt tatt?
1: Nei,
0: jo, det orker jeg ikke. Årets hot girl hobby.
1: Hva var fjorårets egentlig?
0: Nei, det vet
1: jeg. Er det det jeg har gjort feil? Jeg plukket opp feil hobbyer.
0: Ja.
1: Hot girl hobby, altså nå er det liksom hett. Nå er det sexy å være ornitolog.
0: Det virker sånn.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja. Men også i Norge så merkes denne utviklingen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. BirdLife Norge forteller at de stadig oppdager at flere får øynene opp for fugler og natur. Og årets hage... Hva heter det? Hagefugltelling. Ja, ble vist en kjempesuksess.
1: Hmm.
0: Over 13 000 hager deltok, og det er ny rekord.
1: Ja, det var Ariana Grande-fans.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Hvordan fungerer hagefugltelling for oss som er litt usikre på det?
0: Ja, jeg ble litt overrasket. Det er altså stort sett en helg, og stort sett i januar eller februar.
1: Mm-hmm.
0: I år var det siste helgen i januar, tror jeg. Og da opprettes det vel et nettsted da, hvor man kan rapportere inn hva man har sett i hagen sin den helgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så får man håpe at naboen ikke har gjort det, for man kan jo ha telt samme fugl.
0: Nå synes jeg du problematiserer. Jeg tenkte på det. Men det er oppsiktsvekkende i året også. 14 000 spettmeis ble sett. I til sammen 7000 hager under hagefugltellingen 2026.
1: Ja, her høres det jo allerede da ut som det er dobbelt så mange.
0: Ja, ikke sant? Det gjør jo det, så det var kanskje naboene. En av 200 husstander i Norge deltok. En halv prosent av oss.
1: Yes, jeg har aldri hørt om det før. Jeg.
0: Nei, men til neste år så er du kanskje med.
1: Men da er det jo ikke hot girl hobby lenger.
0: Når du blir med jo.
1: Neste år, da har de funnet på noe annet.
0: Ja, det kan hende. 90 000 fugler ble telt. Blåmeis er trofast, vanligste arten. 57 000 blåmeiser ble sett i 11 000 hager. Og skjæra kom høyt opp.
1: Ja, den ser vi, ja.
0: Bird watching.
1: Fugletitting.
0: Ja, hashtag du skal følge med på.
1: Ja.
0: Enormt på Instagram, 14,6 millioner innlegg, sier BirdLife Norge.
1: Altså, det er jo fantastisk. Jeg gjør ikke narr av hobbyen. Det forstår jeg kjempegodt, at folk... Ja. Folk er fascinert av fugler, det er jo helt fantastiske små vesener.
0: Ja.
1: Og at du kan så mye å lære hvordan de synger og alt mulig. Men at det er Ariana Grande vi skal takke, det synes jeg kanskje er litt provoserende.

0: Liv.
1: Klokka er 18, og her er NRK Nyheter. USA hevder de har kontroll over Hormuzstredet, ifølge forsvarsminister Pete Hegseth. Han sier våpenhvilen mellom Iran og USA fortsatt fungerer, og advarer Iran mot angrep. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuzstredet, som Iran har blokkert. I dag ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet, Andreas Våge Enger, sier at alle er svært letta, og at gjennomseilingen skjedde uten hendelser.
2: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militærkonvoie uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
1: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
3: Mitt hovedsakelige inntrykk er at det en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det er positivt, men det helt opplagt sånn at her det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
1: Spania har ikke bestemt seg for om de vil ta imot det virusrammet cruiseskipet, der tre personer har mistet livet. Verdens helseorganisasjon WHO sa at Spania hadde sagt at passasjerene kunne gå i land på Kanarieøyene. Men helsemyndighetene i Spania sier at de ikke har avgjort om de vil ta imot skipet, men at de i dialog med WHO. Så hjem igjen, for Stortinget har i dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Forslaget om full kompensasjon kom fra Senterpartiet og fikk bred støtte. Arbeiderpartiet stemte imot, men må nå altså innføre full kompensasjon innen neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det en time igjen av hverdagsfesten, og vi gleder oss til å være sammen med deg.
5: Og vår nye venn, som jo står klar og tripper.
6: Ja, vi må bare få satt i gang Robbie Williams først.
5: Det blir en lek, for han vet hva han driver med ute. Her kommer han med You Know Me.

0: er noe majestetisk med popmusikken til Robbie Williams. Her hørte vi You Know Me.
1: Ja, og du kjenner jo han, men det er en historie vi får ta en annen gang, for vi skal møte en felles ny venn vi nå.
0: Ja, det skal vi, og vi gleder oss veldig.
1: Ja, det gjør vi. Hei og god kveld, André.
2: Hei, hei. God kveld til deg også.
0: Hei, André.
1: Ja, du, André, hva feirer du i dag?
2: Du, det må jo feires at man har klart å fikse noe selv.
1: Ja, enig. Det er så mangt man kan fikse. Hva har du fikset?
2: Du har irritert meg lenge over en sånn el-vindusheis i bilen min, som jeg ikke får til brukt vindu liksom, når du bare skal ha noe gjennom vindu eller drive-in eller... For eksempel, så da var det et søk på YouTube, og så bestilte en sånn del, og så har jeg fått til å fikse det selv i dag.
1: Ja,
0: det er jo helt imponerende.
1: Ja, enig. Du får en applaus for det, faktisk.
2: Jeg blir faktisk litt fornøyd selv.
1: Ja, det skjønner jeg. For det er jo kanskje frekt å spørre, men er det så imponerende hvis du er bilmekaniker, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Det er sikkert noen bilmekanikere som sitter og humler litt nå.
1: Ja. Men du er ikke det.
2: Er det noe å feire, liksom? Nei, jeg er overhovedet ikke bilmekaniker.
0: Jeg hadde aldri i livet turt det, for jeg hadde tenkt at en ting er å få åpnet den der døra, men å få den satt den sammen igjen, da. Var det vanskelig?
2: Nei, jeg vil ikke si det var vanskelig, men det var litt sånn, ja, Rykansund nå, eller hva skjer nå?
1: Ja. Og hvordan?
2: Så er det noen lyder og sånt som er litt rare, men det gikk veldig bra. Ja.
1: Men hvordan visste du hvilken del som var ødelagt? Eller er det bare en del inni der?
2: Nei, altså, du bruker jo vår venn telefonen da, og internettet, og søker, og sjekker hva som kan være feil, og så... Stemte jo det da.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, det blir ikke noe mindre imponerende av det.
1: Nei, ikke det.
0: Ja, som
2: nei,
0: sagt.
2: Nei, jeg sier takk for det.
0: Ja, veldig, veldig bra. Snakker vi med en Gjøviking?
2: Ja, Totning som har bodd på Gjøvik veldig lenge.
0: Ja, ok, ok. Ja. Og som er på Gjøvik akkurat nå, eller?
2: Nei da, nå er vi i Aurdal, vi er på vei til Fagernes.
1: Ja, for hva skjer der? Ja.
2: Der er det store oppgjør mellom Vind og Fagernes. Gutter 16.
1: Okay,
0: oi, oi, oi. Bortekamp i aften, altså.
2: Ja, da.
0: Ja, og du spiller selv, eller?
1: På gutter 16.
2: Nei, da. Det er eldste mann som spiller fotball.
1: Ikke sant.
2: Men, vi kjører og ser på.
1: Hvor langt unna er Fagernes fra Gjøvik, da?
2: Det er en halvannen time å kjøre, da.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja. Men, så det blir en kvartstur.
1: Ja, men er det en sånn, sånn derby, liksom, lokal oppgjør, dette her?
2: Nei, det er ikke lokal oppgjør, er det ikke, men tøff kamp blir det helt sikkert.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, er det noen som har satset penger på resultatet som kan si noe om oddsen her? Hvordan ligger vinden an i forhold til Fagernes?
2: Vi vinner leder for øyeblikket tabellen, så får vi se etter oppgjøret i dag.
0: Ja.
1: Det høres jo sånn ut på navnet Vind. Det er smart.
2: Ja, ja, det høres bra ut.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi vet at du er optimist. Du begir deg ut på oppdrag de færreste hadde turt. Vi vet at du er engasjert familiefar. Og så vet vi at du bedriver en sport selv også, som vel er i ferd med å våkne til livet etter vinteren i disse dager.
2: Du, golfsesongen er jo i gang, vet du, og nå passerer vi jo nydelig golfbanen i Aurdal her.
1: Ja, gjør det vondt da å tenke på at du skal ut på en fotballmatt i stedet?
2: Nei, det gjør ikke vondt, men hadde jeg hatt muligheten, så skulle jeg gjerne ha spilt golf.
1: Ja. Hva er det for noe, André, for oss som ikke spiller golf, hva er det som er så morsomt med å slå på en sånn liten ball og gå i timesvis rundt der?
2: Det er at du er innom alle følelser i løpet av noen timer.
1: Ja, ikke sant.
0: Det som er så rart.
2: Frustrasjon og glede.
0: Ja. Jeg prøvde en gang og hadde bare den ene av dem, nemlig frustrasjon, så jeg turte ikke å fortsette, for jeg tenkte at det der blir så dyrt.
1: Kastet både køller.
0: Men jeg kjenner jo flotte folk som stortrives med akkurat det du sier der.
2: Ja, da kan det jo bli slitsomt til lengden. Bare bli frustrasjon.
1: Hvor spiller du golf helst da? Er det noe fint i Gjøvik?
2: Du, det blir jo på Gjøvik og Toten golfklubb, for det meste. Det er jo 10 minutter unna der jeg bor, så det passer bra.
0: Perfekt.
1: Deilig.
0: Perfekt. Ja. Nei, men du, da er vi veldig fornøyd. Vi har fått deg som venn. Vi føler at vi har fått med resten av familien i form av både kona di som var med på å melde deg på, og junior som skal spille fotball. Så vi takker for vennskapet vi nå.
2: Takk i like måte. Veldig koselig å prate med deg.
0: Og så sier vi selvfølgelig heia vind da.
1: Ja, vi gjør det. Vi litt gærne å si heia vind.
2: Det må dere gjøre, vet du. Det bra. Takk for det.
0: Da må dere kjøre trygt videre, og kanskje vi snakkes en dag.
2: Det får vi, tror
1: jeg. Ja, det
2: bra. Takk for
0: praten.
2: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Vi heldige.
1: Ja, uovertroffen optimist der altså.
0: Kjempemessig.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.

0: Vi har hørt Piera, Ira og Maja.
1: Og før det hørte vi André.
0: Ja, vår nye venn i dag.
1: Ja, som altså satt i bilen nå med i hvert fall deler av familien og skulle på fotballkamp i Fagernes.
0: Ja, hvor Vind skulle spille mot Fagernes.
1: Gutter 16.
0: Ja, bortekamp for gutta som topper tabellen.
1: Det er så jeg nesten kan kjenne at jeg blir nervøs.
0: Ja.
1: Og det er jo litt rart,
0: ja,
1: for jeg skal ikke spille.
0: Nei da, det er sant det, men du vet når du fører en tilhørighet til denne
1: laget,
0: sånn,
1: så blir det
0: engasjement, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Og vår venn hadde jo også nettopp byttet en vindusheis på en e-golf, jeg kommer ikke helt over det.
1: Nei, det er helt fantastisk.
0: Det synes jeg vitner om veldig ståpåvilje.
1: Og en ting vi absolutt aldri har feiret før.
0: Helt sant, nok en gang noe vi aldri har feiret før. Tipp topp, nå skal vi til noe helt annet. Jeg så her at det fløy en melding forbi på skjermen om noen som feiret at snøen hadde kommet tilbake.
1: Mm-hmm.
0: For det gjelder jo flere steder i landet, og statsmeteorolog John Smiths snø i mai, det vekker oppsikt. Da blir meteorologene populære i media.
2: Ja, det er gode nyhetssaker det. Altså, det er, altså hvis det snør i mai i Finnmark og Troms, det blir slått opp det også. Mm. Særlig hvis det er 23 grader i Oslo samtidig. Ja, nå er det ikke det i dag da, temperaturen har sunket fra i går. Det var 18,4 grader faktisk i Lier da, på det varmeste i går. I dag slått av en god del grader. Så det er vel knapt noe sted som kan nå 15-tallet sannsynligvis da. Men når det snør i mai lengre sørover, hadde det snødd i Oslo, så hadde det vært store oppslag for eksempel da. Men nå er det Bergen i dag som har fått snøfallet av de store byggene. Byene tar med Trondheim også for så vidt, hvor det kom enda mer snø da. Men i Bergen så var det snø, det snødde nok helt ned i fjæra der også, uten at det la seg på i de laveste områdene. Men jeg ser av noen bilder her at du skal ikke høyt opp før det ligger snø både på takene og på terrasserekkverkene og på bakken og sånne steder.
0: Mm.
2: Og er det fryktelig sjelden? Det er egentlig ikke det hvis vi begynner å se på det. Nå kan det registrere snøfall på forskjellige måter. Det ene er at det faktisk er målbar snødybde på værvarslingen da, på Florida, som det heter. Passer jo fint på en kald dag, det navnet. Men i hvert fall, eller Florida tror jeg de sier, hvis det skal være ordentlig uttale. Men i hvert fall, da kan det måles. Og så måler vi å snødekke der også. Hvis det ikke hele marka er dekket, men det ligger nå, kanskje halvparten av marka er dekket av snø, eller 3/4, men det har ikke lagt seg så mye at det er mulig å måle det akkurat på målestedet, så blir det også registrert. Og så er den tredje måten er egentlig å bare registrere at det er snøfall i lufta, men at det ikke legger seg på. Så hvis vi regner alt det her som snø, da, så finner vi ut at det er ok, 2026, ja, sjekk i dag. 2020, 2019, 2013, 2012, 2010, 2005, vi stopper der, så det er skjedd ganske ofte egentlig, tilbake i tid. Det er ikke hvert år, ikke så ofte som hvert år, men det er ikke helt uvanlig. Og forrige gangen i 2010 så skjedde det også senere enn i år. I dag er det jo 5. mai. Det var 12. mai faktisk da i 2020.
0: Ja.
2: Ja, så det er, men de fleste er typisk i starten av mai, altså det må vi jo si. Det er veldig uhyre sjelden at det er noe snøfall i Bergen i slutten av mai i hvert fall. Det heldigvis vil mange si. Da er det andre ting som skjer i Bergen.

0: Dette har jeg hentet fra QI, dette brittiske programmet,
1: ja.
0: Hvor de snakket om at mennesker ikke har reseptorer for å føle vann,
1: Nei.
0: Slik som noen arter har.
1: Ja, edderkopper har vist veldig sterke.
0: Ja. Ja. Så hvis vi, når vi, fordi man kjenner jo sånn, ja, hvis du tisper det for eksempel, så kjenner du at...
1: Ja.
0: Men egentlig så er det bare en endring i tekstur og temperatur
1: ja.
0: Som du registrerer.
1: Ja. Og en illusion.
0: Ja, og så lærer du deg jo da, ting, ja. Ikke minst.
1: Ja. Nei, men det var det.
0: Ja, det var det.
1: Nei, men jeg leste litt mer om det, og for det første da, reseptorer, det er jo sånne ting vi har knyttet til nervene våre i huden,
0: ja.
1: Og kanskje andre steder, jeg vet ikke, som oppfatter ting, og vi har reseptorer for varme, kulde, trykk, friksjon, og så videre, men altså ikke for vått.
0: Nei.
1: Nei, så når du står i dusjen, så merker du at du blir vått, men du har ikke noen reseptor for det.
0: Nei, så du merker det jo egentlig ikke.
1: Nei, det er veldig...
0: Du merker bare at noe er annerledes
1: ja.
0: Enn til vanlig.
1: Og nå er det altså forskere, eller nå, det er en stund siden, som publiserte i Journal of Neurophysiology, vanskelig ord.
0: Ja, det er jo det.
1: Som mener at, nei, det stemmer, vi har ikke de reseptorene, så derfor må det forklares på en annen måte. Og det er fordi at temperatur henger uløselig sammen med fuktighetsfølelse, og man merker våthet, bedre jo kaldere det er, og dårligere jo varmere det er, helt til det blir for varmt, for da merker vi det som en annen form for smerte.
0: Smerte, ja.
1: Ja.
0: Spørs litt hvor du er våt, si. Men de hadde et morsomt eksempel, og det var at hvis du har hatt klesvask som har hengt ute og
1: ja.
0: Tørke,
1: ja.
0: Når du tar det inn, så er man jo ofte litt usikker på, er dette bare kaldt, eller ja. Er det ikke tørt?
1: Nemlig. Og det er spot on, det er ja. Akkurat sånn.
0: Er ikke det rart?
1: Jo, og de forskerne jobber ut fra en hypotese om at fuktighetsfølelsen er en sanseillusjon, og at hjernene våre lurer oss til å kjenne våt væske, blant annet basert på forventninger og tidligere erfaringer med våte objekter eller vann. Så når du datt i, eller da du datt i vannet, så visste du på forhånd at det var vann du datt i, og det kan ligge i bånd der da, og så i løpet av et nanosekund så sier hjernen din at du har et eller annet trykk på huden, det er kjølig, det er vann, det er det du datt i for 15 år siden.
0: Så selv hvis du hadde lokket øya, så hadde du kjent det?
1: Jeg vet ikke, men sannsynligvis.
0: Hører lyden nå, plask, plask.
1: Ja, det er sant, det er mye som røper vann.
0: Mm.
1: Men det er så sånne illusioner oppstår med andre ting også, sånn som for eksempel hvis du ser to like bilder, og det ser ut som det ene bildet har veldig mye sterkere hvitt lys enn det andre, så trenger det ikke nødvendigvis å ha det. Det kan være noe om hvordan hele bildet er komponert.
0: Ja.
1: Med symboler, forskjellige veier, eller bruk av fargeskalaer og så videre. Men nøyaktig der det ser ut som det lyser, lyser ikke noe mer. Det var et eksempel jeg så. Vanskelig å gjenfortelle, egentlig.
0: Ting er litt vanskelig på radio.
1: Det vi skulle hatt, hva kaller vi det da? Er det TV?
0: Nei, jeg har hørt om det, men jeg har hørt at det ikke går så bra.
1: Nei. De har forsket på dette, mange forskningsobjekter, da, først og fremst mennesker i denne sammenhengen, som har sittet med armen inn gjennom et hull, og de har fått bomullsdotter med forskjellig temperert vann på armen, og de har fått på overarmen, og de har fått på fingrene. Det er veldig store forskjeller. Du merker lettere vann på den litt hårete overarmen enn du gjør ytterst på den tykkeste huden på altså sånn
0: fingrene.
1: Træler og sånn.
0: Ja.
1: Og ut fra dette da, så har de konkludert med at nei da, det stemmer, vi har ingen reseptor for vått. Så av alle ting du ikke visste at du lurte på, tusen takk for at du lærte meg det.
0: Bare hyggelig.

0: forrige uke kom filmen The Devil Wears Prada 2.
1: Ja.
0: Ja, og vi starter kveldens tidsmaskin med en sang fra den filmen.
1: Men den er ikke med hverken Madonna eller Lady Gaga.
0: Godt poeng. Lady Gaga er jo på en måte artisten denne gangen.
1: Ja.
0: Men det er fremdeles temaet fra Vogue med Madonna som er kjenningslåta. Men Sienna Spiro er også med.
1: Åh, denne flinke 20-åringen fra London som har hatt enorm suksess på TikTok.
0: Ja.
1: Og hun har hatt Elton John og Sam Smith som farsfigurer i musikken.
0: Ja, det er jo ikke noe småtteri. Hun har skrevet musikk siden hun var 10 og sluttet på skolen da hun var 16. Og siden har alt i hennes liv handlet om musikk.
1: Ja, det har gått riktig så bra.
0: Mm.
1: Her kommer sangen som hun har med i filmsuksessen The Devil Wears Prada 2. Den heter Material Lover.

0: Internettets absolutte favoritt. Det var en overskrift i en britisk avis i går. Hun blir kalt etter hjemme i Storbritannia. Og hun ble jo ikke noe mindre populær da det ble klart at hun har en sang med i filmen The Devil Wears Prada 2 med Anne Hathaway og Meryl Streep i hovedrollene.
1: Jeg gleder meg til å se den.
0: Jeg har lyst til å se den, ja.
1: Jeg må få somla meg til det. Det er jo 20 år siden den første filmen kom, og i helga så har nummer to knust konkurrentene når det gjelder billettsalg på kino over hele landet.
0: Ja, og ifølge VG har den hatt en fortjeneste på 2,8 milliarder kroner i verden den første helgen. Og med det dyttet den ned filmen om Michael Jackson fra toppen av kinolistene.
1: Ja, den har kostet en milliard å lage denne filmen, og det er tre ganger så mye som det kostet å lage den første.
0: Ja, men det har vært dyr tid, vet du. Det er prisstigning overalt.
1: Meryl Streep har sikkert lønnsøkning.
0: Ja, det får vi håpe. Fra scenen av Spyro's Material Lover skal vi videre til deg som er kjent som Material Girl, nemlig tidligere omtalte Madonna.
1: Ja, så da er kanskje tema kvinnelig popstjerner i kveld da?
0: Kanskje det. Madonna har i hvert fall med seg en kvinne til, nemlig Sabrina
1: Carpenter,
0: ja.
1: De kommer her med Bring Your Love. Ask yourself.

0: Vi har hørt den første singelen fra Madonnas kommende 15. studioalbum. Mm. Låta heter Bring Your Love.
1: Og plata skal hete Confessions 2.
0: Yep.
1: Den bygger videre på Confessions on the Dance Floor. Den nye ventet 3. juli I år.
0: Madonnas Vogue jo med I The Devil Wears Prada både 1 og 2. Mm. Og Bring Your Love har en video som vises før filmen I en rekke land. Og I den videoen så Anna Wintour med.
1: Ja, og det jo henne rollen til Meryl Streep bygget på.
0: Ja.
1: Det litt gøy. Og det var en av assistentene til Anna som skrev boken som etter hvert ble til disse filmene.
0: Mm, Anna var redaktør for Vogue fra 1988 til 2025 og var med på den internasjonale premieren for filmen som jo da også egentlig handler litt om henne.
1: Ja, stilig.
0: Ja, kom jo ikke sånn kjempegodt ut av det. Virker jo ikke som liksom en koselig sjef, Nei. Men jo veldig, veldig flink da.
1: Ja, jo det. Og spørsmålet om folk I de rollene der ønsker å fremstå som koselig.
0: Nei, det sant.
1: Jeg vet ikke.
0: Passer seg kanskje ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Uansett, hun har oppnådd sitt, og filmene altså knallsuksess. Vi skal nå videre til Sverige.
0: Ja, og jeg holder meg til det jeg antar bare jenter I kveldens tidsmaskin, for nå det jo Sara Larsson og Robins tur.
1: Ja, det det, Sara. Hun slapp en ny versjon av platen sin Midnight Sun I forrige uke. Mm. Den heter Midnight Sun Girls Trip. Ja, og det en plate hvor bare jenter synger.
0: Ja.
1: Shakira med, Tyla, Kelani, Helena Gao og Robin.
0: Ikke minst, vi skal høre Puss Puss.
2: Sara. Sara.

0: på onsdag så var det Billboard's Women in Music Awards, og der var Sara Larsson, vet du.
1: Ja.
0: Hun fortalte at Robin hennes forbilde. En legende, sa hun.
1: Ja, men det et fint kompliment.
0: Ja, det lett å stelle seg bak.
1: Ja. Her fremførte de to Puss, Puss fra den nye versjonen av den nyeste plata til Sara.
0: Og det flere jenter som venter.
1: Det hyggelig det. Nå skal vi til Norge.
0: Carina Dahl kommer her med låta Digg.

0: Det var Carina Dahls nyeste, og den heter Digg.
1: Kult!
0: Ja.
1: Det skal bli mer Digg Radio også utover kvelden her på NRK P1. Eivind Motland innvier et helt nytt studio hos NRK Radio I Trondheim, ja. Rett ved Lerkendal og med Nidelven som nær nabo.
0: Og det blir helt sikkert fint.
1: Jeg tror det.
0: Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Vi skal runde av med en artist som bryter litt med kveldens temaer.
1: Jeg skjønner veldig godt at du sier det, for jeg har jo spilt med, men egentlig gjør den ikke det.
0: Nei.
1: Nei. For det har jo virket til at temaet har vært kvinnelige artister. Det har ikke vært det. Temaet I kveld har vært helt ny musikk.
0: En liten hemmelighet du holdt for deg selv der.
1: Helt til nå.
0: Ja.
1: Vi har jo ikke reist med tidsmaskinen
0: Nei,
1: I det hele
0: tatt. Det.
1: Alle sangene mindre enn en uke gamle I kveld.
0: Ja, og da gir det jo litt mer mening at vi skal runde av med Nils Beck.
1: Ja, hans nye heter Conculions Sang, og Nils' første solosingel siden albumet Jeg elsker han, som kom ut I 2023.
0: Hygg deg med Conculions Sang, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 12 personer drept I et russisk angrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. Det opplyser guvernør Ivan Fedorov. En målstyrt bombe skal ha blitt brukt I angrepet som ødela flere bygninger. Angrepet skjer rett I forkant av en varsla våpenhvile fra Ukrainas president som skal vare fra natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet Snorre Eriksen Skjevrak mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å leite I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Vann- og avløpsetaten har I dag sendt ut melding til 133 000 innbyggere I Oslo I forbindelse med omfattende oppgradering av drikkevannsnettet. Kommunen ber folk om å begrense vannforbruket fram til fredag, og arbeidet kan føre til at enkelte beboere opplever perioder med svagt brunt vann I springen. Spesielt oppfordres det til å utsette aktiviteter som hagevanning, bilvask og storrengjøring. En spektakulær gullskatt funnet I Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, det sier første amanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
3: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
4: Hvorfor det spektakulært?
3: Altså, dette her noe som vi aldri har før har funnet her I Rogaland, I denne regionen. Det gjort en del sånne funn I Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer...
0: Reporter Thomas Ystrøm, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Daniel Kvammen, du fortjener en som meg. Den fikk du i kveldsarbund. Eivind Motland med deg her på radioen akkurat nå. Noe mer forkjølt enn det jeg pleier, dermed stemmen min litt mørkere enn det du vant til. Men jeg håper det går greit. Ja, men meg.

Bette Midler, My Favorite Waste of Time. Det spilles håndball I Eliteserien for menn nå I kveld, semifinale mellom Bergen og Kolstad, og for bare noen få minutter siden gikk andre omgang I gang. Det ble ganske bra med skåringer også, for over pause var det 13-13 mellom Bergen og Kolstad. Nå stillingen 15-15.

Interessant skår her I NRK P1, og en tur ut I trafikken nå. Politiet melder at fylkesvei 547 på Karmøy nå åpnet I Karmøyveien ved Smidjeberg. Denne veien var jo stengt I flere timer etter en ulykke tidligere I dag. Nå altså Karmøyveien ved Smidjeberg åpnet for trafikken.

det var Blue Boy som sang der. En som har gitt ut musikk, ganske ferske musikk også, det Ramon. Og han viser en litt nye side av seg selv. Du skal få høre mer til Ramon etter at vi har vært innom musikk fra Manne, Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni.

0: Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni av Sted. I natt slapp altså Ramón sitt tredje album Ramuelo. Her finner vi 8 sanger som viser en litt nye side av artisten. Kollega William Freihov Sande tar deg gjennom albumet som virkelig setter deg i sommermodus.
1: Mange forbinder nok Ramón med litt såre og melankolske låter. I 2022 fikk han sitt store gjennombrudd med låten «Ok, jeg lover», der det nære og personlige sto I sentrum.

0: Og siden den gang har han gitt ut debutalbumet Så klart det gjør vondt og oppvekstskildringen Torres Tivoli I 2024. Men med albumet Ramuelo går Ramón I en ny retning der fokuset I større grad ligger på rytme, bevegelse og stemning. Flip-flops, bikini på en snor, det sommerens uniform. For på hans tredje album så vender han nå blikket mot sommer og fest. En av låtene vi allerede har hørt fra albumet Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en sang som setter tonen for prosjektet og som inviterer publikum inn I lange, lyse netter fylt av energi. Men låta skulle egentlig ha en litt enklere titel.
1: Jeg har en adlib I låten som jeg sier sånn, ja, ja, ja. Og da tenkte vi den mest geniale titlen, ja, ja, ja. Men på spansk, når du skriver J-A, J-A, J-A, så skriver de det når de ler. Så når vi skriver ha, ha, ha, ha, så skriver de ja, ja, ja. Turns out, etter at vi har da levert albumet, vi har levert alle låtene, og vi har da levert den med titlen ja, ja, ja, så kommer MGP, artistene. Og der det en låt som heter ja, ja, ja, av Jonas Love. Men vi endret ikke titlen med en gang da, for vi tenkte, ja vel, kanskje den ikke vinner på en måte. Så kom det ut at han hadde vunnet, og da var vi sånn, god damn! Så derfor endret vi titel til Vi skal aldri gå hjem for soloppgang.

0: Og en viktig del av endringen handler også om hvor musikken ble laget. Ramon begynte på prosjektet hjemme I Norge, men da høsten kom og mørket tok over, ble tekstene mer melankolsk, noe som krasjet med ønsket om et lysere uttrykk. Derfor dro Ramon til Gran Canaria, hvor han fant en ny energi, preget av sol og lettere stemning, og det høres også I musikken. Men Ramon ikke alene på alle låtene. På Lære meg å leve har han samarbeidet med bandet nummer 4.
1: Hei, jenter!
2: Hei, Ramon!
1: Ok, litt rart å spørre om kanskje, men hvorfor heter dere nummer 4 når dere bare tre?
0: Og I tillegg til nummer 4 har Ramon ellers jobbet tett med musikere fra sitt eget liveband, og inspirasjon har han hentet fra tidlig 2000-tall kombinert med spanske rytmer og minner fra egne somre. Ramuelo inneholder 8 låter, og resultatet et album som forsøker å fange følelsen av de korte, intense sommermånedene, der tida går fort, men minnene gjerne varer lenge etter at sesongen over.
3: Det så horrible.

Litt annen side av Ramon enn den vi vant til. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som vi finner på hans nye album som altså kom I natt. Det heter Ramuelo.

Nesten 20 år siden denne kom fra nordirske Snow Patrol. Den heter Chasing Cars. Du fikk den I kveldsåbundt, hvor jeg tar med en melding fra trafikken akkurat nå. Det ikke meldt om spesielle hendelser på hovedveien rundt om I landet, men vær oppmerksom på at Fylkesvei 63 I Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatten I Skjåk på grunn av uvær. Her blir det gjort en ny vurdering I morgen klokka 13.

0: länge. Skal vi til VM?
1: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen!
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge!
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Eva Velskram, Sleppe tak, og før det, en av årets nykommere fra Oslo, O Blonde, som ga deg Hot Air Balloon. Nå skal vi ta turen til Benny Blanco, Halsey og Khalid, som sammen framfører Eastside.
1: When I was young,

0: Fra Benny Blanco, Halsey og Khalid. Mange av oss har vel kjent på et aldri så lite comeback for vinteren. Det er tross alt vår, vi er jo i mai. Men min kollega Ove Gundersen har tatt en tur på byen med NRK-mikrofonen sin, og han lurte på om folk har i seg en sang som gjør de glade.
1: Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon. Den synger jeg alltid med på i bilen, og sønnen min er sånn, en gang til, når dere spiller den på radioen.
2: Ja, nå får du høre den en gang til. Men hvorfor liker du den, tror du? Hva er det med den låten?
1: Jeg liker, jeg tror det er tredje refrenget, når den litt strykeinstrumenter kikker inn i bakgrunnen. Jeg synes flere poplåter bare har strykeinstrumenter.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg synes det er en god mix, og så har jeg spilt strykeinstrument selv.
2: Så du blir liksom klassisk musiker, du da?
1: Nei, jeg spiller ikke så mye for tiden. Men ja, jeg synes mer strykeinstrumenter i popmusikk.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Ja. Det blir veldig fin stemning og liksom litt ekstra da.
1: Ja. Men det hadde vært veldig koselig om dere hadde spilt Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon. Den setter jeg pris på.
2: Ja. Tror du at dere kommer til å synge med på dem hvis du hører noen da? Var det tredje refrenget?
1: Yes, jeg tror det er tredje refrenget. Hvor du kikker inn litt strykeinstrumenter.

svenske tjuvjakt og Fanny Von, tusen spenn, en sang som får opp humøret hos ei dame som min kollega Ove Gundersen møtte på gata. Fint å få den på radioen her.

0: frustrert.
1: Camilla Wigestrand sang den, og før det var minne om fremmed farvann fra lyse netter. Håndball nå, eliteserien for menn, hvor det sluttspill, og en semifinalekamp spilt ferdig nå i kveld mellom Bergen og Kolstad. Den endte 30-33.

Avicii og Ailo Black her i sammen Wake Me Up. Det er Terje Tobias Tønne som gir deg siste nytt nå etter at vi har lyttet til Roxette og Fading Like a Flower.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuz-stredet, som Iran har blokkert. I natt ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert ut gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet Andreas Våge Enger sier at alle svært letta, og at gjennomseilingen skjedde uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militær konvoie uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
2: Mitt hovedsakelige inntrykk at det en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det positivt, men det helt opplagt sånn at her det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter en alvorlig trafikkelykke på Karmøy i ettermiddag. Pårørende varsla. Kriminalteknikere og ulykkesgruppa ferdige på stedet, og veien nå åpen igjen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for deler av Vestland. Det ventet 3-15 cm snø det neste døgnet, melder varsom.no. Noe av Bergen inkludert, men der har man ikke lenger vinterberedskap. Tor Holgernes i bymiljøetaten i Bergen kommune sier de nå bemanner opp.
3: Og så har vi fått tak i brøtebiler og strøbiler, sånn at vi i hvert fall vet at vi kan sette i gang i de forskjellige bydelene hvis behovet det. Folk nødt til å være forsiktige. Vær førevar, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da det kanskje glatt i morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Tittelsporet fra Som Nights-albumet som dukket opp fra Fun i 2012. Flere av sangene på det albumet handler om familien til frontmann Nate Roos. Og han har sagt at han har et så sterkt bånd til familien sin at det alltid er terapeutisk å synge om de, enkelt og greit. Det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent i din radio.

0: dagen.
1: Sang Mai, artistnavnet er Martine Haaland, som kommer fra Dalsfjorden I Sunnfjord. Vi beveger oss til Voss nå, og Oda Eirin Almeland, vi kjenner henne som Taus, og her er hun klar med Trurikfell.

Sang Taus om det øyeblikket hvor du innser at du forelsket. Det dukker jo opp kåringer fra tid til annen, kåringer over de beste ditt og de beste datt innen musikkbransjen. Men det sånn at vi nødvendigvis enige? Ikke alltid, det skal du få et eksempel på etter at vi har lyttet til Curtis Stigers og I Wonder Why.

0: Curtis Steiger, serie NRK P1, I Wonder Why. Nå har Rolling Stone Magazine gjort det igjen. De har kommet opp med en ny lista, denne gang over de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Vi har bedt kollega Tormod Yngull hisse seg opp over dette.
1: Ja, de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Dette en øvelse I absurd synsing, og Rolling Stone har tatt på seg å liste opp de 100 sangene som de mener inneholder de beste gitarsoloene gjennom tidene. Som alltid, kriteriene for å havne på lista veldig uklare, men de bedyrer at salgstall og radiospilling ikke teller, noe som lista ikke bærer preg av I det hele tatt. Jeg orker ikke engang å gå igjennom det her I stigende rekkefølge, men vi kan starte med det positive. De gamle heltene, dem som nærmest fant opp gitarsoloen, dem med. Som legenden Buddy Guy, som så vidt snik seg inn på 99. Plass. Howling Wolf på 47. Plass. På Sister Rosetta Tharpe, med en innspilling fra 1944, oppe på 34. Plass. Man kan alltid diskutere hva som verdens beste solo, men det greit at disse pionerene representert I hvert fall. Som Link Ray, for eksempel, med sin Rumble fra 1958. Den låt som ble trukket fram av mange gitarister som den låten som gjorde at de plukket opp gitaren. Så til problemene. De vanlige problemene. Dem som ikke med. Og som alltid, Mike Oldfield. En mann som har levert mange kilo med gnistrende gitarspill gjennom en lang karriere. Han ikke med. Han aldri med på de her listene han. Det like trist som det provoserende. Og Gary Moore. Gary Moore har altså ingen låter som verdig å komme opp på denne lista, blant annet fordi Kurt Cobain plutselig har blitt I verdenseliten I gitarspilling. Og bandet Cars også tydelig plutselig blitt kjent for sitt gode solospill. Hvor Mick Ronson, Andy Summers, Peter Frampton? Og enda verre enn alle disse. Hvor Lars Håvard Haugen? Hvor Lars Lillo og Lars Lundevall? Denne lista laget uten at hverken Øystein Sunde, Terje Rypdal, Marius Müller, Frode Alnes, Knut Reiersu, Kjartan Kristiansen, Petter Båli og Vidar Busk med, for å nevne noen ganske få. Men The Usual Suspect selvsagt med. Jeff Beck, Santana, Allman Brothers, Mark Knopfler, Clapton, Jimi Hendrix, Van Halen og alle sammen med feil sang. For låtvalget det tristeste av alt med denne lista. Helt nede på 14. Plass Queen, men med Bohemian Rhapsody. Joa, det en OK solo på Bohemian Rhapsody, men for å være helt klar, den soloen ikke engang på topp 100 over beste Queen-soloa. For Brian May, han...

Han lirer av seg den ene perla etter den andre, og alle Queen-platene stappfull av gnistrende soloer. Og Pink Floyd selvsagt med på lista med Comfortably Numb. Sikkert fordi det den eneste låten med Pink Floyd dem som har laget lista har hørt. Alle vet at det store gitar-eposet til Pink Floyd og David Gilmour, det låten Dogs.

0: Men som alltid, du kan bare gå inn på Rolling Stone Magazine og se på lista selv, og sjansen for at du syns noe annet enn meg 100%.
1: Ja, og for ordens skyld spille med den som faktisk ligger som nummer 1 på Rolling Stones I lista. Dette låten som inneholder verdens beste gitarsolo, ifølge de, Purple Rain fra Prince.

Så fra Dumdum Boys. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 63 I Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatn I Skjåk på grunn av uvær. Det blir gjort en ny vurdering på dette strekket I morgen klokka 13.

Mayer, som faktisk fikk inspiration til å spille gitar etter at han så filmen Back to the Future. Det var I en scene hvor Michael Fox I rollen som Marty McFly hadde en gitaropptreden. Det synes han var tøft. Og da John Mayer var 13 år gammel, fikk han en gitar, ikke sin egen. Han måtte ta til takk med en leite gitar av faren sin. Uansett, han har nå laget musikk, fine musikk også opp gjennom året. Her fikk du New Light fra John Mayer. Do you

Without Me fra Rabo. Det var nok mange som ble litt overrasket over snøfallet som enkelte deler av landet fikk nå I dag. Men hvordan blir det fremover? Siri Wiberg gir oss veroversikten etter at vi har lyttet til North Kid og Done Fighting.

0: Her lytter vi til North Kid, og vi jo kom til mai, 5. mai, kom mai, du skjønner, kalle for, vi får vel si, gjør jorden atter hvite, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det har jo vært en del snø nå.
1: Ja, faktisk så har det kommet snø mange steder, og det kaldluft som egentlig omgir hele landet vårt. Og det fortsetter også i morgen, så vi har ute flere farevarsel på gult nivå når det gjelder snø, da. Men det skal jeg ta litt underveis. Jeg starter på Spitsbergen. Her det i morgen nordøstlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og så kan det komme litt lett snø i de nordlige og østlige strøkene, ellers for det meste lettskyet og opphold. I Finnmark og Troms her fortsetter bygeværet, enkelte sludd eller snøbyger, men det blir også perioder med sol innimellom. Og i Nordland skiftende bris med stedvis opp i frisk bris, og her blir det også bygevær i morgen, og det kan egentlig komme alle slags type byger, både regn, sludd, snø og hagl. Og her har vi et gult farvarsel som gjelder for Helgeland, Saltfjell og Salten, på at det kan legge seg fra mellom 5 til 15 centimeter snø over en cirka 200 til 400 meter, og det varer til i morgen kveld. Trøndelag og Møre og Romsdal har vind fra sør-vest i morgen, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger, og så her kommer det hvit nedbør langt ned i fjæra først på dagen og i natt, og så hever det seg litt utover dagen, så vi har også et gult farvarsel på snø her, at det kan komme 3-15 centimeter. Det går ut i morgen klokka 12, så først på dagen i morgen altså. Vestlandet sør for Stad har stort sett bris styrke i vinden, men det øker på til sørvestlig opp i stiv kuling ved Stad om formiddagen, og om ettermiddagen så blir det på kysten lengst i sør nordvestlig liten kuling. Og så skiftende skydekke med spredte regnbyger, og det kommer da hvit nedbør også her ganske langt ned, særlig i natt og først på dagen, hever seg litt utover dagen, så vi sier en hvit nedbør over en 200-600 meter da. Og her gjelder det også et gult farevarsel på snø for deler av Vestland fylke nord for omtrent Bergen, på at det kan legge seg fra 3-15 centimeter med snø. Det blir få byger i Rogaland, og på Sørlandet og Østlandet også her det stort sett oppholdsvær i morgen, mye pent vær, men det kan dukke opp en og annen regn eller sluddbyge nord i innlandet fylke. Og så vil det blåse litt på kysten av Agder, det vest for Lindesnes, med nordvestlig opp i liten kuling. Show is hot out here. No. I don't mind though.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

en av sangerne vi kjenner fra Adele Atkins, best kjent for fornavnet sitt. Hun fyller nemlig det år I dag. Hun blir 38. For to år siden kom nyheten om at hun nå tar en solid pause fra musikken for å gjøre andre kreative ting. I fjor fikk vi vite at hun gjør sin skuespillerdebut om ikke så lenge. Hun skal spille I filmen Cry to Heaven, som regissert av Tom Ford. Der finner vi også norske Hauk Hannemann på rollelista. Filmen basert på boka med samme navn, skrevet av Anne Rice. Filmen ja, den ble ferdig innspilt I mars I år. Vi har enda ikke fått en premierdato. Det blir jo gøy med et gjensyn med denne superstjerna. Her også I kveldsåpent med Send My Love to Your New Lover.

Adele henvender seg her ganske direkte til en ekskjæreste som inspirerte mye av sangtekstene til 21-albumet som kom i 2015. Ja, det jo ikke nevnt ved navn dette her, så, men vi kan jo tenke oss til det selv. Uansett, Adele fyller 38 år i dag. Eivind Motland har en time igjen sammen med deg før vi kommer så langt. Siste nytt fra Terje Tobias Tønne, og her Janet Jackson frem til nyhetene. Like a moth to

0: Cosmos.
1: God kväll, här är NRK Nyheter klockan 21. Sikkerhetshullet som gjorde det möjligt att spore Telia-kunder via mobilen uppstod troligen då sällskapet skulle lägga till rätte för politiövervakning. En skrivefel gjorde att informationen som bara politiet skulle ha också blev delt med utanförstående, säger Henrik Lid i NRK Beta.
2: Felen har mest sannsynligt uppstått på grund av en enkel tastefeil. På den linjen här skulle det egentligen stå PAccess Network Info, men på grund av en skrivefeil så står det PAccess Network ID.
3: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon koblet til, som kun politiet skulle ha, i stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil i konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
1: Reporter i saken, Olav Døvik. Det har kommet mange reaksjoner på at regjeringen åpnet tre gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større er faren dersom det skulle skje et uhell. Det er et paradoks, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil Alstadheim om åpningen av nye områder.
4: Nå prøver jo europeiske land og land i mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av, mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her er jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den, og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene i den perioden mens de prøver å omstille seg.
1: Tre personer har mistet livet på cruiseskipet MV Hondius etter utbruddet av Hanta-viruset. Totalt er 7 personer mistenkt eller bekreftet smitta, og 3 av de syke skal nå evakueres til Nederland. Verdens helseorganisasjon WHO sporer nå opp personer som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer gjorde, og som senere døde av viruset. Spania er i dialog med WHO om at skipet får legge til kai på Kanarieøyene, men spanske helsemyndigheter har ikke bestemt seg. Korrespondent Anders Børingbo sier at passasjerene ombord føler på usikkerhet.
5: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi er ikke bare en nyhetssak, vi er ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord nå. Hva skal skje videre? Og tenk bare på hvilken klaustrofobisk opplevelse det er for dem.
1: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

ACDC her med Brian Johnson i front, som faktisk sammenligner biler og damer på en eller annen måte. You shook me all night long her i NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg og holder kveldsåpent.

Det er nok flere som kjenner at det river litt etter å ha hørt denne balladen her fra Hanna Storm, special i NRK P1. Før det, Stavanger-kammeraterne, barn.

0: Fra kapteinen, som altså artistnavnet til Kjell Øverland. I disse dager Sting tilbake I hjembyen sin Newcastle. Dette en by som han forlot for 5-10 år siden. Nå for tida det en ganske rolig by, men for lenge siden var dette et industrielt kraftverk av en by hvor de bygde skip. Sting vokste opp midt I dette og ser på det som en gave.
1: A gigantic ship hanging over the street. An army of men walking to work. The ship being built, launched into the river, out to sea. Those were very powerful images for an artist. So I wanted to honor where I came from because what they gave me was a sense of identity, a work ethic. And so I wanted to repay that.
0: Ja, nå vil han altså hedre hjembyen sin ved å sette opp musikalen The Last Ship. Det gjør han med hjelp fra en veldig god venn, nemlig artisten som kaller seg Shaggy. Kanskje stusser du litt og tenker, hvordan I all verden ble disse så gode venner? Jo, det der en historie bak som du skal få etter at vi har lyttet til Jonas Love. Dette Ja, Ja, Ja.

0: Jonas Lov denne tirsdagskvelden i NRK P1, og mens du har lyttet til Ja, ja, ja, har kanskje du fundert litt over hvordan to så vidt ulike artistnavn som Sting og Shaggy har blitt så gode venner. Vel, svaret får du nå. Kollega William Freihav Sande har sett nærmere på hva som skjer når en reggae-legende med solbriller og sand i stemmen møter en rockepoet med alvor i blikket og tekopp i hånda.
1: Hva får du hvis du krysser en brittisk rockepoet med en jamaikansk partykonge? Nei, det er ikke starten på en dårlig vits. Det er Sting og Shaggy og deres album 44/876, oppkalt etter retningsnumrene til England og Jamaica. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Mr. Englishman in New York og Mr. Bombastic slo seg sammen i 2018 og skapte et musikalsk samarbeid få hadde sett komme. Resultatet ble et reggae-preget album som kombinerer Stings britiske ettertenksomhet med Shaggys karibiske energi. It didn't take me long to fall in love with your mind. Den odde duoen møttes første gang i 2004 i Antwerpen, da Sting plutselig dro Shaggy opp på scenen for å synge Roxanne. Så gikk det flere år før de tilfeldigvis fikk garderoba ved siden av hverandre på en prisutdeling. Senere hørte Sting låta Don't Make Me Wait og elsket den. Derfra vokste fram et uventet, men sterkt vennskap mellom de to. Her forteller Sting om kjærligheten han har utviklet for Shaggy, og det bondet som i dag føles som familie.
2: Someone that I seem to have known for all my life. It's kind of like love, but you know, not that kind of love. A kindred spirit.
3: Kindred spirit, yeah. That's the word.
2: And you finish my sentences as usual. Shaggy got lyrics to spit on this
1: beat, yeah. Siden samarbeidet i 2018 har Shaggy og Sting senere turnert sammen og feriert sammen med sine familier. Albumet 44/876 er et bevis på at musikk kjenner null grenser, og at selv verdens mest uventet bromance kan lage gull i studio. For mot alle odds ble duoen nominert til en Grammy og vant for beste reggae-album i 2019. Her er de, Sting og Shaggy med Just One Lifetime, Et liv, to legender og tre minutter.

fra Madeleine, og hvis du fortsatt usikker på hvem Sting hadde med seg på Just One Lifetime, så heter han Shaggy. Ja, det artistnavnet i hvert fall. Jeg snakket jo om at Adele fyller år i dag, det også Craig David. Dette mannen som ga oss albumet Born to Do It, for han var virkelig født til å være popstjerne. Han fikk nærmest superstjernestatus i 1999, da han var med på en single av Artful Dodger. Så han ut debutpladen sin år etter, altså i år 2000. Den fylte altså 25 år i fjor, og Craig David selv, han fyller 45 år i år. Craig gir fortsatt ut musikk. I 2023 gjestet han NRK P3 og spilte live på taget av Marienlyst, altså NRK-bygget i Oslo. Dette kan du se i NRK TV hvis du søker på Craig David der. Og hvis du tilfeldigvis tar tur

0: NRK P1 Need You Now, før det lytter med til fredag fra Trang Fødsel. Hvis du passerer en gruppe med barn eller en barnehage på din vei, det ikke uvanlig at du også hører mye latter. Stemningen ofte en helt annen om det voksne du passerer. Hva skjedde egentlig på veien der? Det undrer komiker Terje Torkelsen på. Hvor blir det av latteren?
1: For ikke så lenge siden så var jeg på besøk hos en gammel kompis som jeg ikke hadde møtt på mange år. Jeg gledet meg til besøket, og jeg så særlig frem til møte av datteren hans. Vi var mye sammen da jenta var yngre, og jeg husker henne som et uvanlig morsomt og charmerende barn. Da hun var i 8-9 års alderen, så var hun fast bestemt på at hun skulle bli komiker. Hun samlet på vitser og skrev dem ned i en liten bok. Og når det kom folk på besøk, så rigget hun til en scene inne i stua og framførte små stand-up-show med store entusiasme. Og det var nødvendig, for hun hadde en del gamle, sledende vitser, og det var ikke alltid sånn at punchlinen kom så veldig overraskende på oss som var publikum. Men det var ikke noe problem, for hvis den unge komikeren syntes at hun fikk for lite payoff på vitsen, så fortalte hun bare en gang til, med enda større entusiasme, helt til forestillingen ble så absurde at vi lo til vi skrek. Jeg håpte selvsagt på nye stand-up-show i stua, men det ble det ingenting av. Den livlige, utadvendte jentungen var vekke, og hun var blitt erstattet av en dugnakka og introverte tenåring, som bare svarte med nesten uhørlige grynt, da jeg sa «Ja vel, takk for sist!» Jeg prøvde å møte blikken hans, men det var skjult bak en lang, blå pannlugg som hang som et sceneteppe ned framfor fjeset. «Har du noen nye vitser på lager da?» Hun sukte tungt, snudde på helen og suppa tilbake inn på rommet sitt. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor slutter man å fortelle vitser? Hva de slutter med egentlig å le? Ifølge forskning fra Kanada, så ler en voksen mann i gjennomsnitt 17,6 ganger i løpet av en dag. Kvinner ler oftere, men det er likevel peanuts sammenlignet med ungene. Forskerne fant ut at en unge i barnehagealder ler omtrent 400 ganger i løpet av en dag. Hvorfor slutter vi å le når vi blir voksne? Og hvorfor snakker vi ikke om sammenhengen mellom denne endringen og den skrantende mentale helsen blant dagens tenåringer? Vi trenger ikke forskning for å fortelle oss at humor bra for oss. Det livsviktig å le. Ja, det faktisk det som vitsen. Med vitsen.
2: Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Tony Braxton i kveldsåpent. I det vi snart går mot pause I en mesterligakamp I fotball for menn. Det spilles semifinale mellom Arsenal og Atletico Madrid. Det var lenge målløst. Men nå, rett før laget går til pause, så satte Bukayo Saka inn ett mål for Arsenal.

0: Josefin Winther, som slett ikke noen nykommer. Tidligere i år fylte hun 40. Her sang hun fint å se deg her. Ja, hvor lenge har hun holdt med musikk da? Kanskje rundt 20 år? Der omkring. Du, Pål Thoresen, du skal ta over her på P1 etter meg. Jeg har litt sånn mørkere stemme enn normalt. Men du har ikke det.
1: Nei, har du vært litt forkjølet eller noe sånt, kanskje?
0: Ja, det vel noe sånt. Ja. Forbipasserende, det.
1: Noe som sitter, ja. Ja da, jeg skal ta over deg med så veldig lysere stemme, men i hvert fall syng med den stemmen du har, som du mente etter. Jeg skal nå prøve å synge meg gjennom 2 timer, og det skal da bli litt hardt fra Popquiz kveld i redaksjonen her også, og litt nyheter og sånt nå. Jeg blir jo allerede peppret på denne NRK Radio-appen, hvor man går inn på Popquiz, og så kan man da legge noen meldinger også, og der er mange som gjerne vil ha med seg den nye låten til Stones, vet du. Rolling Stones, så kommer altså med ny musikk da, og et nytt album faktisk også nå i juli, Eivind.
0: Det gjør det, vet du.
1: Det er fantastisk det, disse gutta her, altså som, ja, altså de debuterte omtrent, ja, var det langt inn i forrige århundre, tilbake i forrige århundre.
0: På 60-tallet.
1: Ja, på 60-tallet, så det er ganske utrolig.
0: Men er det ikke sånn at Rolling Stones vil ikke slippe musikken sin digitalt? De vil at folk kjøper vinyl?
1: Ja, det er jo det er prisverdig. Jeg synes det er flott ja, at noen går tilbake til å gjøre akkurat det. Jeg leste en artikkel på nrk.no nå om at CD-platen også faktisk er tilbake, og artister også gir sin musikk på CD. Altså, de brenner CD-platene sine selv, og så da tar de og distribuerer dem. Så det er... ringen er sluttet på mange måter. Vi går tilbake i tid, og det handler kanskje noe om at folk liker å ha noe fysisk mellom hendene, tenker jeg. At ikke det bare har på nett, at det bare, ikke sant, det er, husker den tiden der, Eivind, vi ikke kjøpte musikk.
0: Ja, men gjorde det.
1: I en butikk, faktisk.
0: Ja, men vi måtte faktisk til en sånn platebutikk og sette på enten en platespiller eller en CD-spiller i en fysiske, store platebutikk.
1: Der hang vi over disken med to sånne telefoner som var fra hverandre, og så holdt de min til øret for å høre på den nyeste platen som hadde kommet da. Og da, det var den tiden, og da hørte man på hele platen fra start til mål. Nå klarer vel ikke den oppvoksende slekt å høre mer enn cirka 15-20 sekunder av hver låt før du får beskjed om at du setter på noe annet da, pappa. Ikke sett på den. Og det, man sitter i bilen og bare switcher, så det er litt trist.
0: Du snakker av erfaring her.
1: Ja da, jeg har vært igjennom dette her i 2 omganger, Eivind. Så har jeg vært igjennom dette her med å ha ungdommer i baksettet som ikke klarer å høre mer enn 10-15 sekunder. Det synes jeg er veldig trist. Så det er jo hyggelig da at gamle karer som Stones gjerne da vil gi ut musikken sin fysisk. Det er stas. Det liker jeg. Ja, så jeg er tilbake. Om noen får straks det, så skal jeg ikke ta mer av din sendetid. Men Popquiz kveld er altså på lufta som vanlig 22.03.

Marco Sir og Jessica I NRK P1, hvor jeg, Eivind Åtland, sier god kveld videre, god natt når den tid kommer. Og frem til Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt, får du musikk fra ganske langt tilbake I tid, fra 1981. Dette Ottawa og Hands Up.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Minst 26 personer drept I russisk angrep mot Ukraina I dag. 12 av dem ble drept I et bombeangrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. En rekke sivile bygg ble truffet, deriblant boligbygg. Angrepene skjer rett I forkant av en varslet våpenhvile fra Ukrainas president som vil starte fra midnatt natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Både USA og Iran har tiltro til Pakistan som meglere I krigen, det sier Andreas Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet fra Islamabad. Kravik I Islamabad for å dele informasjon Norge har hatt med partene I krigen med Pakistan som megler.
1: Ja, det ulike grunner tror jeg til at Pakistan har blitt valgt, men det viktigste nok at de har tiltro I begge leire. Iran har gjort det helt klart at de fornøyd med hvordan Pakistan har ledet forhandlingene, og mener selv at de har gjort dette på en måte som ryddig og legitim, og det samme mener for så vidt amerikanske myndigheter, og det helt avgjørende I en sånn prosess at begge sider har tiltro til de som leder prosessen, og der har Pakistan vist seg tilliten og oppgaven verdig, og dermed så det viktig for oss også å støtte opp om prosessen og den veldig viktige jobben som pakistanske myndigheter gjør.
0: Høringene om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det skjer på grunn av dødsfallet til sønnen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Said I KrF.
2: Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiene menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
3: Hva betyr dette for saken?
2: Det som viktig å få sagt jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Sametinget har lagt ut ansattes personalsaker på nett. Over 470 personalmapper ligger åpent tilgjengelig I Sametingets postlista. Flere av mappene inneholdt svært sensitiv informasjon om de ansatte. I minst 50 av mappene lå det ute navn eller informasjon som gjorde det lett å identifisere de ansatte. For 19 av disse personene avslørte titlene I tillegg svært sensitive og høyst personlige opplysninger. Sametinget ser svært alvorlig på saken og beklager til alle berørte. De varsler en full gjennomgang av alle rutiner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Å, ja da. What Are We Do med Crowded House fra en av 90-tallets aller beste skiver, synes jeg da. Woodface kom I 1991. Verdt å få med seg. Hjertelig velkommen til Popquiz-kvelda. Denne tirsdagen her, 5. mai. Og de av dere som våkne såpass lenge, dere får sikkert med dere at I neste time så tar jeg alltid denne kveldsturen min. Sett meg bilen og tester ut noe kjøremusikk. Og nå har også politiet da endelig fått med seg, fordi at det dumpet ned et forenklet forelegg I ertesaus fra utrykningspolitiet her nå, veitrafikkens lov paragraf 31 jamfør paragraf 6 andre ledd, det var mye rart her nå, kjøretøy med kjennemerke, bla bla bla, fotografert I automatisk trafikkontroll og målt til 46 kilometer I 40 kilometer-sonen, da på like ved marinlyste her jeg holder til. Så det begynner å koste litt dette her nå, folkens, med disse her nattlige kjøreturene, jeg må si det. Og forelegget, den på den nette summen av 3350 kroner. Men man kan jo da subsidiært ta fengsel I 3 dager, så jeg sitter her nå og lurer på hva det jeg skal gjøre. Fordi at fengsel I 3 dager jo ikke all verden. Det jo nærmest sånne avspaseringsdager. Og nå har jeg jo sending da med dere på tirsdagene, og så har jeg da lørdagene. Så hvis jeg da sona for eksempel på onsdag, torsdag og fredag, så hadde jeg vært ute igjen da på lørdagen til sendingen, hovedsendingen på lørdagene. Så 3 dager jo ikke all verden. Jeg vurderer dette, men hallo, 3350 kroner for å kjøre I 6 kilometer for fort? Nei, nå får jeg verre grenser! Jeg har regnet at det 558 kroner per kilometer, folkens. Så du kjører altså fort. Dette her det jo grusomt urettferdig hele greia. Her jeg ute I hjemmeres medfør for å gi lytterne god kjøremusikk på sene kvelder. Og ja, visst, jeg må være litt hissig på høyrefoten. Jeg nødt for det. Legg den litt flatt noen ganger. Jeg skal innrømme det. Men altså, dette her, over 3000 kroner for å ha litt av noe moro på kvelstid. Nei, dette her synes jeg var urimelig, men det stopper ikke meg. Nei, det gjør ikke det. Neste time det på'n igjen. Men det mulig jeg må ta og spille litt roligere musikk etter hvert. Jeg skal vurdere det. Dette tilfellet her må ha vært sannsynligvis en AC/DC-låt. Da kjørte jeg fort, altså. Jeg gjorde det. Så, 3 dager I fengsel. Den der må jeg tenke litt om på, altså. Jeg må gjøre det.
1: Ja. Jeg var aldri nok stille. Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

Tobias Sten da, som først var innom her I Pokus kveld, etter å ha vunnet denne konkurransen til plasseskapet Universal om Norges nye kontristerne. Da var han totalt ukjent, og kom da inn her som gjest, og var en hyggelig kar, og etter det så tok det helt av. Så der ser man altså, Pokus kveld, den tar bare og puffer nye artister opp og frem, og opp I lyset. Og det var enda godt, for til Tobias Sten, det synes jeg en trisk fyr, som har tilført norsk musikk, norsk på norsk musikk, noe bra, synes jeg da. Ja, dere, det jo tirsdag, og vi pleier å ha denne lille kveldskvissen vår av det uhøytidlige slaget, hvor det fullt mulig å kunne dra inn noen hjelpemidler også, om han måtte ønske det. Vi ser ikke så veldig strengt på det her som vi gjør på lørdagene når det gjelder apper eller noe som helst. Vi skal bare ha det moro, og I en andre enden av regnbuen så ligger det da en t-skjorte og venter på den heldige vinner, som vi da trekker ut I neste time. Og denne gangen her altså har jeg lyst til å, igjen kanskje det en stund sist nå, trekke fram en kunstform som dessverre har kommet litt tilbake evia, men som var svært populær for mange, mange år siden, men som har kommet mer og mer tilbake, nemlig plystringen. Ja da, når man mangler tekst så setter man gjerne I gang og begynner å plystre. Og jeg har funnet fram tre her nå som kan denne formen, og har gjort denne formen til sin egen, til kunst nærmest. Og det to artister og et band som ligger I potten som plystrer. Og da gjelder det for dere altså å finne ut hvilke band og to artister som plystrer på disse låtene som jeg straks skal spille av. NRK Radio-appen jo stedet. Søk opp Popquiz, der legger du inn svarene dine, så du med på kveldens trekning. Tre artister altså, den første fra 2000-tallet, andre fra 80-tallet, og den siste fra 70-tallet. Du klare da? Full av deg mobil, ikke sant? Jamen sant, der det begynner bare å legge en innsvar. Hvem står bak disse tre plystre låtene?

Den siste ut her, han gikk jo så dypt inn I tematikken at han ble kalt for fuglenes konge. Denne veteran fra Sør-Afrika. Tre plystrelåter altså. Hvem står bak? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, legg inn svarene der. Så blir det en liten påminnelse litt senere denne timen her.

Nice to meet you med Miles Smith. Så var det tid for postkassa igjen da, dere. Og det ligger da noen brev oppi der denne uken også. Først fra en gammel kjenning, Per Gunnar Øverby I Drammen. Som dukker opp I popquiz nå på lørdag. Etter sending så måtte jeg prate litt med ChatGPT. Og de rangerte Kansas, som ikke på min netthinne, som nummer 79 av de mest innflytelserike bandene og artistene på 70-tallet. Da vet vi det, og hvorfor undertegnede ikke hadde peiling. Ah, den svei litt for Øverby. Den der, at han ikke tok Kansas og Wayward Son. Og det var jo heller ikke noe urslagsspørsmål, så det flere enn deg som ryker på andre spørsmål, Per Gunnar. Vi har ikke alltid med topp 10-listen over de mest innflytelserike bandene I popquiz. Så selv om den sveier litt, så skal du ikke skamme deg over den, altså, fordi det ikke alle som tar den. Jeg kan vel legge til at Kansas og Wayward Son var jo med I sommerkøppen I fjor, og da var det et stavsprang, altså en to poenger. Så listen der ligger ganske høy, så ikke bry deg om P. Gunnar. Det mye mer enn du har peiling på, det vet jeg, og særlig Rolling Stones, og vil at du skal holde nærmest hele sendingen til det nye albumet til Stones som kommer til sommeren, Foreign Tongue. Men det blir nok litt drøyt, jeg redd for herr Øverby. Så det Jim Hopaneng fra Nordland, som skriver at han reagerte på at vi lar deltakerne få svare etter at tiden har gått ut. Ja, på avrundingsspørsmålet vi nå altså, der har de 30 sekunder. Har de ikke svart da, så altså tiden gått ut, men så det noen da som vil svare likevel, for at de kommer på det litt sent. Men da får de altså ikke poeng, da tiden gått ut, men de får lov til å svare likevel. Og I dette tilfellet på lørdagens sending, så var jo også vedkommende som svarte rett allerede videre, så det hadde ikke noe å si da for poengsummen videre I programmet. Bruk NRK Radio-appen, søk opp popquiz, skriv gjerne inn synspunkter og meldinger dere måtte ha, både på lørdagene og på tirsdag.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Hæ? Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

Sundre Berget, dette her med Stein Torleif Bjella, sammen med Mark Ribbo. Morsomt! Vel dere, det mange av dere som har et nært forhold til plystring, åpenbart. Det mange som har knekt den nøtta I kveld på kveldskvisten, og det var, jeg tror det kanskje var litt vanskelig, men vi plystrer da ofte. Husk, den som plystrer gråter ikke, det noe som heter. Og disse tre jeg har funnet fram I kveld I potten, de har I hvert fall gjort det når de har spilt inn disse tre låtene da. Og det et band, og så det to artister som, som bidrar. Og det gjelder da å knekke denne nøtta, finne ut hvem av de, eller hvem det og så det med I trekningen I neste time til en t-skjorte. Skal vi ta en liten reprise da, dere, på kveldens medley, plystre medley, som det så fint heter. Her får dere den for andre gang, og det bare å bruke NRK Radio-appen, skriv inn der, og søk opp Popquiz, og så kan du legge inn ditt svar der.

der siste her. Han plystret sånn som mora mi, eller mora mi plystret sånn som han. Og han var jo veldig populær blant foreldregenerasjonen på 70-tallet da. Vel, hvilke tre altså er det som plystret for oss? Det bare å legge en svaret da på NRK Radio-appen, så er du altså med på trekningen av en t-skjorte. Så bra! Jan, han har bitt seg merke i at jeg fikk bot for å ha kjørt alt for fort under denne her ja, kveldskjøreturen min, som jeg tar i neste time altså. Da tester jeg et ny kjøremusikk, og blir litt tung på labben noen ganger, og får noen blink i øyet, og det har jeg altså gjort nå, og fått en bot på over 3000, og Jan, han mener det at det bare å samle opp nok bøter, så kan du zone, fordi han sier at du kan ikke velge å zone når det under 21 dager subsidiert, så da må du nok betale, men hvis du raser opp nok bøter, så skulle det gå, da kan du, altså. Så jeg satser på i neste time dere å få et blink til av en fotoboks. Så får vi se hvor mange bøter det blir her etter hvert. Det kan bli nok til at jeg må zone, men da må jeg altså zone over 20 dager. Men det står at 3 dager på dette her jeg har fått i digeposten min, så jeg vet ikke om jeg kan slippe unna med det, altså. Men Jan, jeg skal gjøre et forsøk i nå. Morsomt eksperiment. Hvor mange bøter kan jeg klare å få før jeg kan zone? Og da må jeg i hvert fall inn over 20 dager og snekkere paller, som Selina Billopphøggers sa om en gang. Jeg kan jo ta en liten test i hvert fall. Ja, jeg gleder meg til å kjøre igjen. Det er det beste jeg vet.

0: This One's On Me. Det var en ganske så ny låt fra Emma Steinbakken. Da vi klart for Bøy og Tømme Lusketar igjen. Jeg klarer at løpet kanskje kjørt når grillsesongen står for døra, og far skal stå ved grillen og velte over marinerte fleskekoteletter, og gjerne da med et belte hvor det plass til fire bokser, men vi gjør et forsøk allikevel vi på å få oss noen kalorier, og da har vi jo Bøy og Tøy til å hjelpe oss med det.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Og her leser jeg først en melding fra Aril Heimen, som holder til i Oslo. Her et forslag til luftgitar-innslaget. Det Easy med Fate No More. Sinnssykt gitarspill, skriver Alf Heimen. Og Easy, ja, det var en låt som først ble gitt ut av The Commodores, ifra albumet Commodores, som de ga ut i 1977. Og på originalen så spiller Thomas McLary gitar. Og Fate No More, de ga ut denne coverversjonen på albumet sitt Angel Dust i 1992. Og så ble Easy gitt ut som et bonusspor året etter. Og tar nok ikke Fate No More så veldig store sjanser med den. Den største endringen var vel at de gjorde om titelen til Am Easy. Man kan jo undre seg over når man gjør en cover at man ikke tilfører låten noe nytt. Og det har vel ikke skjedd her. Trommer mikset lenger fremme sammen med gitaren, og der vi ved Arild sitt forslag, gitarsoloen til Jim Martin, gitaristen i Fate No More. Og han gjør som resten av bandet, blanker originalen og kopierer soloen til Thomas McLary. Høres faktisk ut som han har jaktet på samme lyd også, en spisselyd med mye distortion. Flott låt, flott solo, bevares, men få litt smaken av danseband når jeg hører Fate No More sin versjon, så håper jeg ikke jeg får alt for mye kjeft av Arild Heimen, men jeg synes kanskje det, og den går neppe inn i historien som en av de mest oppfinnsomme coverne, men Jim Martin plugger inn fenderen han, og gjør som han får beskjed om, men Martin da en mye bedre gitarrist enn det han får vist på nettopp Easy, eller Am Easy, som den het Fate No More sin tapning. Etter at Angel Dust-albumet ble gitt ut, så slutta Martin i Fate No More, av uvisse årsaker. Man kan jo spekulere i om det ble litt lite og ordinært det han ble tilbudt i bandet etter hvert. Men Martin spiller fint da, enig med Arild Heimen i det, og låten til Lionel Richie har jo tålt tidens tann da. Så her kommer Arild Heimen sitt ønske, I'm Easy med Fate No More.

Så jeg har fått en melding. Det er vanskelig å ikke la seg sjarmere av. Den begynner med kjære Paul, den beste mann på radioen. Og så er det bare litt tips til dere andre også. Det er lettere å få meldingen med når man har den starten der. Videre, om du kan unnvike din spilleplan, bare bitte lite grann, bare for i dag, da hadde jeg og min kone, eller omvendt, blitt utrolig himmelsk glad om du kunne ha spilt music med John Miles. Da blir du min aller, aller beste venn igjen. Har vi vært uvenner da? Jon fra Kongsberg, som skriver dette. Og når det er ønsker om John Miles, er det ikke vond å be. Mannen gikk bort i 2021, nå er vi kanskje en av de mest undervurderte musikerne fra 70-tallet. Ja, prøv å rette på det i dette programmet, skjønner du, Jon, med å spille de mer skjulte skattene hans fra de fire første albumene Rebel, Stranger in the City, Zaragon og More Miles Per Hour fra siste halvdel av 70-tallet. Music, ja, den finner vi på det første albumet hans, Rebel, som kom ut i 1976, produsert av Alan Parsons. En monumental låt bevares, men overskygget alt det andre han ga ut også. Så min oppfordring må være, Jon, sjekk ut de førnevnte andre albumene hans også, som viser hvilken kapasitet Miles var. En av mine største konsertopplevelser var denne trioen, John Miles, Bob Marshall og Barry Black. Henholdsvis Marshall på bass, og også låtskriver sammen med Miles, og den stødige, dyktige trommisen Barry Black. De var i Chateauneuf i Oslo i 1978, og de hadde en konsert av en slik kvalitet at vi lurte på om det var noe helt tatt noe vits i å gå på flere konserter, selv om vi hadde øresus i flere dager etterpå, men det var verdt. Miles satt og spilte piano med Gibson-gitaren på ryggen, spratt opp midtveis og leverte soloer herfra til evigheten. Med Marshall og Black som utgjorde et tight og stødig komp. Definitivt den beste power-trioen jeg noensinne har opplevd til dags dato. Kos dere med music og maestroen John Miles fram mot nyhetene klokken 23.00. Ja, så er jeg plutselig tilbake.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Et handelsskip truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Det opplyser den britiske skipssikkerhetsmyndigheten. Det uvisst hvilket skip som har meldt fra om hendelsen og om det skader på personer eller materiell. Nær 1000 butikkansatte går I morgen ut I streik dersom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor ikke blir enige hos riksmekleren I kveld. Fristen for å bli enige ved midnatt. Det varslet uttak I flere bransjer ulike steder I landet. Blant annet vil taxfree-ansatte på flyplassene ved landets 4 største byer tas ut. Det samme skjer også hos enkelte dagligvarebutikker, blant annet flere I Troms. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensinen vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet, Snorre Eriksen Skjevrak, mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpnet Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Stortinget har I dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet du betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måtte søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Regjeringen må nå innføre full kompensasjon innen neste år. Så fotball for Martin Ødegaard og Arsenal ble I kveld klar for finalen I Mesterligaen. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møter vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain som spiller I morgen I finalen I Mesterligaen 30. mai I Budapest. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

slutten av 70-tallets mest særegne band, må man kunne kalle Sparks, eller Band og Band, fru Blom, bestod jo av brødrene Ron og Russell Mail, som ga ut spennende, morsomme låter det tiåret der. En av de var jo nettopp This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Vel, de ikke innmeldt denne uken, men det mange andre som det i bortreist på dagen, så vi skal ta det i turorden. Her kommer en ny utgave.

Aller først i dag da, så tar vi med selvfølgelig Adele, eller Adele Laurie Blue Atkins fra Tottenham. Klar hjemmeseier på kupongen, utvilsomt. Adele har det jo med å kalle opp skivene sine etter hvor gammel hun er. Og i dag så ble hun altså 38. Skal ha vært stille fra henne en stund nå, Adele. Så kanskje det kommer en ny skive snart som nettopp har fått navnet 38. Så er ingen innmeldt i morgen, men på torsdag da, så har vi denne karen.

Ja, Eagle Eye Cherry. Og det er kanskje noen som husker nettopp Save Tonight, som han kom ut med I 1998. Ble kåret til årets sang I Sverige, og vant også en MTV Award. Og det etter en låt som han skrev altså en helt vanlig ettermiddag. Ja, det tok virkelig av for Eagle Eye. Og han heter faktisk Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Lanou Cherry. Han kan notere seg 58 år han på torsdag. Og går vi videre til fredag, ja, så finner vi Alex Van Halen. Trommeslageren I Van Halen, han blir 73 år. Han var jo han som egentlig var påtenkt til å være gitaristen I bandet, og så skulle Eddie spille I trommer. Men de fant ut at, nei, du spiller jo bedre trommer enn jeg spiller gitar. Og omvendt, så de fant ut at det var bedre å ha den fordelingen der. Og heldigvis, og takk for det. Så Alex, han fant sin plass brak trommene han. Eddie dessverre ikke lenger blant oss. Og så brak en, så har vi denne karen.

ja, eller denne duoen da, Savage Garden, som i tillegg da til Darren Hayes består av Daniel Jones. Ga ut svært mange oppadgående låter, synes jeg, Savage Garden, som ikke eksisterer lenger nå. Daryl Hayes, han blir 54 han på fredag. Og så tar vi med oss samme dagen, så har vi charmøren Enrique Iglesias, som altså blir 51. En av barna til Julio Iglesias, men han har sikkert kommet ut av tellingen for lenge siden, og hvem som er hans barn. Men Enrique er et av dem, og koser seg sikkert i Miami, hvor han holder til sammen med den utrolig nydelige russiske tennisspilleren Anna Kornikova. De har vært sammen i, altså, tror jeg, 26 år eller sånt, altså, så det har vært et stedig ekteskap mellom Enrique og Anna. Vel, ferdig med fredag. Vi går over

good old Billy Joel. Jeg kan bla igjennom den 70-tallskatalogen hans, og fremdeles få goosebumps, altså, med alle de fantastiske platene han ga ut det 10-året der. Begynte å dabbe litt på 80-tallet, synes jeg. Ble litt kjedeligere da. Og så gir han jo ikke ut musikk lenger. Men han holder konserter, men han sliter litt med helsa nå, Billy. Og runder altså 77 på lørdag. Og betyr at ikke det kommer noe mer musikk, men han dukker opp, altså, på andres innspillinger. Og kom også med en ny låt nå for en stund tilbake siden, som vel gikk under radaren på de fleste, tror jeg. Han ikke opptatt av å skrive musikk lenger nå, og han blir snart ikke opptatt av å fremføre dem heller. Det lov å tenke på pensjonen, Billy, når du runder 77. Og sammen dagen, ja, men da kan vi bruke denne.

Ja, da blir 66 Paul Jusen, bedre kjent som Bono i U2, altså runder 66, og kan endelig gjøre som han vil. Og det må jo være fint, selv om du rockestjerne, må jo det. Samme dagen tar vi med Torbjørn Brundtland, ikke i familien med Gro, men nesten i familie med Svein Berge, som utgjør den andre halvdelen av røyksopp. Torbjørn Brundtland, han runder 51, han, på søndag. Har du røyka sopp, eller? Mandag, vi tar med Eric Burden, vokalisten i The Animals, runder 85, og med det så er han altså ukens eldste. Og det er påstått at Eric Burden er den såkalte Eggman i The Beatles-sangen, altså I Am The Walrus. Og det skyldes at han ble kalt Eggs av vennene sine, noe som skal stamme fra at han knuste egg over nakne jenter. Ja, det er, vi har alle våre interesser. I sin biografi så sier Burden at en slik episode skjedde en gang når John Lennon var til stede, og Lennon hadde da ropt «Go on! Go get it, Eggman!» Og der har vi altså det Eggman i Am The Walrus. Men hvem var valrossen? Fortsettelse følger, det skulle være alle innmeldte, og alle forventer og fortjener et heildundrandes.

Ja, A Rainy Day in May hørte vi her med The. Og jeg ønsket av Are Espedalen her, som holder til i Skogsvåg i Øygarden kommune I Vestland. Han skriver, jeg hadde blitt veldig takknemlig hvis du spilte A Rainy Day in May av The. Jeg tror jeg aldri hørt den på radio før, eller aldri hørt det på radio før. Hadde vært kult når jeg skal jobbe natten. Og det, da håper jeg du har fått noe selskap på nattjobbinga di, Are. Vi har respekt for de som skal jobbe om natta, de gjør en viktig jobb. Og vi da en serviceradio, så vi prøver å kile inn litt ønsker her og der. Og da håper jeg nattarbeidet til Are blir litt enklere da. Det ikke vanskelig å be når det gjelder det. Jeg et av mine favorittband definitivt ifra 80-tallet. Ja, dere, vi holder på med plystre, det litt whistling test, som vi yndre kallen, og har jo da kunnet friste med tre artister et band I dag, som, eller I kveld heter det jo, vi da der nå, definitivt, som har plystret så vakkert for oss, og så det veldig mange av dere som har en innertier, helt åpenbart, som har gjettet hvem vi var på jakt etter. Men vi skal da ta en liten reprise, skal vi ikke det da, og for siste gang denne kvelden her, og så skal vi da komme med fasiten etterpå. Og, så det var det å plystre med. Her har du tre forskjellige varianter.

Ja, det var de tre låtene som hadde plystring I seg, og det var jo mange av dere som har fant ut hvem det var. Sist ut da, så var det jo selvfølgelig Roger Whittaker, som kom med New World in the Morning helt tilbake I 1971, og satte en standard for plystring I populærmusikken godeste Whittaker fra Sør-Afrika. Så var det da på 80-tallet Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy. Han var jo egentlig en jazzmusiker, og ingen ble mer overrasket enn han. Enn at det ble en landeplage verden over nettopp Don't Worry, Be Happy, altså I 1988. Han slipper ikke unna nå, uansett om han vil eller ikke, så må han spille Don't Worry, Be Happy på konsertene. Ikke så lett da, det nesten en ren a cappella låt. Og så var det 2000-tallet da med svenske Kent og Dom Andra. Det var mange som hadde rett svar. Det var ikke lett å trekke ut en vinner. Og det pleier ikke å være det på disse tirsdagene. Jeg skulle gjerne ha delt ut langt mer eller flere t-skjorter. Men materialforvalteren I podcast-redaksjonen er litt knepen på det. Så det får jeg ikke helt lov til. Så vi må gjøre det ganske rettferdig her. Og så må vi prøve å trekke ut da, vet du. Og da har jeg jo Karen fra Helsylt som sitter altså som nattevakt I radioresepsjonen som har såpass lite å gjøre på den tiden her av døgnet at han trekker ut for meg. Ikke det bra? Takk skal du ha! Det Oddgeir som kommer opp som har stikk I hendene I bollen og trykker opp et navn her. Og der står det altså... Her står det faktisk et melding. Ja da, her hører vi Kent, Robbie McFerrin og Roger Whittaker. Hilsen Morten fra Spania denne gangen. Ja, men så hyggelig at vi har etter I Spania også. Det Morten Anders Høyer. Han opprinnelig fra Kvaløy Skjeletta. Men han kommer seg til Spania da, Morten. Ja, men det var hyggelig. Da har du sikkert postet... temperaturen på Facebook, som de fleste pleier å gjøre når man der på den tiden av året, allerede, I hvert fall enda tidligere på året enn det vi nå. Kos deg I Spania med en sangria eller en annen type parasoldrink, og ta en boccia ved strandkanten, Martin. Og så kan du glede deg til at det ligger sannsynligvis da en t-skjorte fra Popquiz, ikke sannsynligvis, helt sikkert, fra Popquiz, når du omsider kommer deg hjem igjen til Kvaløy Skjeletta. Så jo bare å si hjertelig takk til alle dere som med. Det hadde vært kjedelig, altså, om ikke dere hadde vært med meg på disse tirsdagene. Da føler jeg at vi flere enn bare meg her, som... som setter sammen popquizkveld. Og det jo hyggelig at dere sender inn ønsker for all del, og vi har da servert noen av dem I kveld. Are har jo fått sin med The, og Steinar han ønsker seg Mighty Queen. Nå jo klart, jeg samler på disse her, jeg. Fordi den kan dukke opp om kjøreplanen nå ganske satt, fordi det ganske mange faste poster, Steinar. Men han ønsker altså Mighty Queen, og det en kjempetøff låt. Var rekrut på Odderøya Fort I 1968, og etter det veljen om morgen, så spilte vakt av musikk vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av dem. Jeg vet ikke hvordan Mighty Queen låter med trompet, det vet jeg ikke. Vel, jeg skal se hva jeg skal få til, jeg Steinar, jeg skal gjøre det, jeg lover det. Ingen glemt her. Vel, vi skal nærme oss Kinderegget, om ikke så alt for lenge.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

en låt. Den gang albumene skinte, så ble du vurdert og dømt ut fra en hel skive. Side 1 og side 2, med all info og gjerne tekst på innecoveret. Vi har lyst til å gjøre stas på dette formatet i Popquiz kveld, og vil i Kinderegget-tiden fremover presentere album som kan feire 50-årsjubileum i år. Album som altså ble gitt ut i 1976. Og første band ut, det Thin Lizzy, som startet opp i Dublin på tampen av 60-tallet av Phil Lynott og trommisen Brian Downey, gitaristen Eric Bell og også keyboardisten Eric Rickson. Første skiva kom i 1971, da var de blitt redusert til en trio. Medlemmer kom og gikk utover 70-tallet, men på jubileumsskiva, som vi ynder å kalle den da, Jailbreak, som kom ut i mars 1976, så var Scott Gorham og Brian Robertson med. Albumet ble Thin Lizzys gjennombrudd i USA, med singlene Jailbreak og The Boys Are Back in Town som lokomotivene. Albumet ble et være eller ikke være for bandet etter at de to foregående albumene Nightlife og Fighting viste til svake salgstall. Selskapet deres Vertigo Records sa at enten skjer det noe nå, eller så blir Thin Lizzy enda tynnere. Mye friksjon innad i bandet preget innspillingen. Robertson og Gorham var ikke fornøyd med hastigheten på mange av låtene, og rynket på nesa av produsent John Alcock sin jobb med gitarlyden. De trengte sårt en hit, så Lynott og Alcock hentet inn Tim Hinckley på keys for å mykne opp låtene, noe gitaristene Robertson og Gorham var sterkt imot. Robertson uttalte, «Jeg kunne ikke forstå hvorfor de ville betale denne fyren en formue bare for å spille det han gjorde», og truet med å forlate skuta. Heldigvis så ble han, og de kom i mål til slutt. Jailbreak regnes som Thin Lizzys beste album den dag i dag. Og vi har plukket ut tre. Albumets åpning, Jailbreak, før vi snur skiva og tar med The Boys Are Back in Town, og avslutningen Emerald, stor kunst selv 50 år etter, og befestet Thin Lizzys posisjon som et av historiens beste rockeband. Ja, bli med en tur down memory lane, folkens, til et gjenhør på en av 70-tallets beste rock'n'roll-skiver.

Jailbreak fra Thin Lizzy, først ut av Classic Rock Albums, som fyller 50 I år. Og jeg har kommet meg I bilen som jeg trives aller best. Det har jeg jo sagt gjentatte ganger, dere får tåle å høre det en gang til. Bak rattet, der kan jeg være alene med tankene mine og god musikk. Og denne gangen her, dere, så skal vi til et av, ja, kanskje historiens største rockerband. Joe Walsh, den ene av gitaristene I Eagles, han likte å varme opp før konsertene, noe de fleste gitarister gjør. Han hadde et riff som krevde at han måtte spille kjapt og presist. Fingergymnastikk opp og ned på gitarhalsen. I garderoben før en konsert, ikke lenge etter at Walsh ble med I bandet, så spurte Glenn Frey og Don Henley om hvilken låt det der var. «Nei, det jo ingen låt», sa Walsh. «Det bare en oppvarming». Men Henley og Frey syntes dette her låt for tøft til at det skulle ende opp som kun oppvarming, og skrev en låt basert på riffet sammen med Walsh. Og slik endte «Life in the Fast Lane» opp på Hotel California-albumet. Don Henley kunne jo synge telefonkatalogen rett inn på Billboard-lista, og nærmest overgår seg selv her. Fritt oversatt handler det om liv I venstre fil, forbeholdt høye hastigheter. Mange bilister misforstår det der og bruker filen til lunken søndagskjøring og mobilbruk bak rattet. Det helt horribelt. Her kommer gutten som har vasket seg. Full gass I selskap med Eagles. Livet leker, og tid penger.

0: ukens kjørelåt, nemlig Life in the Fast Lane med Eagles. Hvilket bringer oss frem til kveldens siste innslag. Ja, det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Dere, ja, det var også en tid da menn skulle se ut som kvinner, og omvendt. Menn brukte gjerne lengre tid i sminken før konserter enn det damene gjorde. Det hele startet med New Romantic-bølgen på starten av tiåret. Syntene tok mer og mer plass, og gitarene måtte vike og ble overlatt til teatralske glamrock-band fra Los Angeles som Poison og Motley Crue og Twisted Sisters. Ja, det var mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Et av bandene i New Romantic-sjangeren var Human League, som startet opp i Sheffield i 1977. Philip Oakey, han stilte gjerne i begge kjønn han, og hadde med seg blant andre Joanne Catherall og Susan Ann Sully, som ikke var like feminine som Oakey, men som raust delte sminkeboksen med ham. Men sett bort fra datidens image, så kom Human League opp med låter som har holdt seg godt. De slo for alvor gjennom med tredje albumet Dare fra 1981, anført av lokomotivet Don't You Want Me. Og formen holdt seg bra den utover 80-tallet. I 1986 så kom albumet A Crash. Da stilte Oakey ubarbert for å tekkes det mer maskuline delen av publikummet, og viste en mer voksen side av Human League. Låten Human, ja, det en flott låt med stor vokal av Philip Oakey, på en krevende låt å synge. Han har en coolness i stemmen sin, Oakey, som bærer låtene. Trommemaskinen kan man ha delte meninger om, men her synes jeg den funker bra, og det kler låten da trommen ikke trenger å røre på seg så veldig mye her. Så nettopp Human, og fra Human League, skal avslutte Popquiz kveld denne tirsdagen. Tusen hjertelig takk for alle meldinger og bidrag inn på denne lille uhøytidelige kveldskvissen våres. Det hyggelig at dere bruker NRK Radio-appen og søker opp Popquiz og legger inn meldinger og beskjeder. Og kom gjerne med noen forslag også til ting jeg kan ha med på disse tirsdagene. Høres vi igjen da på lørdag forhåpentligvis. Da kommer hovedsendingen. Så får dere ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Et handelsskip skal være truffet av et prosjektil i Hormuz-stredet, det melder Reuters, som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget er ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuz-stredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: USAs utenriksminister Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz-stredet trygt. Cruiseskipet med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verken helseorganisasjonen Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som på det cruiseskipet døde av hantavirus. 150 cruisepassasjerer må holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin er en av dem.
2: Sju personer skal være smittet, og tre er døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det er svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanariøyene.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Det kan bli butikkstreik fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut nå ved midnatt. Hvis ikke arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor blir enige, vil 1000 ansatte gå ut i streik fra morgenen av. Det er varslet uttak i flere ulike bransjer på ulike steder i landet. Martin Ødegaard og Arsenal ble i kveld klar for finalen i Mesterligaen i fotball. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møter vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain, som spiller i morgen i finalen 30. mai i Budapest. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed den 6. mai dagen I gang, og det Nattradio her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass I studio. Velkommen inn skal du være.

I could miss you forever. Ja, det syng skår. Og før det var The Funhouse som sang Engel her I Nattradion, hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste seg at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolle innehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I Nattradion om litt.

Ja, det heter låten til Inge Bremnes. Innen desember 1977 så hadde vel nesten ingen hørt om John Travolta. Men etter premieren på Saturday Night Fever så var han jo overalt. Etter rollen som den charmerende danseløva Tony Manero, som tok diskodans til et høyere nivå. Og siden ble han jo også udødelig gjort gjennom filmen Grease. Men det var jo ikke bare Travoltas fortjeneste at Night Fever ble en suksess. Filmmusikken var jo også enestående bra, og selvsagt så sto jo Bee Gees bak den. Og denne musikken løftet jo brødre trien opp til de høyeste tinder, og plata med filmmusikken den mest solgte I historien. Og på dagens dato, for akkurat 48 år siden, så gikk dette albumet fra filmen inn på førsteplass på den britiske albumlista, og der ble den I 24 uker. Det vil si, altså, plata var på listan I nesten et halvt år. Ja, takket være for eksempel denne.

det har akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bridges sang Night Fever.

Bendik var dette. Alle tårer uten grunn og før det hørte vi Nelly og City Spud Ride With Me. En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag. Eller ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen. Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

0: of Love, en av Julewis store slagere det, sammen med bandet hans The News. Og før det hørte vi Line Dybedal her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norskspråklige trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om bestevennen, det fra Odd Nordstoga, som ble sang nummer tre I den norske trippelen denne gang. Super Maria hørte vi før det, dans med meg ønsket hun, og duoen Ingebjørg Bratland og Espen Lind var sammen om låta.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, som du fikk her I Nattradion. Og nå det bare en låt igjen, men det til gjengjeld et kjempeflott samarbeid. For Marion Ravn fikk jo lov til å synge sammen med Meatloaf. Og det ble en flott låt, som avrunder Nattradion denne gang. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. På Krim fem sivile drept I et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på Halvøya. De fem sivile ble drept som følge av angrep av fientlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. USAs utenriksminister Marco Rubio snakket tirsdag med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Det var Lavrov som ønsket samtalen, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. De to diskuterte forholdet mellom USA og Russland, krigen mellom Russland og Ukraina og Iran. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Og I Hormuzstredet et handelsskip truffet av et prosjektil. Det melder Reuters, som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget til skipet ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz trygt. I Brasil ble en 13 år gammel gutt pågrepet og mistenkt for å ha skutt to ansatte ved en skole I Rio Branco nordøst I landet. Uteliggere en ansatt og en elev ble såret I skytingen, opplyser myndighetene. Her hjemme meklingsfristen I lønnsforhandlingen I varehandelen gått ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter tatt ut I streik. Brannvesenet I Drammen har kontroll på en brann I en flermannsbolig. To personer ble kjørt til sykehus, og det var to personer I leiligheten der det begynte å brenne I en elsparkesykkel, ifølge politiet. Fotball. Arsenal går til finale I Mesterligaen I fotball, og Martin Ødegaard spilte 32 minutter for Arsenal da Atletico Madrid ble slått 1-0, sammenlagt 2-1. Alexander Sørloth spilte 33 minutter for Atletico Madrid, og I finalen skal Arsenal møte vinneren av kampen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München. NRK Nyheter, Harald Berre.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner, den fortsetter, skriver Trump. På Krim fem sivile drept i et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De fem sivile ble drept som følge av et angrep av fiendtlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. Cruiseskipet Hondius med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som døde av hantaviruset på cruiseskipet. På Hondius, som lenge har ligget for anker utenfor Kapp Verde, må 150 passasjerer nå holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin en av dem.
1: Sju personer skal være smittet, og tre døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, det opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. I Sør-Varanger terrengbrannen ved Rundvann på Elvenes slukket. Mannskaper og jobber med etterslukking gjennom natta opplyser.